0: RFI.
1: Magda Prelipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Zi de marți este astăzi, 2 iunie. Mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Suntem la 7:16. Trecem în revistă subiectele din actualitate. Iată titlurile presei centrale. Sus pe agenda incidentul de la Galați, între timp a fost reuniune la ONU, iar concluzia pe scurt este că Rusia acuză România de incoerență, Ucraina spune că este un test pentru NATO, Statele Unite promit că vor apăra fiecare centimetru din alianță, rezumă situația Spot Media. Pe C4 Media citiți opinia unui expert de CEPA despre drona rusească prăbușită la Galați. Pentru România, pragul de amenințare a fost depășit. Ce urmează în această chestiune? Ce urmează după expulzarea consulului rus de la Constanța? În ziarul Adevărul, un analist de politică externă explică pașii diplomatici pe care îi poate face România de acum încolo. Hot News scrie că parlamentarii și-au calculat majorările conform noii legi a salarizării și se gândesc deja ce vor face cu banii. Mulți spun populist că i-ar dona. Tot pe pagina Hot News puteți citi despre criza din sectorul energetic, despre care nimeni nu vorbește. Deciziile strategice în timp real nu pot fi delegate unor algoritmi. Mai sunt multe de spus pe marginea subiectului. Hot News cu ediția sa premium vă stă la dispoziție. Răsfoim în continuare presa de la București. Ziarul Financiar se întreabă cum de rezistă băncile atât de bine când economia și companiile scad. Cine creditează economia în vremuri de recesiune? Cum afectează scăderea puterii de cumpărare economisirea? Ce bănci vor mai fi cumpărate? Când vor scădea dobânzile la lei? Și cât va fi cursul valutar?

0: și arme de asalt de la o companie administrată de fostul partener de afaceri al senatoarei PNL, Nicoleta Pauliuc. Și ne uităm și în libertatea. Spionul Alexandru Bălan a scris că recunoaște faptele, apoi s-a răzgândit. Fostul șef al Serviciului Secret Moldovean a vândut documente SRI și SIE agenților din Belarus. Despre toate citiți mai multe în presa de azi. Presa internațională continuă să analizeze consecințele lovirii de către o dronă rusească a unui bloc de locuințe din municipiul Galați. Comentatorii vorbesc despre războiul hibrid la care Rusia supune statele de pe flancul estic al NATO. Sunt și voci care critică răspunsul prea slab al Statelor Unite. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
1: Potrivit Le Figaro, atacul rusesc din România a scos în evidență vulnerabilitatea Europei în fața dronelor. Protejarea flancului estic al Europei este o dilemă logistică și doctrinară. Propunerea Comisiei Europene privind un zid antidronă a fost considerată puțin credibilă, în special de Franța, care a văzut renașterea unei linii Maginot, costisitoare și ineficientă. Însă Statele Unite, prin inițiativa lor de apărare a flancului estic, încurajează achiziționarea de senzori și capabilități antidrone. Ziarul italian La Stampa consideră lovitura drept un semn al slăbiciunii Rusiei. De fiecare dată când președintele rus Volodymyr Zelensky se află într-o situație dificilă în războiul din Ucraina, încearcă cu disperare să ridice miza. Acest lucru s-a întâmplat la sfârșitul anului 2022, când forțele ucrainene au eliberat Kharkov și Kherson, iar Putin a jonglat cu amenințarea nucleară pentru a intimida Statele Unite și Europa, determinând administrația Biden de atunci să-și reducă sprijinul pentru Kiev. Acum face același lucru, amenințând statele baltice și România cu atacuri cu drone. Aceasta se întâmplă deoarece, în ciuda trădării Ucrainei și Europei de către Donald Trump, Kievul nu numai că rezistă în continuare, dar și îngreunează foarte mult lucrurile pentru Moscova, conchide ziarul italian. Le Monde vorbește despre lecția de reziliență a Ucrainei și este de părere că doborârea în România a unei drone rusești, vineri 29 mai, la fel ca atacurile mortale care au lovit Kievul pe 23 și 24 mai, reamintesc că războiul de agresiune lansat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei nu slăbește. Contrar convingerilor lui Donald Trump, consolidarea Ucrainei și nu slăbirea sa îl va obliga pe Vladimir Putin să pună capăt războiului. Același lucru este valabil și pentru NATO. Într-un moment în care, spune ziarul francez, Washingtonul ia în considerare retragerea trupelor de pe continentul european. O analiză a revistei americane Newsweek scoate în evidență gradul mare de pericol al acțiunilor ambigue ale Rusiei. NATO afirmă că acțiunile ostile ale Rusiei față de aliați și parteneri sunt din ce în ce mai frecvente. Un război hibrid care include încălcări ale spațiului aerian, atacuri cibernetice, sabotaj. Însă răspunsul NATO la incidente de acest gen a fost calibrat de mult timp la Washington. De obicei este măsurat și escaladează lent. Această calibrare a făcut ca strategia zonei gri a lui Vladimir Putin să funcționeze. Pe măsură ce conducerea americană a NATO se clatină în era Trump, iar aliații europeni din prima linie își pierd răbdarea. Desigur, nu fiecare incident obscur poartă semnătura lui Vladimir Putin, dar pericolul este ca ambiguitatea să devină o armă rusească atunci când cel mai lent și mai precaut actor al NATO frânează răspunsul alianței, scrie Newsweek.
0: Căderea dronei rusești pe blocul din Galați a creat un teren fertil pentru manipulare în mediul online. Titluri ca ultima oră, dronă rusească în România, populația a fost evacuată, au fost distribuite simultan pe zeci de pagini și au fost comentarii ale unor conturi de multe ori false, care spuneau că e vorba despre o operațiune ucraineană sub steag fals. Toate acestea au explodat anxietatea publică acumulată în jurul incidentului real pentru a amplifica frica și pentru a dezinforma.

0: Ma populația. Lena Calistru de la Funky Citizens a făcut o analiză și spune la RFI că dacă exista o comunicare instituțională făcută din timp, dezinformările prindeau mai puțin.
1: Am văzut inclusiv pe analiza noastră niște interpretări conspiraționiste. Subiectul acesta al dronelor și dezinformările care circulă în legătură cu dronele este destul de vechi în spațiu online românesc și tocmai de aceea mi se pare foarte, foarte îngrijorător. Vedeți și în analiza aceasta există o trimitere inclusiv la o precedentă evaluare pe care am făcut-o în septembrie anul trecut. E un subiect recurent în spațiul online care urmărește de fapt două obiective majore. Unul are legătură cu încercarea de a sădi neîncredere. Nici măcar nu este vorba de cele mai multe ori despre a planta o anumită narațiune, o anumită interpretare, ci pur și simplu sunt aruncate atât de multe mesaje coordonat în legătură cu momentele în care pică drone pe teritoriul României, încât oamenii ajung să nu mai știe ce să creadă. Aceasta este o tehnică de manipulare foarte bine documentată de-a lungul timpului. De altfel, de la Hannah Arendt încoace, știm că cel mai important obiectiv al propagandei de cele mai multe ori nu este să te convingă de ceva, dar ce să te facă să nu mai crezi în absolut nimic, să nu mai ai încredere în absolut nimic. Dar al doilea obiectiv pe care noi îl vedem în genul acesta de coordonări are legătură cu încerca într-un fel să-i facă pe oameni să fie foarte anxioși și să ajungă de fapt să nu creadă ori în versiunile oficiale date de autoritățile statului, fie să înceapă să creadă în evaluări sau, mă rog, în interpretări care servesc unor puteri ostile. În cazul de față, vedem foarte multe narațiuni care încep să se construiască în direcția asocierii acestei drone cu o operațiune sub steag fals a Ucrainei, dar și sunt tot felul de speculații în legătură cu felul în care ar fi fost deviată acea dronă, care a fost făcută la fel în mod intenționat, și așa mai departe.
2: Cum se face că informațiile false ajung în spațiul public înaintea informațiilor verificate?
1: Din punctul nostru de vedere, problema majoră este legată de lipsa de comunicare instituțională mai rapidă. Noi știm și e foarte bine că instituțiile trebuie să verifice, au nevoie de timp pentru a confirma informații. Asta nu înseamnă că nu poți să pregătești un pic din timp o informare, o educare a publicului. De exemplu, în cazul dronelor, acestea pică deja de luni bune, de ani de zile pe teritoriul României. De altfel, dacă vorbiți cu specialiști în zona aceasta, o să vedeți că majoritatea dintre ei vor spune că era o chestiune de timp până când fie o dronă, fie bucăți din aceasta ajungea să lovească inclusiv infrastructură civilă. E o chestiune de hazard, ele nu mai sunt controlate atât de bine odată ce au fost dovărite și așa mai departe. Da? Pe subiectul acesta, dacă exista o comunicare instituțională mai din timp în legătură cu ce se întâmplă, care sunt măsurile luate, ce se poate întâmpla, cum să ne ferim, dar fără panică și fără să ajungem să reacționăm, atunci dezinformările prindeau mai puțin. E mult mai greu de corectat o informație odată ce a fost pornită decât să ajungi de la început cu informarea corectă. Și în cazul incidentului din Galați, din păcate, știți bine că a durat foarte mult până când autoritățile au venit cu niște mesaje mai detaliate.
2: Credeți că acesta e principalul motiv pentru care publicul românesc este mai vulnerabil la astfel de operațiuni informaționale?
1: Nu cred că este singurul motiv. Nu suntem poporul cel mai susceptibil la dezinformare. Trebuie să spunem lucrul ăsta. E o situație cu care se confruntă multe state, dar ce nu cred că am reușit noi să facem e să încercăm să ne uităm la chestiunea aceasta de o manieră mult mai așezată. Ca să ajungi ca oamenii să fie rezistenți la dezinformare, sunt necesare mai multe elemente. În primul rând este nevoie de un efort foarte important din partea autorităților de a comunica clar, transparent și în timp. Adică atâta vreme cât ele ar reuși să pună informația corectă și transparentă până la capăt în spațiu informațional, e mult mai greu de venit cu contrainformații. Da? Cu informații
2: dintre spate. Toate mesajele pe care le-ați analizat, unele postate chiar și de conturi false, care ar fi cea mai mare manipulare care a fost împrăștiată online în aceste zile?
1: Cred că aceasta legată de faptul că ar fi o operațiune sub steag fals a Ucrainei pentru a împinge România spre diverse acțiuni, fie de sprijin pentru Ucraina, fie pentru a încerca în felul acesta să deterioreze și mai mult relațiile cu Federația Rusă.
2: Da, a fost clarificat că e vorba de o dronă rusească și președintele Nicușor Dan a confirmat.
1: Știu, dar aici este o problemă foarte veche pe care cred că o vedem cu toții în sondajele de opinie. Oamenii nu au încredere în instituțiile statului. Ar fi stupid să ne imaginăm că deodată acum, dacă le dăm informații oficiale, ei le vor crede din prima. Dacă vreți, cel mai bun exemplu, apropo de informațiile oficiale și de felul în care uneori campaniile, să zicem, de ghilimele de dezinformare promovate de autorități au efectul fix invers, este ce s-a întâmplat în perioada cu campania de vaccinare pe COVID. Aici trebuie să înțelegem că una este cetățeanul finlandez, care are o încredere foarte mare în autoritățile statului și în comunicarea oficială, și alta este cetățeanul român, care are istoricul perioadei comuniste de propagandă oficială și așa mai departe. Mesajele și strategiile trebuie adaptate la felul în care îți arată contextul istorico-cultural și social din țara respectivă.
0: Ascultați RFI, este 7:30.
3: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, țări membre ale Organizației Națiunilor Unite și exprimă solidaritatea cu România la întâlnirea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU. Trebuie să continuăm presiunea asupra agresorului, este mesajul transmis de șefa diplomației române în cadrul reuniunii. De partea sa, reprezentantul Rusiei la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU susține că România a convocat în grabă ședința și a adus acuzații nefondate la adresa Moscovei. Ministerul de Interne a semnat contracte de peste 973 de milioane de euro pentru consolidarea capacității de intervenție. Printre achizițiile prevăzute se numără avioane Spartan, elicoptere Airbus și un tren de intervenție pentru Departamentul pentru Situații de Urgență. Și Iranul suspendă negocierile de pace cu Statele Unite și anunță reluarea negocierilor doar când vor fi îndeplinite condițiile cerute privind încetarea focului în Liban și fâșia Gaza. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Instabilă, transmit meteorologii în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul și estul Munteniei, în nord-estul Olteniei, în sudul și sud-estul Moldovei și, de asemenea, în Dobrogea. Vor fi nori care vor aduce averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt, pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime între 17 și 26 de grade. Și la București așteptăm să plouă, mai ales după amiaza și seara. Maxima în capitală va fi în jur de 25. Deocamdată, potrivit site-ului ANM, avem 17 grade la București. 16 sunt acum la Craiova, 15 la Timișoara și Sibiu, 14 la Cluj-Napoca și 13 la Iași. La Chișinău, 14 grade, ploaie ușoară și o maximă de 16 astăzi.
3: RFI.
0: La Economia Reală, Constantin Rudnitski ne vorbește despre bugetul de stat. Intenționat sau nu, se confundă cauzele reducerii deficitului bugetar. Sunt desconsiderate măsurile guvernamentale și sunt exagerate deciziile conjuncturale. Realitatea ne arată că deocamdată eforturile consumatorilor, companiilor și parțial ale angajaților din sectorul public se regăsesc în datele bugetare. Ascultați!
3: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
4: Există un curent de opinie care dorește să arunce în derizoriu reducerea deficitului bugetar. Astfel se apelează la două argumente: în primele luni ale anului nu a fost aprobat bugetul de stat și există mari amânări ale plăților bugetare. Ambele motive sunt exagerate și dificil de demonstrat. Trebuie să vedem despre ce reducere de deficit vorbim. Față de aceeași perioadă anului trecut, scăderea este de la aproximativ 56 de miliarde la aproximativ 24 de miliarde de lei, sau în termeni procentuali, de la 2,9 la 1,17% din PIB. Dacă s-ar aplica regula de 3 simplă, anul acesta deficitul ar fi de numai 3,51% din PIB, dar lucrurile nu funcționează așa și bugetul de stat pe 2026 este construit cu un deficit bugetar de 6,2% din PIB. Ideea că reducerile de cheltuieli au fost realizate datorită absenței unui buget de stat votat este incorrectă. Este clar că restricția cheltuielilor lunare la 1 pe 12 din totalul cheltuielilor anuale a fost un prag care nu trebuia depășit, dar datele bugetare arată că nivelul de anul trecut nici măcar nu a fost atins, ceea ce demonstrează că scăderile de cheltuieli au avut loc nu doar prin prisma patului lui Procust impus de absența bugetului, ci și datorită măsurilor luate de guvern. Astfel, în luna ianuarie, cheltuielile totale au fost mai mici cu 6% decât anul precedent. În primele două luni ale anului, cheltuielile bugetare totale au fost mai reduse cu 1,6% decât în aceeași perioadă a anului 2025, iar în primul trimestru 2026, cheltuielile au fost mai mici cu 2,8%. Referitor la întârzierile de plată, datele bugetare nu oferă suficiente informații. De obicei, amânările la plată pentru firme au loc la rambursările de TVA și la plata concediilor medicale. Nota privind execuția bugetară consemnează că anul acesta, în primele patru luni, au fost rambursări de TVA în valoare de 12,4 miliarde de lei față de 11 miliarde anul trecut. Desigur, suma rambursată nu este decât un reper orientativ, nu știm cu precizie nivelul întârzierilor de plată la TVA, așa după cum nu există nici informații referitoare la eventuale întârzieri la plata concediilor medicale. Cea mai recentă referire la acest subiect este făcută la sfârșitul anului trecut, atunci când în nota Ministerului Finanțelor se preciza că în 2025 s-au plătit în contul concediilor medicale 6,4 miliarde de lei, cu 60% mai mult decât anul precedent. Politicienii afirmă că sunt întârzieri la plata sumelor către primării, ceea ce este posibil, dar în același timp poate fi și un joc politic. Ceea ce putem vedea cu certitudine în datele bugetare pe primele patru luni ale acestui an este o scădere a investițiilor publice realizate din fonduri naționale și o creștere a celor din bani europeni. Concret, în total, cheltuielile cu investițiile rămân la nivelul de anul trecut, 31 de miliarde de lei, dar structura s-a schimbat, 75% sunt investiții cu fonduri europene și restul cu fonduri bugetare. De altfel, valoarea investițiilor publice din bani de la buget s-a înjumătățit, ceea ce guvernul explică printr-o creștere conjuncturală venită anul trecut, de la plata unor obligații restante, de la creșterea cheltuielilor în domeniul apărării și din contribuția statului la capitalul societății Carpatica Feroviar, care a luat locul în piață companiei CFR Marfă. În rest, ceea ce atrage atenția la datele bugetare este creșterea veniturilor cu 12%, un procentaj influențat de inflație, dar și de deciziile de creștere a fiscalității. Reducerea cheltuielilor totale a fost cu 3,2%, iar pe capitole cele mai mari scăderi procentuale au fost la salarii bugetare, minus 3,3% și subvenție, minus 27%, iar o mențiune trebuie făcută pentru păstrarea sub control a cheltuielilor cu asistența socială, cu o scădere cu 1,6% față de anul trecut. Creșterea consistentă vine la capitolul dobânzi, plus 16%. Economia și datele bugetare arată ca și cum s-ar fi anunțat sfârșitul petrecerii pe bugetare, arată ca și cum s-ar fi anunțat sfârșitul petrecerii pe bani publici. Să ved pentru cât timp.
3: Economia reală, reprezentată de Constantin Rudnitski.
0: La 7:37 aflați că Franța vrea să atragă investiții străine record de aproximativ 93 de miliarde de euro la cea de-a noua ediție a summitului Choose France de la Versailles. Președintele Macron este optimist și spune că Franța este activă pentru investiții străine. Sumele anunțate duce la crearea de 15.000 de locuri de muncă. Principalele domenii companiile străine investi sunt inteligența artificială, centrele de date și logistică sau domeniul ceutic, aflate de la Mihaela Toche.
5: Summit Choose France este un eveniment anual creat la inițiativa președintelui Emmanuel Macron. Această a noua ediție, ultima pentru Emmanuel Macron, Palatul Élysée. Locul de dedicare este unul ales special în acest pentru a impresiona, pentru a arăta importanța evenimentului. Iar totul investițiilor străine anunțate de președintele Emmanuel Macron este un record. Această ediție Choose France consolida un record de 93 de miliarde de euro în investiții confirmate pentru peste 15.000 locuri de muncă prin intermediul a 61 de anunțuri date, a declarat Emmanuel Macron. Facem observația că ediția depășește angajamentele cumulative de investiții ale celor 8 sume superioare, care au totalizat 87 de miliarde de euro. Aceasta este evident o ediție record, una istorică, adăugat președinte francez la primirea lui Masayoshi Son, șeful grupului japonez Softbank. De altfel, Softbank a anunțat un proiect colosal de

0: infrastructură pe inteligență artificială, reprezentând aproape din investițiile ediției din acest an. Antul japonez, în parteneriat cu francez Schneider Electric, intenționează să construiască centre de date în regiunea de France, valoare de 45 de miliarde euro până în 2031 și de 75 de miliarde euro pe termen lung. Au fost identificate și locații pentru acest obiectiv, aplicat Emmanuel Mancita de France Press. În alt domeniu, cel al digitalizării, administratorul de active canadian Brookfield va investi încă 10 milioane de euro în infrastructura de inteligență artificială din Franța, adăugând investiția sa totală 30 de miliarde euro. Franța este o destinație bună pentru infrastructura de inteligență artificială, a declarat juriștilor aflați la Palatul Versailles, Sikander Rashid, șeful operațiunilor europene la Brookfield Asset Management. Țara beneficiază de un guvern care susține foarte mult dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială. Și Franța are o producție significativă de energie nucleară, a adăugat oficiul. Fondul Iratez, MX și BEP France au anunțat, citez, selecția iminentă a unui doilea amplasament pentru construirea infrastructurii legate de inteligență artificială, reprezentând o investiție de aproximativ 7,5 miliarde de euro. Ediția cu numărul 9 va include și proiecte strategice pentru independența noastră în semiconduct, minerale critice, electricarea tractoarelor și camioanelor, oțel și asistență medicală, a spus Emmanuel Macron. Toate acestea, pentru economistul Sylvain Bersinger, anunțurile de la Versailles nu ar trebui să mascheze faptul că investițiile totale ale afacerilor din sunt scăzute și că reindustrializarea rămâne o iluzie, notează Frances. La său, Marie-Lise Le Pen, președinta sindicatului CFDT, a deplâns la viziunea publică sa, citez, problemă reală în mediul industriei în Franța.
1: Mihaela Antochie, mulțumesc pentru informații. Ne îndreptinția către Germania acum, țară în care ICM va închide două filiale, la München și Leipzig. Cele două sucursale vor fi primele centre educaționale permanente memorialului în afara Israel. Amplasarea simbolică a unui centru în fostul cartier nazist din München este susținută de autorități, dar a generat dezbateri prin riscul politic și critici din partea partidului AfD. Aceste centre au și scopul de a combate antisemitismul prin educație. Ne spune multe de la Berlin, corespondentul William Totoc.
2: Memorialul Holocaustului din Ierusalim, IACEM, a anunțat săptămâna trecută că va deschide două filiale în Germania, la München și Leipzig. Conform proiectului, filiala din München va fi amplasată în apropierea Centrului de Documentare a Național-Socialismului și a Statului General al Israelului, în Carmenplatz, adică în fostul așa numit cartier al Partidului Național-Socialist Muncitoresc German, NSDAP. Ministra Educației, creștin-democrata Karim Prim, a declarat că înființarea filialei va colida în continuare activitatea de comemorare și lupta împotriva antisemitismului în Germania și Europa. Ideea unei ale IACEM în Germania a luat naștere în 2023 în cadrul unei întâlniri între președintele memorialului Dani Dayan și cancelarul federal de la acea vreme, socialistul Olaf Scholz. Cele două sucursale vor fi primele de fel în afara memorialului din Ierusalim. Deschiderea va avea loc în 3 ani.
3: It was only natural.
2: Alegerea orașului München, unde a luat naștere partidul nazist, are o profundă semnificație simbolică, a spus Dani Dayan, președinte Yad Vashem din Ierusalim, televiziunii publice engleze. Este important să înfrunți această istorie acolo unde a început, în țara ftașilor. A fost clar că loc pe care îl vom alege pentru un prim centru educațional permanent va fi Germania. Proiectul constituie și pentru Shalom Knobloch de comunitatea israelită din München un pas important în vederea conservării memoriei. Ea crede că în Israel faptele trecutului au fost prezentate într-un mod exemplar. Ea spunea, e important să existe un asemenea loc și acolo unde s-au petrecut faptele. Primul ministru creștin social bavarez, Marcus Söder, a arătat că relațiile Bavariei cu Israel și comunitatea evreică sunt excelente. Înființarea filialei, a subliniat primul ministru, constituie o mare onoare pentru Bavaria. Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, a calificat deși a drept un gest simbolic lipsit de boința de a lupta împotriva antisemitismului de astăzi.

0: WTA. Sorana a învins-o duminică pe jucătoarea chineză Xiu Wang cu 6-3, 7-6 în aproape 2 ore de joc. La microfonul RFI, Sorana explică în cele ce urmează cum a gestionat acest match.
1: Cred eu că am început destul de bine, am jucat foarte disciplinat tactic și cred că am avut 6-3, 5-2. Era un meci complicat, un meci care simțeam că jucătoarea este destul de bună și un pic dacă îi dau orice moment de ezitare va reveni în meci, ceea ce s-a și întâmplat, dar mă bucur extrem de mult că am terminat în 2 seturi și nu a trebuit să mă complic să joc și un al treilea.
2: Iată-te, deci 17 ani mai târziu, din nou în sferturi aici la Roland Garros, e ceva extraordinar, ceva inedit. Cum trăiești acest moment?
1: Normal, mă bucur extrem de mult, însă știu cât am muncit ca să fiu aici și personal nu mă surprinde rezultatul pentru că îmi știu nivelul, dar normal că este frumos când se întâmplă și încerc să mă bucur de fiecare săptămână în parte. Sunt o persoană mult mai matură, cu mult mai multă experiență, știu să gestionez lucrurile altfel și este o bucurie să fiu din nou în sferturi la Roland Garros.
2: Această performanță care poate merge mai departe, o să vedem marți, te poate să te facă să te răzgândești apropo de retragerea din circuit la sfârșitul anului?
1: Vom vedea. În momentul de față decizia este aceeași. Vom vedea ce se va întâmpla. Așa cum am spus, încerc să nu schimb nimic, încerc să nu pun presiune, încerc să nu mă gândesc atât de mult la ce va fi în viitor. Mă bucur de fiecare săptămână și vom vedea ce se va întâmpla, însă decizia este aceeași în momentul de față.
2: Te-aș întreba, cui se datorează această formă excelentă în care ești astăzi la 36 de ani? Pe centarul de aici scris un citat din Roland Garros care spune că victoria le aparține celor mai tenaci, mai îndrăjiți. Este o calitate a ta asta? Tenacitatea?
1: Da, absolut. Sunt o persoană extrem de ambițioasă, competitivă, tenace și care știe să sufere. De fiecare dată când lucrurile au fost nu au mers foarte, foarte bine, am știut să stau acolo și să sufăr, să muncesc în continuare și cred că asta m-a ajutat foarte mult în carieră. De-a lungul timpului am progresat foarte mult, numai ca jucătoare și ca persoană. M-am maturizat, m-am disciplinat, sunt extrem de recunoscătoare tenisului și încerc în fiecare zi să dau 100% și probabil toți acești ani de repetiție cu lucruri bune și decizii bune se văd astăzi.
0: Sorana Cârstea joacă de la 12 la Paris cu rusoaica Mira Andreeva. Sorana spunea că indiferent cine se află de cealaltă parte a fileului de tenis, ea trebuie să-și facă treaba, să fie la fel de concentrată, la fel de liniștită și să joace meciul în termenii proprii.
3: RFI

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Foaie verde busuioc, să ne pregătim de joc. Vine, vine mondialul și ne bucură fotbalul. Pam, pam!
2: Ziare.com observă un fenomen neobișnuit care s-a declanșat. Inversarea polilor Pământului. Ce se întâmplă dacă rămânem fără câmp magnetic? Specialiștii spun că din anii 90 încoace, deplasarea polului nord magnetic s-a accelerat la 55 de kilometri anual spre Siberia. Pe parcursul istoriei, inversarea polilor s-a mai întâmplat, dar viața a continuat pe planetă.
3: Dați-mi voie, dragă domnișoară, sunt cunoscutul câmpean magnetician Donose Romeo de la Center of Pole Position din Fetești. Nu știu cum o fi la ceilalți, dar noi românii vom avea probleme mari, domnule, în primul rând.
0: Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Țări membre ale Organizației Națiunilor Unite își exprimă solidaritatea cu România la întâlnirea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU. Trebuie să continuăm presiunea asupra agresorului, este mesajul transmis de șefa diplomației române în cadrul reuniunii. De partea sa, reprezentantul Rusiei la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU susține că România a convocat în grabă ședința și a adus acuzații nefondate la adresa Moscovei. Ministerul de Interne a semnat contracte de peste 973 de milioane de euro pentru consolidarea capacității de intervenție. Printre achizițiile prevăzute se numără avioane Spartan, elicoptere Airbus și un tren de intervenție pentru Departamentul pentru Situații de Urgență. Iranul suspendă negocierile de pace cu Statele Unite și anunță reluarea negocierilor doar când vor fi îndeplinite condițiile cerute privind încetarea focului în Liban și în fâșia Gaza. Ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut o replică dură ieri la reuniunea Consiliului de Securitate ONU pentru reprezentantul Rusiei la ONU, după ce acesta a afirmat că nu există dovezi conform cărora drona care a lovit un bloc din Galați este rusească. Oana Țoiu a reafirmat că analizele realizate de militarii români indică fără tăgadă că drona căzută peste un bloc de locuințe la Galați este de proveniență rusească. Cei care nu au argumente ca să-și explice comportamentul încearcă să fugă de responsabilitate și să schimbe adevărul cu propriile povești. Prezența și intervențiile noastre de azi vin să apere adevărul ca să ne asigurăm că cei care sunt victimele agresiunii nu sunt reprezentați ei înșiși ca agresori, a mai spus șefa diplomației române. 56 de țări membre ale Organizației Națiunilor Unite și-au exprimat solidaritatea cu România la întâlnirea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU. Reprezentantul Franței la ONU a exprimat la rândul său solidaritatea de neclintit și prietenia, arătând

0: că incidentul de la Galați este o nouă încălcare a legislației internaționale. Oficialul a arătat că Rusia se află pe o listă a rușinii privind infracțiunile sexuale comise în timpul războiului din Ucraina. Franța și partenerii rămân angajați în ceea ce privește eforturile pentru o pace durabilă. Suntem alături de România, a afirmat reprezentantul Franței la ONU. Ministrul interimar de externe a avut și o întrevedere cu președintele Adunării Generale a ONU în marja participării la Consiliul de Securitate, iar arătând că împărtășesc îngrijorările cu privire la riscurile de escaladare care decurg din încălcările repetate ale dreptului internațional și ale prevederilor Cartei ONU. Transparența salariilor devine una dintre cele mai importante schimbări din piața muncii europene, cu impact direct asupra modului în care vor fi negociate și afișate veniturile în companii. În România, implementarea noilor reguli se apropie de termenul limită stabilit la nivelul Uniunii Europene. Până la 7 iunie ar trebui să avem o lege. George Pietreanu ne spune mai multe.
1: Transparența salarială se pregătește să schimbe piața muncii din România și din întreaga Uniune Europeană. Până pe 7 iunie 2026, țara noastră trebuie să transpună în legislația națională directiva europeană care obligă angajatorii să fie mult mai deschiși în privința salariilor. Concret, companiile vor trebui să comunice salariul sau intervalul salarial încă din procesul de recrutare, iar candidații nu vor mai putea fi întrebați cât câștigau la fostul loc de muncă. În același timp, angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare și despre eventualele diferențe de plată. Pentru companiile mari apar și obligații suplimentare de raportare, în special în ceea ce privește diferențele salariale dintre femei și bărbați. Acolo unde discrepanțele nu pot fi justificate, acestea vor trebui corectate. Susținătorii măsurii spun că noile reguli vor aduce mai multă echitate și transparență pe piața muncii. Pentru angajatori însă schimbarea înseamnă noi obligații și o regândire a politicilor de salarizare. Rămâne de văzut cât de repede și în ce formă va fi implementată directiva europeană în România.
0: Am ascultat-o pe Georgia Pietreanu. Ministerul de Interne a încheiat până la 30 mai contracte și acorduri cadru în valoare totală de peste 973 de milioane de euro în cadrul Planului Național de Investiții al României, finanțat prin SAFE, destinat consolidării capacității de intervenție și răspuns în situații de crize. Dintre achizițiile prevăzute se numără două avioane tactice multirol Spartan, două elicoptere Airbus și un tren de intervenție destinat transportului victimelor multiple și intervențiilor în situații de urgență. Toate aceste echipamente sunt destinate misiunilor de salvare, evacuare și intervenție în situații de urgență. Iranul suspendă negocierile de pace cu Statele Unite. Echipa de negociere a Teheranului a încetat să mai facă schimb de mesaje cu Washingtonul prin intermediul negociatorilor din cauza atacurilor israeliene în Liban. Informație negată de Donald Trump. Între timp, armata iraniană a avertizat că va ataca nordul Israelului în cazul în care guvernul Netanyahu va ataca districtul Dahieh din sudul Beirutului, un fief al Hezbollah. Locuitorii districtului au fost avertizați la începutul zilei de către Israel să evacueze zona. Uniunea Europeană va continua să sprijine Armenia după încercările de coerciție din partea Rusiei înaintea alegerilor parlamentare din 7 iunie, de asigurări un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Dan Andreșescu ne spune mai multe.
2: Uniunea Europeană va continua să sprijine Armenia după încercările de coerciție din partea Rusiei înaintea alegerilor parlamentare din 7 iunie, de asigurări un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. El mai spune că Rusia încearcă să prejudicieze economia Armeniei și să influențeze rezultatul alegerilor parlamentare. Rusia a anunțat sâmbătă că și-a rechemat ambasadorul în Armenia pentru consultări în semn de protest față de apropierea acesteia de Uniunea Europeană. Pe fondul apropierii alegerilor, aliată oficial cu Rusia, această țară din Caucaz cu o populație de aproximativ 3 milioane de locuitori și a aprofundat relațiile cu Occidentul în ultimii ani în ciuda dependenței sale economice de Moscova. De altă parte, ambasadorul Federației Ruse în Republica Armenia a fost rechemat la Moscova pentru consultări în legătură cu măsurile luate de conducerea armeană în vederea apropierii de Uniunea Europeană, anunță Ministerul de Externe al Rusiei într-un comunicat. Uniunea Economică a Fostelor Republici Sovietice condusă de Rusia a declarat de asemenea că va lua în considerare suspendarea Armeniei pentru că a solicitat aderarea la Uniunea Europeană și a cerut Erevanului să organizeze un referendum. Sondajele de opinie pentru alegerile din 7 iunie arată că partidul premierului pro-occidental Nicol Pașinian se află înaintea opoziției pro-ruse. Donald Trump l-a susținut pe Pașinian, care a ajuns la putere în urma unei revoluții în 2018 și a fost reales în 2021.
0: L-am ascultat pe Dan Andreșescu, iată acum datele meteo. Sunt 18 grade în capitală. Astăzi va ploua, spun meteorologii. Maxima prognozată este de 24 de grade. Avem 14 grade la Chișinău, sunt 16 grade la Timișoara și la Cluj-Napoca, 15 la Iași și la Sibiu și 17 la Craiova.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
14: RFI.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și 14 minute, este zi de marți, astăzi cea de-a doua zi a lui iunie. Ce avem în actualitate, aflați din matinalul RFI. Mulțumesc că sunteți alături de noi la această oră, trecem în revistă subiectele zilei în presă. Incidentul de la Galați la ONU este unul dintre subiectele zilei. Spot Media ne spune cum s-au derulat lucrurile. Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit ieri la cererea României după ce o dronă de proveniență rusească a lovit un bloc din Galați și a rănit civili. Rusia a negat acuzațiile și a susținut că România nu a prezentat dovezi clare. Ambasadorul rus a spus că există contradicții în declarațiile oficialilor români. Inițial s-ar fi vorbit despre o dronă rusească intrată în spațiul aerian românesc, iar apoi președintele Nicușor Dan ar fi spus că drona a fost lovită de apărarea ucraineană și deviată spre România. Rusia recunoaște că a atacat cu drone vineri orașul ucrainean Reni, dar susține că dacă una dintre dronele sale ar fi lovit acoperișul unui bloc din România, pagubele ar fi fost mult mai mari. Moscova cere o anchetă cu participare rusă și acces la resturile dronei. Ministrul român de externe Oana Țoiu a spus că analiza militară arată clar, fără îndoială, că aparatul era o dronă Geran 2 de fabricație rusească și a acuzat Rusia că încearcă să fugă de responsabilitate și să schimbe adevărul cu propriile povești. Și Ucraina a respins discursul Rusiei. Statele Unite au condamnat incidentul și au transmis sprijin pentru România. Reprezentantul american a spus că Statele Unite vor apăra fiecare centimetru pătrat din teritoriul NATO și a cerut din nou încetarea războiului. De asemenea, mai informează Spot Media, Letonia, Danemarca, Franța, Grecia și Regatul Unit s-au solidarizat cu România și au condamnat încălcarea spațiului aerian românesc, prezentând incidentul ca pe un nou risc creat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Ce se întâmplă pe scena politică? Guvernul Tomac este în impas, Nicușor Dan are voturile, dar refuză sprijinul suveraniștilor, scrie ziarul Adevărul. Șeful statului se află într-o situație paradoxală, are teoretic voturile necesare pentru instalarea guvernului Tomac, dar refuză să le folosească. PSD-ul DMR și grupul minorităților naționale nu sunt suficiente, iar completarea majorității cu parlamentari suveraniști proveniți de la SOS și POT este un scenariu pe care președintele vrea să-l evite cu orice preț. Nicușor Dan a avut mai multe discuții cu liderii USR în care le-a cerut să voteze învestirea unui guvern condus de Tomac, chiar dacă apoi rămân în opoziție alături de PNL. Susțin surse politice pentru Adevărul, USR a anunțat public că nu va vota un guvern din care face parte PSD. Aceeași decizie a fost adoptată și de PNL, partid care a decis să rămână lângă Ilie Bolojan chiar și în opoziție. Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate și fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, a explicat pentru Adevărul că România are nevoie de un guvern cu majoritate parlamentară solidă, nu de o soluție improvizată. Miza principală este capacitatea executivului de a continua și lansa reforme. Or, un premier care conduce un partid care nu a intrat în Parlament și nu are experiență economică ori administrativă, va fi depășit de miniștrii politici din jurul său, fără autoritate reală asupra lor. În același timp, un sondaj Avangard arată că majoritatea românilor nu susțin varianta unui guvern de tehnocrați și nici numirea unui premier independent. În fine, sunt și surse politice care afirmă că azi sau poate chiar mâine am putea asista la desemnarea unui prim-ministru. Și Libertatea sta de vorbă cu regizorul Cristian Mungiu după al doilea Palme d'Or obținut la Cannes. Statul datorează 130 de milioane de euro cinematografiei să nu investim doar în kilometri de autostradă, transmite regizorul. Mungiu atrage atenția că în ciuda celui de-al doilea trofeu obținut la Cannes, e vorba

0: internațională continuă să analizeze consecințele lovirii de către o dronă rusească a unui bloc de locuințe din municipiul Galați. Comentatorii vorbesc despre războiul hibrid la care Rusia supune statele de pe flancul estic al NATO. Sunt și voci care critică răspunsul prea slab al Statelor Unite, ne spune Ovidiu Nahoi.
1: Potrivit Le Figaro, atacul rusesc din România a scos în evidență vulnerabilitatea Europei în fața dronelor. Protejarea flancului estic al Europei este o dilemă logistică și doctrinară. Propunerea Comisiei Europene privind un zid antidronă a fost considerată puțin credibilă, în special de Franța, care a văzut renașterea unei linii Maginot, costisitoare și ineficientă. Însă Statele Unite, prin inițiativa lor de apărare a flancului estic, încurajează achiziționarea de senzori și capabilități antidrone. Ziarul italian La Stampa consideră lovitura drept un semn al slăbiciunii Rusiei. De fiecare dată când președintele rus Volodymyr Zelensky se află într-o situație dificilă în războiul din Ucraina, încearcă cu disperare să ridice miza. Acest lucru s-a întâmplat la sfârșitul anului 2020. Când forțele ucrainene au eliberat Kharkov și Kherson, iar Putin a jonglat cu amenințarea nucleară pentru a intimida Statele Unite și Europa, determinând administrația Biden de atunci să-și reducă sprijinul pentru Kiev. Acum face același lucru, amenințând statele Baltice și România cu atacuri cu drone. Aceasta se întâmplă deoarece, în ciuda trădării Ucrainei și Europei de către Donald Trump, Kievul nu numai că rezistă în continuare, dar și îngreunează foarte mult lucrurile pentru Moscova, conchide ziarul italian. Le Monde vorbește despre lecția de reziliență a Ucrainei și este de părere că doborârea în România a unei drone rusești, vineri 29 mai, la fel ca atacurile mortale care au lovit Kievul pe 23 și 24 mai, reamintesc că războiul de agresiune lansat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei nu slăbește. Contrar convingerilor lui Donald Trump, consolidarea Ucrainei și nu slăbirea sa îl va obliga pe Vladimir Putin să pună capăt războiului. Același lucru este valabil și pentru NATO. Într-un moment în care, spune ziarul francez, Washingtonul ia în considerare retragerea trupelor de pe continentul european. O analiză a revistei americane Newsweek scoate în evidență gradul mare de pericol al acțiunilor ambigue ale Rusiei. NATO afirmă că acțiunile ostile ale Rusiei față de aliați și parteneri sunt din ce în ce mai frecvente. Un război hibrid care include încălcări ale spațiului aerian, atacuri cibernetice, sabotaj. Însă răspunsul NATO la incidente de acest gen a fost calibrat de mult timp la Washington. De obicei este măsurat și escaladează lent. Această calibrare a făcut ca strategia zonei gri a lui Vladimir Putin să funcționeze. Pe măsură ce conducerea americană a NATO se clatină în era Trump, iar aliații europeni din prima linie își pierd răbdarea. Desigur, nu fiecare incident obscur poartă semnătura lui Vladimir Putin, dar pericolul este ca ambiguitatea să devină o armă rusească atunci când cel mai lent și mai precaut actor al NATO frânează răspunsul alianței, scrie Newsweek.
0: România joacă astăzi în Georgia primul amical din era Hagi. Noul selecționer, Gheorghe Hagi, a început în urmă cu o săptămână pregătirile la Mogoșoaia, iar tricolorii sunt entuziasmați. Mulți dintre aceștia au mai lucrat cu el la Viitorul Constanța, ceilalți sunt la prima experiență și îl cunosc numai din povești. L-ascultăm pe Tudor Furdui.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Primul test pentru naționala de fotbal cu Gică Hagi, selecționer, are loc astăzi în Georgia, urmând ca cel de-al doilea să fie sâmbătă împotriva Țării Galilor la București pe stadionul Steaua. Sunt două partide de pregătire extrem de importante pentru configurarea noii strategii a naționalei în vederea meciurilor oficiale din luna septembrie din Liga Națiunilor cu Suedia și Bosnia. Atât suporterii cât și tricolorii sunt curioși ce va aduce noul selecționer. Unii dintre jucătorii de bază îl cunosc bine pe Gică Hagi din perioada Viitorul Constanța. De exemplu, atacantul Luis Muntea

0: care evoluează în campionatul nord-american la DC United, îl știe pe Gică Hagi de când era copil.
1: Este un antrenor mare, cu care am avut evoluții foarte bune. M-a crescut de la 9 ani, de când eram foarte mic, am mers la Academia Dânsului. Mă bucur să lucrez din nou cu dumnealui. Este un antrenor mare, așa cum am mai spus. Zic eu că România avea nevoie de mentalitatea asta lui de campion și vom avea rezultate bune, pentru că mulți de acum din convocarea asta știm filozofia dânsului și vrem să fim din nou mari.
0: Ismunteanu are și un sfat de la Hagi pe care îl aplică și în ziua de azi.
1: În viață trebuie să lupți mereu, indiferent de orice obstacol, și zic eu că am luptat cât de mult am putut și cu siguranță o să o fac și de acum încolo.
0: Alt atacant al naționalei, Denis Drăguș, a lucrat și el cu Gică Hagi în trecut. Drăguș a venit de copil la Academia Hagi, iar la Viitorul a rămas 4 ani, timp în care a câștigat o Cupa României, după care s-a transferat la Standard Liege.
2: Noi am și lucrat cu dânsul și atunci am fost obișnuiți să avem foarte multe ocazii de gol, să fim mereu acolo în fața porții și să încercăm să fim cât mai productivi. Și atunci cred că odată cu venirea dânsului, asta se va vedea și la noi, și în jocul echipei, dar și la noi la atacanți, pentru că, clar, fiind un jucător ofensiv, un fost jucător ofensiv, pune foarte mult accent pe lucrul ăsta.
0: Drăguș spune și cum a fost reîntâlnirea cu mentorul său.
2: Nu știu, a fost ciudat. Atâta timp am simțit așa un sentiment de deja vu, să zic. Ciudat, dar foarte, foarte plăcut și ne bucurăm că e alături de noi, ne bucurăm că vedem pe teren din nou și suntem aici să începem treaba.
0: Spot campion cu Universitatea Craiova, Alexandru Cicâldău a fost crescut și lansat în fotbalul mare de Gică Hagi, împreună cu care a câștigat 3 trofee la Viitorul Constanța, un titlu, o cupă și o supercupă. Cicâldău spune ce a învățat în primul rând de la Hagi.
3: Primul cuvânt care mi-a venit în minte a fost motivația. Foarte motivat, să știu că lucrez din nou cu dânsul, îl cunosc foarte bine, știu ce antrenează, știu ce fel de persoană este și sunt foarte motivat. Cred că lecția cea mai importantă este și un motto de al dânsului: ce ai făcut ieri nu mai este valabil azi, indiferent dacă pierzi sau câștigi, o iei de la capăt și trebuie să o iei de la capăt mai puternic.
0: Valentin Mihăilă nu l-a avut antrenor pe Hagi, dar l-a avut în față ca tehnician în meciurile Universitatea Craiova Viitorul.
4: Fiecare dată erau meciuri cu goluri. Se terminau 3-2, 3-3, adică erau foarte multe goluri. Și știu că este un antrenor care îi place jocul ofensiv. Sunt sigur că ne va ajuta și cu experiența și cu talentul pe care l-a avut dânsul. Poate se bagă și cu noi la antrenament să ne arate ce trebuie să facem.
0: Răgușin a evoluat și el la Viitorul. Acum s-a revăzut cu Hagi.
5: A fost o întâlnire foarte bună, normală. Am avut acum o ședință alături de băieți. Și sunt sigur că pe parcursul acestor zile vom avea mai multe ședințe și o să putem să ne descoperim și el pe noi și noi pe dânsul.
0: Ținând cont că Hagi a lucrat cu mai mulți tricolori din lot la echipa de club, comunicarea cu aceștia va fi mult mai ușoară. Rămâne de văzut cum va reuși noul selecționer să-i motiveze pe ceilalți jucători, mai ales pe cei care evoluează în străinătate. Primul test în această seară în Georgia.
6: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.

0: Ascultați, RFI, este 8:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a mulțumit zecilor de state care și-au anunțat sprijinul pentru România în contextul incidentului cu drona rusească de la Galați. Comunitatea internațională arată încă o dată ceea ce este clar. O asemenea încălcare flagrantă nu trebuie să fie tolerată și să devină noua normalitate, a afirmat Oana Țoiu după Consiliul de Securitate al ONU. Atac de amploare al Moscovei asupra Ucrainei, atacurile aeriene rusești asupra capitalei ucrainene și orașelor Dnipro și Harkov au provocat moartea cel puțin 9 persoane și rănirea peste 60 în această dimineață, anunță autoritățile ucrainene. Și Statele Unite analizează posibilitatea desfășurării de arme nucleare în alte state europene membre NATO într-o acțiune menită să-și asigure aliații că reducerea sprijinului militar convențional nu slăbește garanțiile de securitate, potrivit surselor Financial Times. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe rfi.ro. Vorbim puțin despre vremea de la noi. Soare mai puțin astăzi, mai degrabă nori și ploaie. Instabilitate este cuvântul folosit de meteorologi, care anunță precipitații în Transilvania, Muntenia, Oltenia, Moldova, Dobrogea. Nu doar precipitații, ci averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt, pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime între 17 și 26, la București nu mai mult de 25. Acum, potrivit site-ului ANM, sunt 17 la București, 16 grade la Craiova, 15 la Timișoara și Sibiu, 14 la Cluj-Napoca și Iași. La Chișinău, termometrele arată 15 grade, iar maxima va fi în jur de 16.
2: RFI.
0: Vorbim puțin în matinal despre transparentizarea sumelor obținute din muncă. Una dintre cele mai importante schimbări din piața muncii europene, cu impact direct asupra modului în care vor fi negociate și afișate veniturile în companii. În România, implementarea noilor reguli se apropie de termenul limită stabilit la nivelul Uniunii Europene. Ar trebui să avem o lege în acest sens până la data de 7 iunie. Georgia Pietreanu a urmărit subiectul și ne aduce mai multe detalii.
3: Începând din 2026, piața muncii din Uniunea Europeană intră într-o nouă etapă, transparența salarială. Este vorba despre o directivă europeană adoptată în 2023, care obligă toate statele membre, inclusiv România, să introducă reguli clare privind salariile, astfel încât diferențele de plată să devină mai vizibile și mai ușor de corectat. Ideea de bază este simplă. Doi oameni care muncesc pe același post cu responsabilități similare ar trebui să poată vedea dacă sunt plătiți corect unul față de celălalt. Până acum, salariile au fost în mare parte confidențiale, stabilite individual, iar angajații aveau puține instrumente ca să verifice dacă sunt sau nu dezavantajați. Ce se schimbă concret? În primul rând, la angajare, companiile vor fi obligate să ofere informații despre salariu sau un interval salarial clar. Asta înseamnă că discuția despre bani nu mai poate fi amânată până la finalul procesului de recrutare. În plus, angajatorii nu vor mai putea întreba candidații cât câștigau la jobul anterior, o practică des întâlnită până acum. A doua schimbare importantă îi privește pe angajații deja încadrați. Aceștia vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru poziții similare și despre diferențele de plată dintre angajați, inclusiv pe criterii de gen. În companiile mari, angajatorii vor trebui să raporteze periodic diferențele salariale și să explice eventualele discrepanțe semnificative. Dacă aceste diferențe nu pot fi justificate obiectiv, ele vor trebui corectate, inclusiv prin ajustări salariale sau despăgubiri. Practic, se introduce o presiune suplimentară asupra angajatorilor pentru a avea grile de salarizare mai clare și mai coerente. În România, termenul limită pentru implementarea acestor reguli este 7 iunie 2026. Deși directiva este obligatorie la nivel european, fiecare țară trebuie să o transforme în lege națională. Până în acest moment, procesul este încă în desfășurare. Impactul acestei directive nu este doar administrativ, ci și cultural. În multe organizații, salariul a fost până acum un subiect sensibil, discutat individual și rar transparentizat. Noile reguli ar putea duce la o standardizare mai mare a grilelor salariale și la reducerea diferențelor nejustificate între angajați care fac aceeași muncă. muncă. Pe de altă parte, pentru companii, schimbarea vine cu provocări. Va fi nevoie de sisteme mai clare de evaluare a posturilor, de justificări mai riguroase pentru diferențele de salarizare și, în unele cazuri, de ajustări bugetare semnificative. În același timp, procesul de recrutare se va schimba pentru că discuția despre salariu va deveni mult mai transparentă. Deși termenul limită este stabilit la nivel european, rămâne de văzut cât de rapid și coerent va fi transpusă directiva în legislație națională și cum se va adapta piața muncii la noile cerințe. În final, transparența salarială ar putea marca o schimbare de paradigmă. Salariul nu va mai fi doar o chestiune strict individuală și negociată în spatele ușilor închise, ci un element mai vizibil, mai comparabil și mai reglementat. Pentru angajați, asta poate însemna mai multă echitate. Pentru angajatori, mai multă rigoare. Iar pentru piața muncii, o nouă etapă de adaptare la standardele europene.
0: Georgia Pietreanu, mulțumesc pentru informații.
2: RFI.
0: Căderea dronei rusești pe blocul din Galați a creat un teren fertil pentru manipulare în mediul online. Titluri ca ultima oră dronă rusească în România, populația a fost evacuată, distribuite simultan pe zeci de pagini și comentarii ale unor conturi de multe ori false care spuneau că e vorba de operațiune ucraineană sub steag fals au exploatat anxietatea publică acumulată din jurul incidentului real pentru a amplifica frica și pentru a dezinforma populația. Elena Calistru de la Funky Citizens a făcut o analiză și spune la RFI că dacă exista o comunicare instituțională făcută din timp, dezinformările prindeau mai puțin.
4: Am văzut inclusiv pe analiza noastră niște interpretări conspiraționiste. Subiectul acesta al dronelor și dezinformările care circulă în legătură cu dronele este destul de vechi în spațiu online românesc și tocmai de aceea mi se pare foarte, foarte îngrijorător. Vedeți și în analiza aceasta există o trimitere inclusiv la o precedentă evaluare pe care am făcut-o în septembrie anul trecut. E un subiect recurent în spațiul online care urmărește, de fapt, două obiective majore. Unul are legătură cu încercarea de a sădi neîncredere. Nici măcar nu este vorba de cele mai multe ori despre a planta o anumită narațiune, o anumită interpretare, ci pur și simplu sunt aruncate atât de multe mesaje coordonate în legătură cu momentele în care pică drone pe teritoriul României, încât oamenii ajung să nu mai știe ce să creadă. Aceasta este o tehnică de manipulare foarte bine documentată de-a lungul timpului. De altfel, de la Hannah Arendt încoace, știm că cel mai important obiectiv al propagandei de cele mai multe ori nu este să te convingă de ceva, dar ce să te facă să nu mai crezi în absolut nimic, să nu mai ai încredere în absolut nimic. Iar al doilea obiectiv pe care noi îl vedem în genul acesta de coordonări are legătură cu încerca într-un fel să-i facă pe oameni să fie foarte anxioși și să ajungă de fapt să nu creadă ori în versiunile oficiale date de autoritățile statului, fie să înceapă să creadă în evaluări sau, mă rog, în interpretări care servesc unor puteri ostile. În cazul de față, vedem foarte multe narațiuni care încep să se construiască în direcția asocierii acestei drone cu o operațiune sub steag fals a Ucrainei, dar și sunt tot felul de speculații în legătură cu felul în care ar fi fost deviată acea dronă, care ar fi fost făcută la fel în mod intenționat, și așa mai departe.
5: Cum se face că informațiile false ajung în spațiul public înaintea informațiilor verificate?
4: Din punctul nostru de vedere, problema majoră este legată de lipsa de comunicare instituțională mai rapidă. Noi știm și e foarte bine că instituțiile trebuie să verifice, au nevoie de timp pentru a confirma informații. Asta nu înseamnă că nu poți să pregătești un pic din timp o informare, o educare a publicului. De exemplu, în cazul dronelor, acestea pică deja de luni bune, de ani de zile pe teritoriul României. De altfel, dacă vorbiți cu specialiști în zona aceasta, o să vedeți că majoritatea dintre ei vor spune că era o chestiune de timp până când fie o dronă, fie bucăți din aceasta ajungea să lovească inclusiv infrastructură civilă. E o chestiune de hazard, ele nu mai sunt controlate atât de bine odată ce au fost dovedite și așa mai departe. Da? Pe subiectul acesta, dacă exista o comunicare instituțională mai din timp în legătură cu ce se întâmplă, care sunt măsurile luate, ce se poate întâmpla, cum să ne ferim, dar fără panică și fără să ajungem să reacționăm, atunci dezinformările prindeau mai puțin. E mult mai greu de corectat o informație odată ce a fost pornită, decât să ajungi de la început cu informarea corectă. Și în cazul incidentului din Galați, din păcate, știți bine că a durat foarte mult până când autoritățile au venit cu niște mesaje mai detaliate.
5: Credeți că acesta e principalul motiv pentru care publicul românesc este mai vulnerabil la astfel de operațiuni informaționale?
4: Nu cred că este singur motiv. Nu suntem poporul cel mai susceptibil la dezinformare, trebuie să spunem lucrul ăsta. E o situație cu care se confruntă multe state, dar ce nu cred că am reușit noi să facem e să încercăm să ne uităm la chestiunea aceasta de o manieră mult mai așezată. Ca să ajungi ca oamenii să fie rezistenți la dezinformare, sunt necesare mai multe elemente. În primul rând este nevoie de un efort foarte important din partea autorităților de a comunica clar, transparent și în timp. Adică atâta vreme cât ele ar reuși să pună informația corect și transparentă până la capăt în spațiu informațional, e mult mai greu de venit cu contrainformații, da? Cu informații.
5: Dintre toate mesajele pe care le-ați analizat, unele postate chiar și de conturi false, care ar fi cea mai mare manipulare care a fost împrăștiată online în aceste zile?
4: Cred că aceasta legată de faptul că ar fi o operațiune sub steag fals a Ucrainei pentru a împinge România spre diverse acțiuni, fie de sprijin pentru Ucraina, fie pentru a încerca în felul acesta să deterioreze și mai mult relațiile cu Federația Rusă.
5: Da, a fost clarificat că e vorba de o dronă rusească și președintele Nicușor Dan a confirmat.
4: Știu, dar aici este o problemă foarte veche pe care cred că o vedem cu toții în sondajele de opinie. Oamenii nu au încredere în instituțiile statului. Ar fi stupid să ne imaginăm că deodată acum dacă le dăm informații oficiale ei le vor crede din prima. Dacă vreți cel mai bun exemplu apropo de informațiile oficiale și de felul în care uneori campaniile, să zicem, de ghilimele de dezinformare promovate de autorități au efectul fix invers, este ce s-a întâmplat în perioada cu campania de vaccinare pe COVID. Aici trebuie să înțelegem că una este cetățeanul finlandez, care are o încredere foarte mare în autoritățile statului și în comunicarea oficială, și alta este cetățeanul român, care are istoricul perioade comuniste de propagandă oficială și așa mai departe. Mesajele și strategiile trebuie adaptate la felul în care îți arată contextul istorico-cultural și social din țara respectivă.
0: Elena Calistru de la Funky Citizens, intervievată de Dan Andreșescu. Cum se vede din Ucraina lovirea de către o dronă rusească a unui bloc de locuințe din orașul Galați? Și mai ales, cum a fost primită declarația președintelui Nicușor Dan, potrivit căreia Rusia ar trebui să aibă grijă atunci când lovește în Ucraina ca să nu afecteze din greșeală și România? Ovidiu Nahoi vine cu câteva detalii.
2: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
6: Potrivit unei analize a publicației Kiev Post pentru Ucraina, atacul subliniază din nou necesitatea unui sprijin continuu din partea statelor occidentale, în special în domeniul apărării aeriene. Ucrainska Pravda analizează afirmațiile președintelui român Nicușor Dan într-un interviu acordat BBC, potrivit cărora Rusia ar trebui să-și calibreze loviturile la adresa Ucrainei pentru a nu lovi în România. Publicația ucraineană remarcă faptul că, în acest interviu, Nicușor Dan nu a menționat ilegalitatea atacurilor rusești asupra Ucrainei sau necesitatea încetării acestora, cerând doar ca atacurile asupra țintelor ucrainene să nu provoace daune românilor. Cu toate acestea, într-o conversație cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky din 29 mai, Nicușor Dan a declarat de asemenea că Rusia trebuie să înceteze atacurile asupra Ucrainei, precizează Ucrainska Pravda. Comentând cuvintele președintelui român, expertul politico-militar ucrainean Oleksandru Musienko și-a exprimat surprinderea pe contul său de socializare. El s-a arătat contrariat că declarațiile au fost ambigue, în loc să condamne atacurile rusești, să ceară încetarea lor și un sprijin sporit pentru Ucraina, ca și întărirea sancțiunilor împotriva agresorului. Rusia deja poartă un război împotriva Uniunii Europene și dacă cineva de acolo refuză cu încăpățânare să recunoască acest lucru, este pur și simplu o nerecunoaștere a realităților sau o încercare de a le respinge, de a spune că așa ceva nu există, a mai spus analistul ucrainean. Potrivit acestuia, ar fi de datoria ambasadorului român la Kiev să clarifice lucrurile. Într-un interviu acordat televiziunii publice ucrainene, președintele Zelenski a declarat că Rusia folosește drone de atac nu doar împotriva Ucrainei, ci ca un instrument pentru a pune presiune pe țările NATO și de a le evalua capacitățile de apărare. Potrivit președintelui de la Kiev, forțele de apărare ucrainene încearcă să intercepteze toate dronele rusești, inclusiv pe cele care se îndreaptă spre țările vecine. Încercăm să interceptăm fiecare dronă rusească, chiar și atunci când unele se îndreaptă spre țări precum România, Moldova, Polonia sau statele Baltice. Dacă nu putem face acest lucru, ne informăm imediat partenerii și încercăm să-i ajutăm, a declarat Zelenski. Președintele ucrainean a subliniat că acțiunile Rusiei servesc atât scopurilor politice cât și psihologice, prin încercarea de a reduce sprijinul pentru Ucraina în rândul partenerilor săi. Acesta este semnalul lor tipic. Nu ajutați Ucraina. Cred că ar trebui să existe un răspuns mai puternic din partea unui NATO unit, a spus Zelenski.
2: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: Săptămâna trecută, premierul ungar împreună cu președinta Comisiei Europene au anunțat împreună încheierea negocierilor privind deblocarea fondurilor europene. Ungaria va primi banii integral, ceea ce va ajuta în mare măsură economia țării, însă acest proces va fi unul de durată. Ascultați corespondența de Calman Bereș.
7: Dacă în România 1 iunie a fost zi de odihnă, în Ungaria a fost una a lucrului intens în Parlamentul de la Budapesta. Sesiunea legislativului a început cu expozeul premierului Péter Magyar, care a informat deputații despre rezultatele negocierilor de la Bruxelles cu Ursula von der Leyen. În discursul său, el a criticat pe larg și politica guvernului Orban. În decurs de doar câteva săptămâni, a spus Magyar, guvernul său a terminat munca pe care cabinetul anterior nu a putut și probabil nu a vrut să o facă timp de ani de zile. Este vorba în total de 16,4 miliarde de euro, echivalentul la 10% din bugetul țării. Acești bani vor sluji dezvoltarea infrastructurii de transport, inclusiv cea feroviară, gestionarea apelor, a protecției mediului. Dar vor fi alocate fonduri și domeniului sănătății, investițiilor sociale, finanțării firmelor mici și mijlocii, învățământului superior, cercetării și dezvoltării. Se vor construi locuințe sociale și cămine studențești. Toate acestea nu se vor face dintr-o dată. Este începutul unui efort comun.
8: Az előttünk álló hónapok és évek feladata az ország újjáépítése, az elvesztegetett lehetőségek pótlása és annak bizonyítása, hogy Magyarország képes.
7: Va fi sarcina lunilor și anilor următori, reconstrucția țării, recuperarea oportunităților irosite și demonstrarea faptului că Ungaria este capabilă să realizeze mai mult decât ceea ce i s-a permis în ultimii 15-20 de ani, a spus Magyar. Însă lucrurile sunt puțin mai complicate. În aceeași zi cu anunțul făcut de Magyar și von der Leyen, agenția S&P publica ratingul de țară pentru Ungaria. Vestea bună era că ratingul a rămas neschimbat BBB-, dar aceasta datorită promisiunilor noului guvern de a implementa reforme radicale. Bugetul, investițiile, politica economică, justiția, aderarea la zona euro până în 2030 sunt toate domenii care necesită schimbări majore, în timp ce deficitul este extrem de ridicat și poate depăși chiar și 6,5% din PIB anul acesta. Datoria de stat și dobânzile ridicate limitează la fel spațiul de mișcare în politica fiscală. Chiar și cu măsuri dure de consolidare fiscală, anul viitor deficitul nu va scădea sub 5% din PIB, conform S&P. Apoi, fondurile europene nu vor veni mâine. Ungaria va trebui să implementeze mai multe condiții de restabilire a statului de drept. Guvernul maghiar a promis oricum aceste măsuri, dar elaborarea și punerea lor în practică necesită timp. Conform ministrului de finanțe András Kármán, în cel mai bun caz, banii europeni vor începe să sosească în ultimul trimestru al acestui an. Deci, distribuirea lor va începe undeva la finele acestui an, cel mai devreme. De la Budapesta pentru RFI, Calman Beireș.
0: Franța vrea să atragă investiții străine record de aproximativ 93 de miliarde de euro la cea de-a noua ediție a someului Choose France de la Palatul Versailles. Președintele Emmanuel Macron este optimist și spune că Franța este atractivă pentru investițiile străine, iar sumele anunțate vor duce la crearea peste 15.000 de locuri de muncă. Principalele domenii în care companiile străine vor investi sunt inteligența artificială, centrele de date și de logistică sau domeniul farmaceutic. Ne spune mai multe Mihaela Antoche.
9: Someul Choose France este un eveniment anual creat la inițiativa președintelui Emmanuel Macron. Această a noua ediție este ultima pentru Emmanuel Macron la Palatul Élysée. Locul de desfășurare este unul ales special în acest an pentru a impresiona și pentru a arăta importanța evenimentului, iar totalul investițiilor străine anunțate de președintele Emmanuel Macron este un record. Această ediție Choose France va consolida un număr record de 93 de miliarde de euro în investiții confirmate pentru peste 15.000 de locuri de muncă prin intermediul a 71 de anunțuri așteptate, a declarat Emmanuel Macron. Facem observația că această ediție depășește angajamentele cumulative de investiții ale celor 8 someuri anterioare, care au totalizat 87 de miliarde de euro. Aceasta este evident o ediție record, una istorică, a adăugat președintele francez la primirea lui Masayoshi Son, șeful grupului japonez SoftBank. De altfel, SoftBank a anunțat un proiect colosal de infrastructură pentru inteligența artificială, reprezentând aproape jumătate din investițiile ediției din acest an. Gigantul japonez, în parteneriat cu grupul francez Schneider Electric, intenționează să construiască centre de date în regiunea Hauts-de-France, în valoare de 45 de miliarde de euro până în 2031 și de 75 de miliarde de euro pe termen lung. Au fost identificate și alte locații pentru a atinge acest obiectiv, a indicat Emmanuel Macron, citat de France Press. În același domeniu, cel al digitalizării, administratorul de active canadian Brookfield va investi încă 10 miliarde de euro în infrastructura de inteligență artificială din Franța, adăugând investiția sa totală la 30 de miliarde de euro. Franța este o destinație bună pentru infrastructura de inteligență artificială, a declarat jurnaliștilor aflați la Palatul Versailles Sikander Rashid, șeful operațiunilor europene la Brookfield Asset Management. Țara beneficiază de un guvern care susține foarte mult dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială. Și Franța are o producție semnificativă de energie nucleară, a adăugat oficialul. Fondul emiratez MGX și BPI France au anunțat, citez, selecția iminentă a unui al doilea amplasament pentru construirea infrastructurii legate de inteligență artificială, reprezentând o investiție de aproximativ 7,5 miliarde de euro. Ediția cu numărul 9 va include și proiecte strategice pentru independența noastră în semiconductori, minerale critice, electrificarea tractoarelor și camioanelor, oțel și asistență medicală, a mai spus Emmanuel Macron. Cu toate acestea, pentru economistul Sylvain Bersinger, anunțurile de la Versailles, citez, nu ar trebui să mascheze faptul că investițiile totale ale afacerilor din Franța sunt scăzute și că reindustrializarea rămâne o iluzie, notează France Press. La rândul său, Marie-Lise Léon, președinta sindicatului CFDT, a deplâns la televiziunea Public Sénat, citez, o problemă reală în menținerea industriei în Franța.
10: RFI.
11: Laisse-les rire un peu beaucoup, laisse-les dire des mots sans goût, ceux qui n'y croient pas du tout.
12: Ceux qui n'y croient pas du tout.
11: Laisse-les vivre à travers nous. Laisse-les lire nos rêves fous, ceux qui n'y croient pas du tout.

0: Invitatul dimineții, ca de obicei, în matinalul RFI, la 9 și un sfert, ne-l aduce Cosmin Rușcior. Cosmin, bine ai venit, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Magda, bun găsit tuturor!
0: Cu cine începem săptămâna?
1: Discutăm la 9 și un sfert cu europarlamentarul USR Dan Barna. Avem două subiecte importante, cazul dronei rusești care a lovit un bloc de locuințe din Galați și, evident, desemnarea noului premier, care ar putea să aibă loc în aceste zile. Țări membre ale ONU s-au arătat solidare cu România la întâlnirea de urgență a Consiliului de Securitate. De partea sa am văzut reprezentantul Rusiei susține că România a adus acuzații nefondate la adresa Moscovei, în timp ce Statele Unite reafirmă sprijinul pentru România. Dincolo de aceste poziționări diplomatice, rămân anumite semne de întrebare. Cum a gestionat România acest caz, de ce nu a reușit să doboare drona rusească și ce va face pentru ca situația să nu se repete? Între timp, în plan politic, președintele Nicușor Dan ar putea anunța astăzi numele premierului desemnat. Cel mai mult se vorbește despre Eugen Tomac, președinte PMP, eurodeputat și consilier prezidențial onorific. Marea necunoscută e ce sprijin ar avea propunerea în Parlament. PSD nu ar zice nu, în schimb PNL și USR au spus clar că nu vor vota niciun guvern din care să facă parte și socialdemocrații. Dar dacă PSD nu ar face parte dintr-un asemenea cabinet, ce ar face atunci PNL și USR? Invitatul dimineții așadar, europarlamentarul USR Dan Barna. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9 și un sfert.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu a mulțumit zecilor de state care și-au anunțat sprijinul pentru România în contextul incidentului cu drona rusească de la Garalți. Comunitatea internațională arată încă o dată ceea ce este clar. O asemenea încălcare flagrantă nu trebuie să fie tolerată și să devină noua normalitate, a afirmat Oana Țoiu după Consiliul de Securitate al ONU. Atac de amploare al Moscovei asupra Ucrainei, atacurile aeriene rusești asupra unor capitalei, dar și asupra orașelor Dnipro și Harkov au provocat moartea a cel puțin 9 persoane și rănirea peste 60 în această dimineață, anunță autoritățile ucrainene. Statele Unite analizează posibilitatea desfășurării de arme nucleare în alte state europene membre NATO, într-o acțiune menită să-și asigure aliații că reducerea sprijinului militar convențional nu slăbește garanțiile de securitate, spun surse citate de Financial Times. Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei. Chiar în timpul reuniunii ONU, cel puțin 9 oameni au fost uciși, iar alți 60 au fost răniți în această dimineață, după ce Moscova a lansat atacuri aeriene asupra marilor orașe ucrainene, Kiev, Dnipro și Harkov. Autoritățile ucrainene au avertizat de mai multe zile că Moscova plănuia un atac de proporții, scrie Reuters. Atacul masiv a avut loc chiar în timpul reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, întrunit la solicitarea României după incidentul de la Galați. 56 de țări au denunțat la ONU comportamentul inacceptabil al Rusiei după ce o dronă de proveniență rusească și cu încărcătură explozivă s-a prăbușit joi noapte în România, la Galați, peste un bloc de locuințe, rănind 2 persoane. În fața dovezilor prezentate de România, ambasadorul Rusiei la ONU a pus accentul pe mesajele diferite venite de la București, dar a recunoscut că în noaptea respectivă a avut loc un bombardament asupra portului ucrainean Reni. Tot el a încercat să învinovățească Ucraina, deși țara vecină e de 4 ani victima unui război de agresiune Rusiei. Șefa diplomației române a declarat la finalul reuniunii că astfel de incidente nu trebuie să devină o normalitate și a cerut Consiliului să acționeze pentru prevenirea unei noi escaladări. În primul rând, am dorit să abordăm această chestiune în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, întrucât acesta se bucură de cea mai largă legitimitate pentru a purta dialogul necesar în vederea asigurării păcii și securității. Și dorim să ne asigurăm că această solidaritate internațională și discuțiile din cadrul Consiliului de Securitate vor conduce la o presiune sporită, astfel încât Rusia să se prezinte cu adevărat la masa negocierilor pentru a găsi o soluție pașnică pentru Ucraina. De asemenea, am dorit să trasăm foarte clar o linie prin care comunitatea internațională și în cadrul acestei reuniuni a Consiliului de Securitate să reafirmăm ceea ce este foarte clar, și anume că astfel de încălcări flagrante ale dreptului internațional nu ar trebui tolerate, nu ar trebui să devină noua normalitate. Iar acest lucru s-a întâmplat prin discuțiile de la Consiliu. Declarațiile Rusiei sunt cele la care ne așteptam, și anume încercarea de a se distanța de responsabilitatea propriilor acțiuni. Ceea ce a fost surprinzător a fost afirmația lor, conform căreia solicitarea României vine ca o consecință a ceea ce dorește lumea occidentală. Iar acest lucru a fost surprinzător, deoarece Europa de Est știe foarte bine la ce să se aștepte din partea Rusiei. Europa de Est a semnalat riscurile chiar de la începutul agresiunii din Crimea. Atunci a venit din Europa de Est articolul 4, atunci am creat conceptul B9, România și Polonia, pentru a ne asigura că avem o aliniere pe flancul estic, arătând lumii care sunt riscurile pe care le vedem. Șefa diplomației române Oana Țoiu în urma Consiliului de Securitate de la ONU. Rusia anunță că va lua măsuri în urma deciziei României de a-l expulza pe consulul Moscovei la Constanța. Asigurările au venit de la purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe. Maria Zaharova a fost întrebată în cadrul unei întâlniri cu presa ce contramăsuri va lua Rusia în legătură cu decizia autorităților române de a-l declara pe consulul general al Rusiei la Constanța persona non grata și de a închide consulatul. Acțiunile neprietenoase ale autorităților române cu siguranță nu vor rămâne fără răspuns, măsuri specifice vor fi anunțate ulterior, a răspuns Maria Zaharova. Vă reamintesc, consulul rus la Constanța a părăsit ieri România după ce Ministerul de Externe l-a declarat persona non grata. Decizia a fost luată după ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați. Israelul continuă să lovească ținte din sudul Libanului, în special din suburbiile Beirutului, considerate bastioanele mișcării Hezbollah. Premierul israelian a ordonat armatei israeliene să continue ofensiva, ceea ce face și mai dificile negocieri de pace în Orientul Mijlociu. Mihail Antoche.
2: Decizia anunțată de premierul Benjamin Netanyahu vine după ce în ultimele zile ostilitățile din sudul Libanului au escaladat. Ostilități marcate de capturarea fortăreței medievale strategice Bofor de către trupele israeliene. Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a declarat că acordul de încetare a focului încheiat cu Statele Unite se extinde și în Liban și că Washingtonul și Israelul sunt responsabile pentru orice încălcare a armistițiului. Negociatorul șef al Iranului, Mohammed Baqir Qalibaf, a afirmat la rândul său că blocada navală impusă de Statele Unite și ofensiva Israelului în Liban sunt o dovadă clară a eșecului Statelor Unite de a respecta încetarea focului. Ca represalii, gardienii Revoluției au susținut că au vizat o bază folosită de Statele Unite, după cum consemnează și France Press. Eforturile de mediere pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu sunt complicate și mai mult de așa numitele atacuri defensive și măsurate, efectuate de Statele Unite în weekend împotriva unor centre de comandă a dronelor din Iran. Mișcarea Hezbollah, organizație pro-iraniană, a intrat în conflictul din Orientul Mijlociu după ce a atacat cu rachete și drone Israelul, la scurt timp după începerea atacurilor aeriene israeliano-americane din Iran. Israelul a început apoi să atace și mai mult mișcarea Hezbollah cu obiectivul de a o îndepărta cât mai mult de granița sa de nord.
3: Am ascultat-o pe Mihaela Antochi, iată acum datele meteo. În capitală cerul este înnorat, va ploua pe parcursul zilei, spun meteorologii. La această oră temperatura indicată de termometre de 19 grade, va mai crește la prânz până la 24. Avem 17 grade la Timișoara și la Cluj-Napoca, sunt 18 la Craiova, 15 la Iași și Chișinău și 16 la Sibiu.

0: nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Magda Prilipceanu.
6: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și aproape 10 minute. Vă reamintesc numărul de WhatsApp la care ne puteți trimite întrebări pentru invitatul dimineții: 0724-322-433. Acesta este numărul de telefon, 0724-322-433. Colegul meu, Cosmin Rușcior, va discuta în direct prin telefon în doar câteva momente cu invitatul dimineții, eurodeputatul USR Dan Barna. 9 și un sfert este momentul întâlnirii cu invitatul dimineții. Până atunci însă, Constantin Rudnitski ne vorbește despre bugetul de stat, intenționat sau nu, se confundă cauzele reducerii deficitului bugetar, sunt desconsiderate măsurile guvernamentale și sunt exagerate deciziile conjuncturale. Realitatea ne arată că deocamdată eforturile consumatorilor, companiilor și parțial ale angajaților din sectorul public se regăsesc în datele bugetare. Ascultați!
7: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
8: Există un curent de opinie care dorește să arunce în derizoriu reducerea deficitului bugetar. Astfel se apelează la două argumente: în primele luni ale anului nu a fost aprobat bugetul de stat și există mari amânări ale plăților bugetare. Ambele motive sunt exagerate și dificil de demonstrat. Trebuie să vedem despre ce reducere de deficit vorbim. Față de aceeași perioadă anului trecut, scăderea este de la aproximativ 56 de miliarde la aproximativ 24 de miliarde de lei, sau în termen procentual de la 2,9 la 1,17% din PIB. Dacă s-ar aplica regula de 3 simplă, anul acesta deficitul ar fi de numai 3,51% din PIB. Dar lucrurile nu funcționează așa și bugetul de stat pe 2026 este construit cu un deficit bugetar de 6,2% din PIB. Ideea că reducerile de cheltuieli au fost realizate datorită absenței unui buget de stat votat este incorrectă. Este clar că restricția cheltuielilor lunare la 1 pe 12 din totalul cheltuielilor anuale a fost un prag care nu trebuia depășit, dar datele bugetare arată că nivelul de anul trecut nici măcar nu a fost atins, ceea ce demonstrează că scăderile de cheltuieli au avut loc nu doar prin prisma patului lui Procust impus de absența bugetului, ci și datorită măsurilor luate de guvern. Astfel, în luna ianuarie, cheltuielile totale au fost mai mici cu 6% decât anul precedent. În primele două luni ale anului, cheltuielile bugetare totale au fost mai reduse cu 1,6% decât în aceeași perioadă a anului 2025, iar în primul trimestru 2026, cheltuielile au fost mai mici cu 2,8%. Referitor la întârzierile de plată, datele bugetare nu oferă suficiente informații. De obicei, amânările la plată pentru firme au loc la rambursările de TVA și la plata concediilor medicale. Nota privind execuția bugetară consemnează că anul acesta, în primele 4 luni, au fost rambursări de TVA în valoare de 12,4 miliarde de lei față de 11 miliarde anul trecut. Desigur, suma rambursată nu este decât un reper orientativ, nu știm cu precizie nivelul întârzierilor de plată la TVA, așa după cum nu există nici informații referitoare la eventuale întârzieri la plata concediilor medicale. Cea mai recentă referire la acest subiect este făcută la sfârșitul anului trecut, atunci când în nota Ministerului Finanțelor se preciza că în 2025 s-au plătit în contul concediilor medicale 6,4 miliarde de lei, cu 60% mai mult decât anul precedent. Politicienii afirmă că sunt întârzieri la plata sumelor către primării, ceea ce este posibil, dar în același timp poate fi și un joc politic. Ceea ce putem vedea cu certitudine în datele bugetare pe primele 4 luni ale acestui an este o scădere a investițiilor publice realizate din fonduri naționale și o creștere a celor din bani europeni. Concret, în total, cheltuielile cu investițiile rămân la nivelul de anul trecut, 31 de miliarde de lei, dar structura s-a schimbat, 75% sunt investiții cu fonduri europene și restul cu fonduri bugetare. De altfel, valoarea investițiilor publice din bani de la buget s-a înjumătățit, ceea ce guvernul explică printr-o creștere conjuncturală venită anul trecut, de la plata unor obligații restante, de la creșterea cheltuielilor în domeniul apărării și din contribuția statului la capitalul societății Carpatica Feroviar, care a luat locul în piață companiei CFR Marfă. În rest, ceea ce atrage atenția la datele bugetare este creșterea veniturilor cu 12%, un procentaj influențat de inflație, dar și de deciziile de creștere a fiscalității. Reducerea cheltuielilor totale a fost cu 3,2%, iar pe capitole cele mai mari scăderi procentuale au fost la salarii bugetare, minus 3,3% și subvenție, minus 27%, iar o mențiune trebuie făcută pentru păstrarea sub control a cheltuielilor cu asistența socială, cu o scădere cu 1,6% față de anul trecut. Creșterea consistentă vine la capitolul dobânzi, plus 16%. Economia și datele bugetare arată ca și cum s-ar fi anunțat sfârșitul petrecerii pe bani publici. Să vedem pentru cât timp.
5: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky. RFI.
9: Și aproape 15 minute, invitatul dimineții la RFI este eurodeputatul USR Dan Barna. Discutăm despre cazul dronei rusești care a lovit un bloc de locuințe din Galați și despre desemnarea noului premier. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322433. Bună dimineața, domnule Barna, mulțumesc că sunteți cu noi.
10: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
9: Țări membre ale ONU s-au arătat solidare cu România la întâlnirea de urgență a Consiliului de Securitate. De partea sa, reprezentantul Rusiei susține că România a adus acuzații nefondate la adresa Moscovei. Statele Unite reafirmă sprijinul pentru România, totul după ce o dronă rusească a lovit acoperișul unui bloc de locuințe din Galați. Ce ar trebui să urmeze acum din perspectiva dumneavoastră?
10: Evenimentul petrecut la Galați, acea dronă care a explodat pe un bloc de locuințe, a declanșat mai multe reacții, cum era și firesc. Faptul că România, pentru prima dată, lucru menționat și de ministra noastră de externe, doamna Oana Țoiu, pentru prima dată România a convocat o reuniune a Consiliului de Securitate pe acest subiect pentru încălcarea flagrantă a dreptului internațional, arată că nu doar componenta emoțională, pentru că a fost prima dronă care trece în spațiul NATO, care generează și victime, două persoane știm, au fost rănite. Până acum a mai existat pe tot flancul, din țările baltice până în Polonia, România, Moldova, au existat drone care până acum, repet, au căzut în zone nelocuite. Or, asta normal că a ridicat pragul de emoție, a ridicat pragul de îngrijorare și a arătat, de fapt, că Rusia, de fapt, nu are niciun fel de interes de a respecta vreun principiu al dreptului internațional. ceea ce am văzut poziția reprezentantului Rusiei în Consiliul de Securitate, el încerca să se agațe de niște nuanțe, de un fel de retorică clasică a lui Vladimir Putin. Inițial chiar a contestat că drona ar fi de proveniență rusească, după ce președintele Dan a prezentat dovezile foarte clare și neechivoce că vorbim de o dronă cu încărcătură, de o dronă plecată din Rusia și ajunsă pe un bloc în Galați, au încercat să se agațe de diverse aspecte, să spun mai degrabă tehnice, complet irelevante. Faptul istoric până la urmă este că o dronă a Rusiei a intrat în spațiul NATO, a lovit un bloc de locuințe, iar reacția internațională este una pe măsură, pentru că mesajele acestea de solidaritate, și nu doar mesajele, faptul că Italia, Spania, Marea Britanie au anunțat că vor trimite echipamente sau trupe în România, în zona respectivă, pe zona flancului estic, este un mesaj care confirmă cumva solidaritatea europeană și nu doar europeană, dacă nu doar a Uniunii Europene, dacă vorbim de Marea Britanie, pe ceea ce înseamnă rezistența și reziliența față de presiunea Rusiei.
9: O întrebare, domnule Barna, de la un ascultător. Doru vă întreabă așa. Vă rog să ne spuneți, în opinia dumneavoastră, cât de greu poate să fie să găsim în maxim o săptămână, două, câteva gheparduri și skyrangeruri germane, cumpărate chiar și la mâna a doua și pe care să le amplasăm urgent pe traseul dronelor rusești care vin spre noi. Considerați că este vital să avem cu orice costuri aceste sisteme care să permită protejarea totală a frontierei? Cum îi răspundeți?
10: Este exact direcția pe care a anunțat-o și ministrul apărării, domnul Radu Miruță, pentru că avem odată programul SAFE și componenta de producție, dar care va dura, vorbim de niște luni de zile, un an și ceva, și până atunci, este exact ceea ce se întâmplă în aceste zile, statele membre au anunțat, și asta se înțeleg că se negociază în aceste zile, în urma solicitării făcută lui Max Rutte, care a și reacționat Secretarul General NATO, statele membre care au aceste capabilități, vorbim de Germania, vorbim de Franța, vorbim de Italia, Marea Britanie, au anunțat că vor trimite componente, nespecificându-se la momentul ăsta exact ce anume, dar nu mă îndoiesc că despre asta e vorba, că nu poate fi altceva, capabilități tocmai pentru a crește capacitatea noastră de a intercepta astfel de drone care, din păcate, e posibil să continue să ajungă în spațiul nostru.
9: Da, numai că persistă până la realizarea acestor achiziții militare, domnule Barna, persistă această impresie că statul român nu e capabil să-și apere cetățenii. Ce te faci dacă data viitoare

0: faci, ce se poate întâmpla.
1: Dacă nu există deja, și ele nu există, aceste echipamente militare în România, asta ce înseamnă? Că am desconsiderat riscurile acestui război? Adică totul, suntem de 4 ani cu un conflict militar la graniță. Noi de-abia acum ne trezim că suntem în pericol, după ce, iată, vedem tot mai multe drone care pătrund în teritoriul României.
0: Nu este atât de simplu, pentru că dezvoltarea războiului cu drone este nu o chestiune care se putea face în ultimii ani, fără să laud în vreun fel performanța pregătirii apărării din ultimii 30 de ani, că nu e aproape nimic de laudat acolo. Dincolo de asta însă, evoluția tehnologiei dronelor, în care Ucraina este acum vârf de lance, pentru că nevoia te învață, se întâmplă în ultimele luni și în ultimii 2 ani, să spun așa. Din perspectiva asta vedem că același lucru sau cu aceeași situație se confruntă întregul flanc estic, se confruntă întreaga structură NATO, a spus-o și ministrul apărării, a spus-o și Mark Rutte. Tehnologiile dezvoltate până la acest moment erau filmele acelea, Top Gun, cu avioane puternice la 10-15 de metri, atacându-se, trăgând de la 10 de kilometri. Faptul că acum războiul se duce cu drone de mărimea unui taburet, care pot să pătrundă la înălțime foarte mică pe subradare, necesită o adaptare la care toată lumea lucrează într-un ritm mai susținut sau mai puțin susținut. Deci cu asta ne confruntăm acum și asta e marea provocare, să avem tehnologia care există și care se îmbunătățește cu fiecare zi. Și aici trebuie salutat reacția președintelui Zelenski, care și-a arătat disponibilitatea de a contribui la o cooperare pe reacția antidronă, pe capacitățile antidronă pentru România, tocmai dată fiind situația din ultimele zile.
1: Cum vi s-a părut că a gestionat România acest caz al dronei rusești?
0: Cumva nici mai bine, nici mai prost decât s-a întâmplat și în celelalte state de pe flancul estic, dar este de remarcat reacția diplomatică fermă. Faptul că România a convocat Consiliul de Securitate este un pas înainte. Până acum eram obișnuiți cu o diplomație românească foarte, foarte umilă, foarte liniștită, foarte low profile, așa, aliniată cumva, bineînțeles, cu Uniunea Europeană și cu NATO, dar deloc vocală. Faptul că am îndrăznit să ridicăm vocea și să spunem e inacceptabil și am convocat Consiliul de Securitate este, zic, un pas înainte spre acea trezire de care avem nevoie și care e foarte necesară într-o situație cum ne aflăm noi la granița unui război.
1: Totuși există o diferență destul de mare între ce se întâmplă în România și ce se întâmplă în alte state, cum sunt statele baltice, de exemplu, unde vedem că populația este chiar avertizată să se ducă la adăpost, să se adăpostească în buncăre. La noi, dacă vorbești despre buncăre, te apucă râsul, dacă nu chiar plânsul. Noi nu știm dacă avem buncăre, câte sunt, cum arată, sunt pline de ce, de șobolan, de borcane cu murături, există, nu există, nu știm.
0: Mă bucur că ați abordat subiectul ăsta, este unul despre care chiar o să am un mesaj în perioada următoare. Am fost nu de mult în Finlanda, pe granița Finlandei cu Rusia și am avut, recunosc, surpriza și admirația să aflu că 85% din populație este în structura mentală are spații de retragere în caz de atac. 85% din populația Finlandei are un bunker în care să meargă. Majoritatea clădirile mai mari de 1000 de metri pătrați, ceea ce nu înseamnă foarte mult, au bunkeri la subsol și nu vă imaginați că sunt bunkere dintre acestea magice făcute într-un anumit fel. Sunt exact spații care zi de zi sunt folosite pentru activități cotidiene, dar sunt adaptate cu apă, cu aerisire dublă, cu ieșire dublă, pentru a putea deveni bunker în situație de urgență. Și toată populația, și aici este lucrul cel mai impresionant pentru mine, liderul apărării de pe zona respectivă mi-a spus, noi gândim în felul următor, Rusia este aici de mii de ani și o să fie de mii de ani alături de noi, o să ne atace din când în când, cei care o să luptăm în prima linie, unii o să murim, unii nu, cum ne-o fi norocul, dar dacă populația are unde să se retragă, noi ca țară o să mergem mai departe. Faptul că în modalitatea de educație a cetățenilor țării este acest spirit de înțelegere a faptului că un pericol este acolo și e un pericol real, nu propagandă că bunătatea rusă și pâinea caldă de la Moscova și alte întâmpenii, ci o populație care înțelege că trebuie să fie permanent pregătită și permanent se pregătește.

0: pregătește pentru o astfel de situație, care poate vine, poate nu, pe parcursul unei generații. Asta face o mare diferență în ceea ce înseamnă reziliența și cred că aici, într-adevăr, noi ca națiune suntem deficitari. Pentru că în afară că să ne miorlăim și să ne plângem, vai săracii de noi, nu fiecare dintre noi trebuie să se gândească în cazul unui pericol, care poate vine, poate nu, ce putem să facem, care sunt, unde este adăpostul pe care mi l-am pregătit și la subsolul blocului, casei sau instituției unde lucrez. Asta este un domeniu în care suntem în urmă ca țară și nu prea avem argumente aici.
1: Bun.
0: Sunt total de acord.
1: De la, la criza securitară la criza politică, domnule Dan Barna, pe plan intern, președintele Nicușor Dan ar putea să anunțe astăzi numele premierului desemnat. Nu știm dacă o va face astăzi sau în perioada următoare. Cel mai mult s-a vorbit despre Eugen Tomac, președinte PMP, eurodeputat, consilier prezidențial onorific. Cum vi se pare această variantă?
0: În primul rând să vedem că se va întâmpla lucrul acesta, pentru că au fost mereu vehiculate diverse variante, nume sau soluții, și de asta până nu văd nominalizarea, nu evit să mă pronunț într-o direcție sau alta, tocmai pentru că știm foarte bine în politică, până nu se întâmplă un lucru, e doar în zona speculațiilor.
1: Vă întreabă un ascultător, domnule Barna, Sebastian, vă întreabă așa: dacă ați fi la Cotroceni astăzi, 2 iunie, pe cine ați desemna dintre oamenii competenți cunoscuți de dumneavoastră ca premier, indiferent că e politician sau persoană cu înaltă recunoaștere publică? Poate așa îl stimulați creativ pe Nicușor Dan să decidă matematic ce are România nevoie în iunie 2026. Cum îi răspundeți?
0: Este tentantă întrebarea și frumoasă, dar nu o să fac o știre propunând eu un președinte alternativ la momentul de față. Este responsabilitatea președintelui, este o criză în care, din punctul meu de vedere, n-ar fi trebuit să ajungem. S-a ajuns aici din multe motive, dar astea puteau fi evitate și, fiind în punctul acesta, în momentul de față, președintele are responsabilitatea să numească un premier și de acolo mai departe vom vedea ce opțiuni avem ca țară, ca partid, ca decizii, ca voturi în Parlament, tot ceea ce urmează după ce o nominalizare este făcută.
1: Un alt ascultător, Cosmin, vă întreabă cum este văzută la Bruxelles criza politică prelungită de la București. Ce reacții ați întâlnit în interacțiunile dumneavoastră cu europarlamentarii? Vi s-au comunicat așteptări, păreri interesante? Ce îi spuneți?
0: În primul rând a fost o surpriză cumva, sau oamenii n-au înțeles de ce. De ce, având o coaliție... Alo?
1: Cum ai zis? Da, vă aud, vă rog.
0: Ah, ok. Credeam, mi s-a părut că s-a întrebat. Oamenii n-au înțeles de ce, având o coaliție pro-europeană funcțională, și mă întrebau, dar care a fost subiectul de politică publică pe care a rupt coaliția? Mi-a fost foarte greu să răspund, pentru că nu a fost o chestiune de politică publică, a fost o chestiune de orgoliu prostesc din partea domnului Grindeanu, din punctul meu de vedere, și a PSD-ului, care într-un moment critic pentru România, pe partea de fonduri, pe partea de safe, pe partea de situație de securitate pe care o vedem zilele acestea, au decis să arunce în aer guvernul pe niște argumente total ridicole, că nu le mai place domnul Bolojan și că să vină altcineva. Ori când încercam să explic puțin care a fost dinamica crizei, erau foarte mirați colegii mei din Parlamentul European, pentru că aici politica se face cumva într-o cheie a logicii și a coerenței poziționale. Da, n-a fost un subiect pe... Ei credeau sau, mă rog, se gândeau că a fost o luptă pe o temă politică, de politică publică pentru România. Dar știm foarte bine că n-a fost vorba despre asta. A fost o responsabilitate mare pe care acum o plătim cu toții.
1: Am înțeles. Aș vrea să revin pe final, domnule Dan Barna, mai avem 30 de secunde, la acest scenariu vehiculat, Eugen Tomac, posibil premier. Vreau să vă întreb direct, USR-ul ar susține un guvern cu Eugen Tomac prim-ministru?
0: Ceea ce a spus președintele Dominic Fritz este ceea ce împărtășesc și eu cu multă convingere. USR-ul nu va susține niciun guvern în care PSD-ul rămâne playerul României, pentru că a arătat că nu poate să facă lucrul ăsta și nu are calitatea nici etică, nici morală, nici de niciun fel de a o face. Deci un guvern în care am avea, nu știu, secretar de stat ai PSD sau s-ar menține toată structura statului doar cu o altă persoană care n-ar avea eticheta de membru PSD, n-are cum să fie susținut de USR în niciun scenariu.
1: Și dacă PSD nu s-ar regăsi într-un asemenea guvern condus de domnul Tomac, ce ați face?
0: Orice se poate discuta în momentul în care vedem cum ar arăta o astfel de o construcție, nu știu dacă va fi domnul Tomac sau cine va fi, dar vă spun foarte clar, cel puțin din ceea ce se vehiculează pe surse, ideea aceasta că de un hibrid în care rămâne totul cum este și numai schimbăm puțin eticheta de pe ușă, n-are cum să aibă susținerea USR.
1: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
0: Mulțumesc și eu.
1: La revedere. Le mulțumesc și ascultătorilor pentru mesaje. Am discutat cu europarlamentarul USR, Dan Barna.
2: Ascultați, RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile acestei ore. Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei chiar în timpul reuniunii ONU. Cel puțin 10 persoane au murit, alte 100 sunt rănite, spun oficialii de la Kiev. Iranul suspendă negocierile de pace cu Statele Unite și anunță reluarea negocierilor doar atunci când vor fi îndeplinite condițiile cerute privind încetarea focului în Liban și în fâșia Gaza. Și aproape unul din trei copii din România este expus riscului de sărăcie și excluziune socială. Peste jumătate dintre familiile sprijinite de organizația Salvați Copiii spun că nu și-ar putea trimite copiii la școală fără ajutor extern. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 10. Se vede așa ușor și soarele pe alocuri în sudul țării, mai degrabă, în rest, plouă aproape în toate regiunile. Meteorologii anunță vreme instabilă cu precipitații în Transilvania, Muntenia, Oltenia, Moldova, Dobrogea. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri, vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime între 17 și 26 de grade, cu cel mult 25 la București mai târziu. Acum termometrele din capitală arată 18 grade, sunt 18 și la Craiova, 15 la Timișoara și Sibiu, 14 la Cluj-Napoca, aceeași temperatură la Iași. La Chișinău, 15 grade acum, maxima va fi în jur de 16, va ploua astăzi și în capitala Republicii Moldova.
3: RFI.
2: Ne îndreptăm atenția către Bulgaria acum. Premierul Rumen Radev a anunțat că prelungește pentru încă o lună permisiunea ca avioanele americane de realimentare folosite pentru războiul din Iran să opereze din aeroportul din Sofia. Cu detalii, corespondentul nostru în capitala Bulgariei, Stilian Deianov.
4: Imediat după învestire guvernului său la început de mai, Rumen Radev a anunțat că a dat un ultimatum părții americane. Dacă Washingtonul nu ridică vizele pentru cetățenii bulgari, avioanele americane de realimentare ar trebui să părăsească teritoriul țării. Cum era și de așteptat, Statele Unite nu au reacționat în niciun fel la acest ultimatum, cu atât mai mult cu cât Bulgaria, spre deosebire de România, nici măcar nu respectă criteriile tehnice pentru anularea vizelor, refuzurile pentru cetățeni bulgari depășind 3%. Acum, Radev a anunțat că nu a primit niciun răspuns privind vizele și că, în consecință, Bulgaria nu poate să răspundă pozitiv cererii americane de prelungire a staționării avioanelor. Premierul bulgar a declarat că va prelungi totuși cu încă o lună permisiune de staționare care a expirat pe 31 mai. El a argumentat, citez, că să le dăm posibilitate aliaților noștri să-și schimbe planul și să-și găsească un alt loc. Triumfalist, deputatul Slavi Vasilev, foarte apropiat de Radev, a declarat, citez, m-am simțit mândru că sunt parte din această majoritate. Pentru prima dată avem un premier care s-a opus președintelui american. Închei citatul. Declarația lui Radev, o îndeplinire a uneia dintre promisiunile sale dinainte de alegeri, a dat satisfacție și unei mari părți a electoratului său. Sunt totuși multe elemente care ne fac să ne întrebăm dacă această decizie nu este luată mai degrabă în concordanță cu cercurile MAGA decât împotriva lor. O mică alinare pentru electoratul anti-american, o diversiune care să îndrepte ochii spre o imagine a unui Radev protector al interesului național și să-i îndepărteze de celelalte proiecte în care Radev este fidel profilului său de adept al lui Donald Trump. În aceeași zi în care, conform presei guvernamentale, Radev ștergea cu americanii pe jos, la Sofia a avut loc o vizită de rang înalt care nu a beneficiat de aceeași publicitate. Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, fostă logodnică a lui Trump Jr., însărcinată să promoveze interesele americane energetice și militare în regiune, și Rudy Giuliani, fostul primar al New Yorkului, apropiat de Donald Trump, s-au întâlnit cu președinta Iliana Iotova și cu ministrul energiei bulgar. Nici serviciul de presă al guvernului, nici cel al președinției nu au anunțat această întâlnire, la fel cum nici întâlnire de la București a ambasadoarei Guilfoyle cu politicienii români la sfârșit de martie nu a beneficiat de nicio publicitate. Presa bulgară a înțeles despre înaltă vizită de pe contul de Instagram al lui Kimberly Guilfoyle, care a anunțat că, citez, sub conducerea lui POTUS, acronim pentru președintele american, Statele Unite lucrează cu Grecia, Bulgaria și alte state din regiune pentru încurajarea unei viziuni comune asupra siguranței energetice în jurul coridorului vertical. Închei citatul. O altă întâlnire neanunțată care contrazice existența unei opoziții a noului premier față de președintele american este cea dintre Radev și Christopher Rudy, un prieten apropiat al lui Trump, director executiv al Newsmax, un concern media pro-MAGA. Și în acest caz, presa bulgară a înțeles despre întâlnire de pe rețelele sociale. Pe 30 mai, Christopher Rudy a publicat o fotografie cu Radev pe X cu un comentariu grăitor. Citez, un nou lider pentru Europa. Pozitiv, puternic, pro-NATO, pro-America, pro-Israel. Închei citatul. Acest episod confirmă două tendințe. 1. Premierul Radev are o comunicare separată pentru publicul intern care nu pare să corespundă cu adevăratele sale politici. Exact cum a fost și acum o săptămână la Paris, unde premierul a anunțat o posibilă oprire a ajutorului Bulgariei pentru Ucraina doar în fața presei bulgare și apoi a evitat tema în timpul convorbirii cu Emmanuel Macron. Și 2. Despre premierul Radev putem înțelege mai mult din ceea ce nu anunță decât din ceea ce anunță. Stilian Deianov pentru RFI România de la Sofia.
2: Vorbim puțin și despre nava aflată sub sancțiuni europene care naviga din Federația Rusă și care a fost reținută de Franța. Ea a fost escortată spre o zonă de ancorare pentru controale suplimentare. Potrivit primelor informații furnizate de Marina franceză, ar fi vorba despre un vas care face parte din flota fantomă, probabil sub pavilion fals. Capitanul, cetățean rus, a refuzat în mod repetat să se conformeze ordinelor armatei franceze, ceea ce a făcut necesară preluarea controlului navei, potrivit procurorului din Brest. În replică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a denunțat operațiunea aflată la granița cu pirateria internațională. O ascultăm pe Mihail Antoche.
5: Al patrulea petrolier din flota fantomă folosită de Moscova pentru a evita sancțiunile occidentale a fost interceptat în apele Oceanului Atlantic, la peste 400 de mile marine în vestul Franței. Prefectura Maritimă Atlantică, citată de France Press, a precizat într-un comunicat că vasul se numește Tagore, a plecat din portul Murmansk, în extremitatea nord-vestică a Rusiei, cu destinația stațiunii balneare Limbe din Camerun, țară al cărei pavilion îl și arbora. Marina franceză a stabilit că era probabil un pavilion fals și a decis să abordeze nava, așa cum permite convenția de la Montego Bay privind dreptul mării. Capitanul, cetățean rus, a refuzat cererea autorităților franceze, iar în consecință a fost preluat controlul navei, potrivit procurorului din Brest, Stefan Ghelan-Bejer. Examinarea documentelor a confirmat suspiciunile noastre cu privire la neconformitatea arborării drapelului, a declarat Prefectura Maritimă. Parchetul din Brest, care are jurisdicție în materie maritimă, a deschis o anchetă penală pentru neafișarea unui drapel și refuzul de a se conforma ordinelor. Ancheta a fost încredințată Jandarmeriei Maritime. Președintele Emmanuel Macron a anunțat confiscarea în Oceanul Atlantic a unui petrolier aflat sub sancțiuni europene, care naviga din Rusia, suspectat că ar fi arborat un pavilion fals. Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul mai multor parteneri, între care și Regatul Unit, a confirmat liderul de la Elize. Moscova a considerat operațiunea, citez, ilegală. Purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, a denunțat operațiunea ca fiind, citez, la granița cu pirateria internațională. Reamintim că în martie, capitanul chinez al navei Borasai a fost condamnat în lipsă la un an de închisoare și o amendă de 150.000 de euro de către Tribunalul Penal din Brest pentru infracțiuni similare. Este inacceptabil ca navele să eludeze sancțiunile internaționale, să încalce dreptul mării și să financeze războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei de mai bine de 4 ani, a declarat Emmanuel Macron, reafirmând hotărârea constantă și totală a Franței de a combate flota fantomă a Rusiei. Nava, care are un echipaj de 23 de persoane, a fost escortată de marina franceză până la un punct de ancorare pentru verificări suplimentare, a declarat Prefectura Maritimă. Sub sancțiuni impuse de Statele Unite, Uniunea Europeană și Regatul Unit, petrolierul Tagore și-a schimbat pavilionul de mai multe ori, arborându-l în special pe cel al Madagascarului, al insulelor Marshall și Panama. Suspectată că transportă petrol rusesc sau iranian, în ciuda sancțiunilor, nava Tagore este legată de magnatul petrolier iranian Mohammad Hossein Shamkhani, potrivit site-ului Open Sanction, citat de France Press. Mohammad Hossein Shamkhani este fiul lui Ali Shamkhani, un consilier apropiat al fostului lider suprem iranian Ali Khamenei. Ambii au fost uciși în februarie, în prima zi a ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului. Contactată de France Press, Prefectura Maritimă Atlantică a refuzat să comenteze. Toate cele trei nave înainte de Tagore au fost reținute, apoi li s-a permis să plece, după ce ultimele două au plătit amenzi. Franța a anunțat că intenționează să dubleze pedepsele pentru infracțiuni de neafișare a unui pavilion și refuzul de a se conforma.
3: RFI.
6: Suntem la 9:42. Vă spunem că Yad Vashem va deschide 2 filiale în Germania, la München și Leipzig. Cele 2 sucursale vor primi centre educaționale, vor fi primele centre educaționale permanente ale memorialului în afara Israelului. Amplasarea simbolică a unui centru în fostul cartier nazist din München este susținută de autorități, dar a generat dezbateri privind riscul politizării și critici din partea partidului AfD. Aceste centre au și scopul de a combate antisemitismul prin educație, ne spune William Totoc.
7: Memorialul Holocaustului din Ierusalim, Yad Vashem, a anunțat săptămâna trecută că va deschide 2 filiale în Germania, la München și Leipzig. Conform proiectului, filiala din München va fi amplasată în apropierea Centrului de Documentare al Național-Socialismului și a Consulatului General al Israelului, în Carolinenplatz, adică în fostul așa numit cartier al Partidului Național-Socialist Muncitoresc German, NSDAP. Ministra Educației, creștin-democrată Karin Prim, a declarat că înființarea filialei va consolida în continuare activitatea de comemorare și lupta împotriva antisemitismului în Germania și Europa. Ideea unei filiale Yad Vashem în Germania a luat naștere în 2023 în cadrul unei întâlniri între președintele memorialului Dani Dayan și cancelarul federal de la acea vreme, social-democratul Olaf Scholz. Cele 2 sucursale vor fi primele de acest fel în afara memorialului din Ierusalim. Deschiderea va avea loc în 3 ani.
8: It was only natural that...
7: Alegerea orașului München, unde a luat naștere partidul nazist, are o profundă semnificație simbolică, a spus Dani Dayan, președintele Yad Vashem din Ierusalim, televiziunii publice bavareze. Este important să înfrunți această istorie acolo unde a început, în țara făptașilor.
8: Obviously, the country of the perpetrators.
7: A fost clar că primul loc pe care îl vom alege pentru un prim centru educațional permanent va fi Germania. Proiectul constituie și pentru Charlotte Knobloch de la comunitatea israelită din München un pas important în vederea conservării memoriei. Ea crede că în Israel faptele trecutului au fost prezentate într-un mod exemplar. De aceea, spune ea, e important să existe un asemenea loc și acolo unde s-au petrecut faptele. Primul ministru creștin social bavarez, Marcus Söder, a arătat că relațiile Bavariei cu Israelul și cu comunitatea evrească sunt excelente.
9: Unsere Beziehung zu Israel, unsere Beziehung zur jüdischen Gemeinde, zu Juden in Bayern, aber auch darüber hinaus.
7: Înființarea filialei, a subliniat primul ministru, constituie o mare onoare pentru Bavaria.
9: Deswegen freut es uns sehr, es ist eine große Ehre.
7: Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, a calificat decizia drept un gest simbolic lipsit de voința reală de a lupta împotriva antisemitismului de astăzi. În Bavaria există deja un număr suficient de locuri memoriale pentru a aminti de ororile Holocaustului, a spus Ulrich Singer, membru al grupului AfD din Landtagul bavarez. Antisemitismul de astăzi este, potrivit lui Singer, un rezultat al imigrației ilegale în masă necontrolate, cu alte cuvinte, un fenomen de import. Într-un interviu difuzat de Postul Național de Radio, co-directorul Centrului Anne Frank din Frankfurt pe Main, Meron Mendel, a declarat că nu este tocmai fericit cu decizia de a înființa cele două filiale în Germania. A explicat și de ce.
10: Yad Vashem ist nicht nur so ein unabhängige Forschung und Gedenkstätte.
7: Pentru că Yad Vashem nu e doar un memorial și centru de studiu independent, ci în același timp o instituție a guvernului israelian. Știm că astăzi guvernul israelian este dominat de radicali de dreapta și mai știm că acolo există figuri problematice. Trebuie discutat serios ce înseamnă implantarea în sistemul nostru educativ, în cultura noastră memorială, a unei instituții care probabil ar putea fi influențată și de radicali de dreapta.
10: Der möglicherweise auch durch Rechtsradikale auch beeinflusst wird.
7: În continuare, Mendel a explicat că rezervele sale se bazează și pe faptul că guvernul israelian încearcă să extindă definiția antisemitismului cu scopul de a cataloga orice critică la adresa statului Israel drept antisemitism. Yad Vashem, în ebraică un monument și un nume, este memorialul central al Holocaustului din Israel, situat la Ierusalim. Memorialul este considerat unul dintre cele mai importante locuri de comemorare a Holocaustului din lume. A fost înființat prin lege de către Parlamentul israelian în 1953, iar piatra de temelie a fost pusă în 1954. Sarcina sa principală este comemorarea celor peste 6 milioane de victime ale persecuției evreilor de către regimul nazist și de către aliații lui Hitler, ca de exemplu dictatorul fascist din România, Ion Antonescu. O cartotecă conține datele personale ale victimelor Holocaustului. De la Berlin pentru RFI, William Totoc.
2: România joacă astăzi în Georgia primul amical din era Hagi. Noul selecționer a început în urmă cu o săptămână pregătirile la Mogoșoaia. Tricolorii sunt entuziasmați. Mulți dintre ei au mai lucrat cu Hagi la Viitorul Constanța. Ceilalți sunt la prima experiență și îl cunosc numai din povești.
11: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
12: Primul test pentru naționala de fotbal cu Gică Hagi, selecționer, are loc astăzi în Georgia, urmând ca cel de-al doilea să fie sâmbătă împotriva Țării Galilor la București pe stadionul Steaua. Sunt două partide de pregătire extrem de importante pentru configurarea noii strategii a naționalei în vederea meciurilor oficiale din luna septembrie din Liga Națiunilor cu Suedia și Bosnia. Atât suporterii cât și tricolorii sunt curioși ce va aduce noul selecționer. Unii dintre jucătorii de bază îl cunosc bine pe Gică Hagi din perioada Viitorul Constanța. De exemplu, atacantul Luis Munteanu, care evoluează în campionatul nord-american la DC United, îl știe pe Gică Hagi de când era copil.
13: Este un antrenor mare, cu care am avut evoluții foarte bune. M-a crescut de la 9 ani, de când eram foarte mic, a mers la Academia Dânsului. Mă bucur să lucrez din nou cu dumnealui. Este un antrenor mare, așa cum am mai spus. Zic eu că România avea nevoie de mentalitatea asta lui de campion și vom avea rezultate bune, pentru că mulți de acum din convocarea asta știm filozofia dânsului și vrem să fim din nou mari.
12: Ismunteanu are și un sfat de la Hagi pe care îl aplică și în ziua de azi.
13: În viață trebuie să lupți mereu, indiferent de orice obstacol, și zic eu că am luptat cât de mult am putut și cu siguranță o să o fac și de acum încolo.
12: Alt atacant al naționalei, Denis Drăguș, a lucrat și el cu Gică Hagi în trecut. Drăguș a venit de copil la Academia Hagi, iar la Viitorul a rămas 4 ani, timp în care a câștigat o Cupa României, după care s-a transferat la Standard Liej.
14: Noi am și lucrat cu dânsul și atunci am fost obișnuit să avem foarte multe ocazii de gol, să fim mereu acolo în fața porții și să încercăm să fim cât mai productivi. Și atunci cred că odată cu venirea dânsului, asta se va vedea și la noi, și în jocul echipei, dar și la noi la atacanți, pentru că, clar, fiind un jucător ofensiv, un fost jucător ofensiv, pune foarte mult accent pe lucrul ăsta.
12: Drăguș spune și cum a fost reîntâlnirea cu mentorul său.
14: Nu știu, a fost ciudat. Atâta timp am simțit așa un sentiment de deja vu, să zic. Ciudat, dar foarte, foarte plăcut și ne bucurăm că e alături de noi, ne bucurăm că vedem pe teren din nou și suntem aici să începem treaba.
12: Spot campion cu Universitatea Craiova, Alexandru Cicâldău a fost crescut și lansat în fotbalul mare de Gică Hagi, împreună cu care a câștigat 3 trofee la Viitorul Constanța, un titlu, o cupă și o supercupă. Cicâldău spune ce a învățat în primul rând de la Hagi.
15: Primul cuvânt care mi-a venit în minte a fost motivația. Foarte motivat, să știu că lucrez din nou cu dânsul, îl cunosc foarte bine, știu ce antrenează, știu ce fel de persoană este și sunt foarte motivat. Cred că lecția cea mai importantă este și un motto de al dânsului: ce ai făcut ieri nu mai este valabil azi, indiferent dacă pierzi sau câștigi, o iei de la capăt și trebuie să o iei de la capăt mai puternic.
12: Valentin Mihăilă nu l-a avut antrenor pe Hagi, dar l-a avut în față ca tehnician în meciurile Universitatea Craiova Viitorul.
16: Fiecare dată erau meciuri cu goluri. Se terminau 3-2, 3-3, adică erau foarte multe goluri. Și știu că este un antrenor care îi place jocul ofensiv. Sunt sigur că ne va ajuta și cu experiența și cu talentul pe care l-a avut dânsul, poate se bagă și cu noi la antrenament să ne arate ce trebuie să facem.
12: Răgușin a evoluat și el la Viitorul. Acum s-a revăzut cu Hagi.
17: A fost o întâlnire foarte bună, normală. Am avut acum o ședință alături de băieți. Și sunt sigur că pe parcursul acestor zile vom avea mai multe ședințe și o să putem să ne descoperim și el pe noi și noi pe dânsul.
12: Ținând cont că Hagi a lucrat cu mai mulți tricolori din lot la echipa de club, comunicarea cu aceștia va fi mult mai ușoară. Rămâne de văzut cum va reuși noul selecționer să-i motiveze pe ceilalți jucători, mai ales pe cei care evoluează în străinătate. Primul test în această seară în Georgia.
11: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
2: Pentru cei amatori de amical, Georgia-România se vede diseară de la ora 20 pe Antena 1 și tot astăzi, dar de la 12 joacă la Paris Sorana Cârstea în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros. Românca a reușit performanța de a se califica în această fază a competiției la 17 ani distanță, după prima ei prezență în sferturi la internaționalele de tenis ale Franței. Numărul 18 mondial, Sorana va lupta cu rusoaica Mira Andreeva, numărul 8 în ierarhia feminină. Trebuie să fiu concentrată, liniștită și să joc meciul în termenii mei, declară la RFI Sorana. Tenismena i-a spus colegului nostru Vasile Damian cum a gestionat meciul din optimi cu jucătoarea chineză Xu Wang cu scorul de 6-3, 7-6 în aproape 2 ore de joc.
18: Cred eu că am început destul de bine, am jucat foarte disciplinat tactic și chit că am avut 6-3, 5-2, era un meci complicat, un meci care simțeam că jucătoarea este destul de bună și un pic dacă îi dau orice moment de ezitare va reveni în meci, ceea ce s-a și întâmplat, dar mă bucur extrem de mult că am terminat în 2 seturi și nu a trebuit să mă complic să joc și un al treilea.
19: Iată-te, deci, 17 ani mai târziu, din nou în sferturi aici la Roland Garros, e ceva extraordinar, e ceva inedit. Cum trăiești acest moment?
18: Normal, mă bucur extrem de mult, însă știu cât am muncit ca să fiu aici și personal nu mă surprinde rezultatul pentru că îmi știu nivelul, dar normal că este frumos când se întâmplă și încerc să mă bucur de fiecare săptămână în parte. Sunt o persoană mult mai matură, cu mult mai multă experiență, știu să gestionez lucrurile altfel și este o bucurie să fiu din nou în sferturi la Roland Garros.
19: Această performanță care poate merge mai departe, o să vedem marți, te poate să te facă să te răzgândești apropo de retragerea din circuit la sfârșitul anului?
18: Vom vedea. În momentul de față decizia este aceeași, vom vedea ce se va întâmpla. Așa cum am spus, încerc să nu schimb nimic, încerc să nu pun presiune, încerc să nu mă gândesc atât de mult la ce va fi în viitor. Mă bucur de fiecare săptămână și vom vedea ce se va întâmpla, însă decizia este aceeași în momentul de față.
19: Te-aș întreba cui se datorează această formă excelentă în care ești astăzi la 36 de ani. Pe centrarul de aici scrie un citat din Roland Garros care spune că victoria le aparține celor mai tenaci, mai îndrăjiți. Este o calitate a ta asta, tenacitatea?
18: Da, absolut. Sunt o persoană extrem de ambițioasă, competitivă, tenace și care știe să sufere. De fiecare dată când lucrurile au fost nu au mers foarte, foarte bine, am știut să stau acolo și să sufăr, să muncesc în continuare și cred că asta m-a ajutat foarte mult în carieră. De-a lungul timpului am progresat foarte mult, numai ca jucătoare și ca persoană, m-am maturizat, m-am disciplinat, sunt extrem de recunoscătoare tenisului și încerc în fiecare zi să dau 100% și probabil toți acești ani de repetiție cu lucruri bune și decizii bune se văd astăzi.
11: RFI Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
20: Foaie verde busuioc, să ne pregătim de joc, vine mondialul și ne bucură fotbalul. Pam, pam!
21: Ziare.com observă un fenomen neobișnuit care s-a declanșat. Inversarea polilor Pământului. Ce se întâmplă dacă rămânem fără câmp magnetic? Specialiștii spun că din anii 90 încoace, deplasarea polului nord magnetic s-a accelerat la 55 de kilometri anual spre Siberia. Pe parcursul istoriei, inversarea polilor s-a mai întâmplat, dar viața a continuat pe planetă.
22: Dați-mi voie, dragă domnișoară, sunt cunoscutul câmpean magnetician Donose Romeo de la Center of Pole Position din Fetești. Nu știu cum o fi la ceilalți, dar noi românii vom avea probleme mari, domnule. În primul rând, mușchiul care crește în păduri pe partea nordică a copacilor trebuie lipit invers acum, iar lumea o să-și piardă și mai mult busola și nu din cauza scumpirilor. Ca să nu mai zic că apartamentele scumpe din șoseaua nordului vor ajunge mai ieftine decât cele din piața sudului.
23: Cum ți-a trecut asta până-n cap?
21: Adevărul constată că românii sunt revoltați de porumbeii din orașe. Bucureștiul pute. De ce îi tot hrănesc oamenii, se întreabă unii locuitori. Alții spun că vina nu e doar a porumbeilor, mai sunt și alte păsări care fac mizerie, cum ar fi gaițe, ciori sau stâncuțe. În mai multe orașe din România, hrănirea porumbeilor a fost interzisă prin reglementările autorităților locale.
22: Să trăiți nemurdăriți, agentul Zgureanu raportează că am vorbit și cu colegii la secție, doar nu o să alergăm acum după bătrânei să-i amendăm că hrănesc porumbeii, când avem bipezi autohtoni care scuipă, lasă mormane de coș de semințe în parcuri sau abandonează molozul la colțul străzii. Băi, dacă nu le plac porumbeii de oraș, cine îi oprește să se mute la țară? Că porumbeii erau aici înainte să se facă blocul și să se umfle în pene toți care stau la oraș, băi.
24: Să nu fie ciripit careva ceva.
21: Din click aflăm că tipul de alcool pe care îl consumi ar putea influența cât de mult trăiești. Un studiu britanic amplu, făcut pe 340.000 de persoane timp de 13 ani, arată că băuturile spirtoase, berea și cidrul sunt asociate cu un risc mai mare de deces, în timp ce un consum similar de vin corespunde unui risc semnificativ mai mic.
22: Mamicule, vă pupă tăi de țigă, uite ce să fac, mama, am venit ieri de la Londra, da, am participat la studiul ăla, mai stătea tanti, dar au avut niște reduceri de buget din cauza mea, mamicule. Concluzia este foarte clară, le-am spus-o și cercetătorilor, dacă nu te ține ficatul, nu te băga într-un studiu despre băutură, mamă. Ei nu știu, da, tanti, era înscrisă la toate categoriile.
25: Păștia n-au rezistență, bă.
11: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RF, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei. Chiar în timpul reuniunii ONU, cel puțin 10 persoane au murit, alte 100 sunt rănite, spun oficialii de la Kiev. Aproape unul dintre copii din România este expus riscului de sărăcie și excluziune socială. Peste jumătate dintre familiile sprijinite de Salvați Copiii spun că nu și-ar putea trimite copiii la școală fără ajutor extern. Iar Iranul suspendă negocierile de pace cu Statele Unite și anunță reluarea negocierilor doar când vor fi îndeplinite condițiile cerute privind încetarea focului în Liban și în fâșia Gaza. Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei. Chiar în timpul reuniunii ONU, cel puțin 9 oameni au fost uciși, iar alți 60 au fost răniți în această dimineață, după ce Moscova a lansat atacuri aeriene asupra marilor orașe ucrainene, precum Kiev, Dnipro și Kharkov. Autoritățile ucrainene au avertizat de mai multe zile că Moscova plănuia un atac de proporții. Atacul masiv a avut loc chiar în timpul reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, întrunit la solicitarea României după incidentul de la Galați. 56 de țări au denunțat la ONU comportamentul inacceptabil al Rusiei după ce o dronă de proveniență rusească și cu încărcătură explozivă s-a prăbușit joi noapte în România, la Galați, peste un bloc de locuințe, rănind 2 persoane. În fața dovezilor prezentate de România, ambasadorul Rusiei la ONU a pus accentul pe mesajele diferite venite de la București, dar a recunoscut că în noaptea respectivă a avut loc un bombardament asupra portului ucrainean Reni. Tot el a încercat să învinovățească Ucraina, deși țara vecină e de 4 ani victima unui război de agresiune al Rusiei. Șefa diplomației române a declarat la finalul reuniunii că astfel de incidente nu trebuie să devină o normalitate și a cerut Consiliului să acționeze pentru prevenirea unei noi escaladări.
2: În primul rând, am dorit să abordăm această chestiune în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, întrucât acesta se bucură de cea mai largă legitimitate pentru a purta dialogul necesar în vederea asigurării păcii și securității. Și dorim să ne asigurăm că această solidaritate internațională și discuțiile din cadrul Consiliului de Securitate vor conduce la o presiune sporită, astfel încât Rusia să se prezinte cu adevărat la masa negocierilor pentru a găsi o soluție pașnică pentru Ucraina. De asemenea, am dorit să trasăm foarte clar o linie prin care comunitatea internațională și în cadrul acestei reuniuni a Consiliului de Securitate să reafirmăm ceea ce este foarte clar, și anume că astfel de încălcări flagrante ale dreptului internațional nu ar trebui tolerate, nu ar trebui să devină noua normalitate. Iar acest lucru s-a întâmplat prin discuțiile de la Consiliu. Declarațiile Rusiei sunt cele la care ne așteptam, și anume încercarea de a se distanța de responsabilitatea propriilor acțiuni. Ceea ce a fost surprinzător a fost afirmația lor, conform căreia solicitarea României vine ca o consecință a ceea ce dorește lumea occidentală. Iar acest lucru a fost surprinzător, deoarece Europa de Est știe foarte bine la ce să se aștepte din partea Rusiei. Europa de Est a semnalat riscurile chiar de la începutul agresiunii din Crimea. Atunci a venit din Europa de Est articolul 4, atunci am creat conceptul B9, România și Polonia, pentru a ne asigura că avem o aliniere pe flancul estic, arătând lumii care sunt riscurile pe care le vedem.
0: Căderea dronei rusești pe blocul din Galați a creat un teren fertil pentru manipulare online. Elena Calistru de la Funky Citizens spune la RFI că dacă există o comunicare instituțională, dacă ar fi existat o comunicare instituțională făcută din timp, dezinformările ar fi prins mai puțin.
3: Nu suntem poporul cel mai susceptibil la dezinformări, trebuie să spunem lucrul ăsta. E o situație cu care se confruntă multe state. Ce nu cred că am reușit noi să facem e să încercăm să ne uităm la chestiunea aceasta de o manieră mult mai așezată. Ca să ajungi ca oamenii să fie rezistenți la dezinformare, sunt necesare mai multe elemente. În primul rând, este nevoie de un efort foarte important din partea autorităților de a comunica clar, transparent și în timp. Asta este primul lucru. Atâta vreme cât ele ar reuși să pună informații corectă și transparentă până la capăt în spațiu informațional, atunci e mult mai greu de venit cu contrainformații, da? Cu informații.
4: Dintre toate mesajele pe care le-ați analizat, unele postate chiar și de conturi false, care ar fi cea mai mare manipulare care a fost împrăștiată online în aceste zile?
3: Cred că aceasta legată de faptul că ar fi o operațiune sub steag fals a Ucrainei pentru a împinge România spre diverse acțiuni, fie de sprijin pentru Ucraina, fie pentru a încerca în felul acesta să deterioreze și mai mult relațiile cu Federația Rusă.
0: Am ascultat-o pe Elena Calistru de la Funky Citizens. Sorana Cârstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros la 17 ani după prima ei prezență în acest stadiu al competiției la internaționalele de tenis ale Franței. Astăzi o va întâlni pe rusoaica Mira Andreeva, numărul 8 WTA. La RFI, Sorana Cârstea spune că evoluția de la Roland Garros nu i-a schimbat până acum decizia de a se retrage din tenis începând de anul viitor.
5: Mă bucur extrem de mult, însă știu cât am muncit ca să fiu aici și personal nu mă surprinde rezultatul pentru că îmi știu nivelul, dar normal că este frumos când se întâmplă și încerc să mă bucur de fiecare săptămână în parte. Sunt o persoană mult mai matură, cu mult mai multă experiență, știu să gestionez lucrurile altfel și este o bucurie să fiu din nou în sferturi la Roland Garros.
6: Această performanță care poate merge mai departe, te poate să te facă să te răzgândești apropo de retragerea din circuit la sfârșitul anului?
5: Vom vedea. În momentul de față decizia este aceeași, vom vedea ce se va întâmpla. Așa cum am spus, încerc să nu schimb nimic, încerc să nu pun presiune, încerc să nu mă gândesc atât de mult la ce va fi în viitor. Sunt o persoană extrem de ambițioasă, competitivă, tenace și care știe să sufere. De fiecare dată când lucrurile au fost nu au mers foarte, foarte bine, am știut să stau acolo și să sufăr, să muncesc în continuare și cred că asta m-a ajutat foarte mult în carieră. De-a lungul timpului am progresat foarte mult, numai ca jucătoare și ca persoană, m-am maturizat, m-am disciplinat, sunt extrem de recunoscătoare tenisului și încerc în fiecare zi să dau 100% și probabil toți acești ani de repetiție cu lucruri bune și decizii bune se văd astăzi.
0: Sorana Cârstea, numărul 18 WTA, vă reamintesc că o întâlnește astăzi în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros pe Mira Andreeva, numărul 8 WTA. Iată acum datele meteo. 20 de grade sunt în capitală la această oră, sunt condiții de ploaie pe parcursul zilei, spun meteorologii. Maxima ajunge la 24 de grade. Sunt 18 grade la Timișoara, 19 la Craiova, 17 grade avem la Cluj-Napoca și Sibiu și 15 la Iași și la Chișinău. Rămâneți pe RFI la 10:15. Începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
7: Focul de tabără are farmecul lui ancestral când ieșim în natură, dar poate fi devastator dacă nu ești atent. În perioadele de secetă și vânt, focul deschis este interzis în multe zone, așa că urmărește avertismentele Ministerului Mediului, ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sau aplicația InfoWeather. Chiar și în perioadele permise, focul se face doar în vatra amenajată, departe de vegetație uscată, copaci și stâncă friabilă. Nu arunca niciodată mucuri de țigară în iarbă sau tufișuri. Nu lăsa focul nesupravegheat, nici o clipă, și stinge-l complet cu apă și pământ înainte să dormi sau să pleci. Un jar care pare stins poate reapărea ore mai târziu. Dacă vezi un incendiu, sună imediat la 112 și îndepărtează-te în direcția opusă vântului. Incendiile de vegetație se mișcă mai repede decât vei putea tu alerga.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Teatrul Național din București vă invită la spectacolul Pescărușul, în regia lui Eugen Jebeleanu. Un text clasic într-o montare surprinzătoare conectată la lumea de azi. Un spectacol despre culisele teatrului, despre confruntarea dintre generații, despre pasiune, conflicte și dorința intensă de a trăi. Vă așteptăm la Pescărușul pe 12 iunie de la ora 19 la sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
10: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
11: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
12: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
13: RFI

0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Metropolitul Petru, care a condus Metropolia Basarabiei, subordonată Patriarhiei Române în Republica Moldova, s-a retras din funcție la 80 de ani, oficial din cauza stării de sănătate. Dar demisia vine pe fundalul uneia dintre cele mai grele lovituri pentru imaginea Metropoliei Basarabiei din ultimii ani.
2: Mai multe surse descriu ceea ce s-a întâmplat drept una dintre cele mai eficiente operațiuni de compromitere și erodare a imaginii Metropoliei Basarabiei de la reactivarea acesteia.
3: Ca să înțelegem cât de grav este scandalul de la vârful Metropoliei Basarabiei, trebuie să înțelegem contextul în care se desfășoară.
1: Explicăm contextul în emisiunea de astăzi. De ce atacul cu dronă de la Galați a generat valuri de dezinformare și propagandă pro-rusă în spațiul românesc? Și ce poate face Republica Moldova în fața amenințării reprezentate de

0: titlurile jurnalului. Uniunea Europeană pregătește pentru 15 iunie deschiderea oficială a primului dintre cele 6 clastere de capitole de negociere în procesul de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei. În municipiul Orhei, alegerile locale de duminică au fost câștigate de candidatul independent Ramiz Ansarov. Deși se declară independent, acesta este lider al filialei partidului Inema Moldovei, condus de politiciana prorusă Irina Vlah. După 10 luni de la condamnare la închisoare pentru fraude electorale, Bașcan Autonomiei Găgăuzi Evgenia Guțu își pierde mandatul după confirmarea sentinței primei instanțe în Curtea de Apel. Și Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger a participat la un exercițiu internațional de antrenament integrat organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Uniunea Europeană pregătește pentru 15 iunie deschiderea oficială a primului dintre cele 6 clastere de capitole de negociere în procesul de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei. Diplomații europeni și ucraineni au confirmat informația pentru jurnaliștii de la VKF Independent, citat de IPN. Negocierile vor fi deschise la o conferință interguvernamentală organizată în marja reuniunii ministrilor de externe a Uniunii Europene de la Luxemburg. Deschiderea primului cluster de negocieri, atât cu Chișinăul cât și cu Kievul, este așteptată încă din 2025. Demersul nu a fost inițiat până acum din cauza vetoului Ungariei la adresa Kievului. Ungaria invocă nerespectarea drepturilor minorităților maghiare din Ucraina. Întrucât Republica Moldova și Ucraina sunt cuplate în procesul de negocieri, acest blocaj afectează și Chișinăul. În municipiul Orhei, alegerile locale noi de duminică au fost câștigate de candidatul independent Ramiz Ansarov. Fost angajat al Poliției de Frontiere, Ramiz Ansarov a lucrat în ultimii ani în sectorul privat și este vicepreședinte al Congresului Azerilor din Republica Moldova. Noul primar de Orhei a fost concediat din Poliția de Frontieră în martie 2018, după ce a furat un parfum dintr-un market din Budapesta, în timp ce participa la un stagiu internațional. Autoritățile maghiare au informat colegii de la Chișinău despre incident, iar Ansarov a recunoscut furtul. Ramiz Ansarov este liderul filialei Orhei a partidului Inema Moldovei, condus de Irina Vlah, politiciană prorusă care a fost exclusă din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din toamna anului trecut pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale cu bani proveniți din Rusia. Orașul Orhei are o miză electorală mare în Republica Moldova, fiind de ani de zile controlat de oligarhul condamnat penal, fugar la Moscova, Ilan Șor. Nu este clar dacă noul primar va rupe această dependență de banii proveniți din Rusia. O apropiată a lui Ilan Șor, Bașcan Autonomiei Găgăuzi Evgenia Guțul, și-a pierdut mandatul după ce Curtea de Apel Chișinău a menținut condamnarea ei în primă instanță la 7 ani de închisoare pentru fraude electorale. Chiar dacă Evgenia Guțul a fost condamnat încă în august anul trecut, aceasta și-a menținut până în prezent mandatul de șef al puterii executive din Autonomia din Sudul Republicii Moldova. Autoritățile regionale sunt obligate să organizeze alegeri anticipate pentru funcția eliberată de guvernator al Găgăuziei în termen de cel mult 90 de zile din momentul în care funcția a rămas vacantă. Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger a participat la un exercițiu internațional de antrenament integrat organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani, anunță Poliția Republicii Moldova. Participanții au executat antrenamente tactice, trageri și exerciții în teren variat, simulate după scenarii operative reale. Exercițiul s-a încheiat cu o demonstrație tactică menită să evidențieze nivelul de pregătire și cooperare interinstituțională. Și cod galben de ploi puternice în Republica Moldova, avertizare meteo valabilă pentru ziua de astăzi. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului de până la 15-20 de metri pe secundă. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
1: Moldova Zoom. Chișinău.
0: Metropolitul Petru, care a condus Metropolia Basarabiei, instituție subordonată Patriarhiei Române în Republica Moldova, s-a retras din funcție, oficial din cauza stării de sănătate. Dar demisia vine pe fundalul uneia dintre cele mai grele lovituri pentru imaginea Metropoliei Basarabiei din ultimii ani. Imagini cu caracter indecent, în care pare să apară și Metropolitul Petru, au fost publicate pe canale de Telegram din Republica Moldova.

0: Moldova și au fost intens circulate în spațiul public. Scandalul, care, după cum spuneam, reprezintă una din cele mai serioase lovituri de imagine suferite de Metropolia Basarabiei în ultimii ani, ar putea afecta credibilitatea și autoritatea instituției într-unul din cele mai importante momente pentru dezvoltarea acesteia. Liliana Barbarușe relatează.
1: Patriarhia Română a anunțat că Metropolitul Basarabiei Petru a depus la 27 mai o cerere de retragere din slujirea de arhiepiscop al Chișinăului și Metropolit al Basarabiei. Potrivit comunicatului oficial, solicitarea este motivată de, citez, vârsta înaintată, starea de sănătate și dorința de a asigura buna desfășurare a activității bisericești. Cererea urmează să fie analizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în cadrul ședinței programate pentru 3-4 iunie 2026. Imediat după anunț, pe mai multe canale de Telegram au fost distribuite imagini și materiale cu caracter indecent, despre care autorii postărilor susțin că îl implică pe Metropolitul Petru. Autenticitatea materialelor și circumstanțele în care acestea au fost obținute nu au fost confirmate oficial, iar Patriarhia Română nu a comentat public conținutul acestora. Până la examinarea cererii de retragere și finalizarea procedurilor statutare, Patriarhul Daniel a dispus ca atribuțiile de arhiepiscop al Chișinăului și metropolit al Basarabiei să fie exercitate temporar de înalt preasfințitul Teofan. Metropolitul Petru conduce Metropolia Basarabiei încă de la reactivarea acesteia sub jurisdicția Patriarhiei Române și a fost una dintre figurile centrale ale acestei structuri bisericești în Republica Moldova. În spațiul public au apărut interpretări care leagă cererea de retragere de distribuirea materialelor online. Deocamdată nu există o confirmare oficială a unei asemenea legături, iar Patriarhia Română nu a indicat alte motive decât cele menționate în comunicatul său. Cazul a generat reacții puternice și divergente, atât în Republica Moldova cât și în România. O parte dintre comentatori consideră că scandalul reprezintă o lovitură gravă de imagine pentru Metropolia Basarabiei și pentru Patriarhia Română, într-un moment în care tot mai multe comunități și clerici aleg să treacă de la Metropolia Moldovei la structura aflată sub jurisdicția română. Alți comentatori atrag atenția asupra dimensiunii informaționale și geopolitice a cazului. În ultimele zile, materialele referitoare la scandal au fost distribuite masiv pe canalele de televiziune Telegram asociate mediului religios pro-rus din Republica Moldova, precum și pe rețelele sociale și platforme media apropiate unor curente suveraniste din România. Mai mulți observatori susțin că amploarea distribuirii depășește dimensiunea unui simplu scandal personal și este folosită pentru afectarea imaginii Metropoliei Basarabiei. Există însă și voci care cer prudență și clarificarea faptelor înaintea formulării unor concluzii definitive. Acestea subliniază că până în prezent nu există explicații oficiale complete privind circumstanțele apariției materialelor și că transparența instituțională este esențială pentru limitarea speculațiilor și a dezinformării. Scandalul intervine într-unul dintre cele mai sensibile momente din istoria recentă a Metropoliei Basarabiei, aflate sub jurisdicția Patriarhiei Române. Instituția a traversat 3 decenii de confruntări juridice și politice pentru recunoaștere, inclusiv litigiul care a ajuns la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și care a obligat statul moldovean să recunoască oficial structura aflată sub jurisdicția Patriarhiei Române. În ultimii ani, instituția a înregistrat o creștere a influenței sale, mai multe comunități și clerici alegând să părăsească Metropolia Moldovei și să se afilieze Metropoliei Basarabiei. În paralel cu scandalul public actual, Metropolia Basarabiei se află în fața unui test juridic major. La 4 iunie, Curtea Supremă de Justiție urmează să examineze recursul în dosarul privind dreptul de folosință asupra peste 800 de biserici și monumente istorice religioase. Este unul dintre cele mai importante litigii dintre Metropolia Basarabiei și Metropolia Moldovei. În noiembrie 2025, Curtea de Apel Chișinău Chișinău a decis anularea contractelor prin care Mitropoliei Moldovei îi fusese transmis dreptul de folosință asupra acestor bunuri. Dacă hotărârea va fi menținută, consecințele ar putea depăși dimensiunea patrimonială și ar putea influența raportul de forțe dintre cele două jurisdicții ortodoxe din Republica Moldova. Momentul este cu atât mai sensibil cu cât dosarul este examinat exact în perioada de tranziție de la conducerea Mitropoliei Basarabiei. Analistul Mihai Isac consideră că instituția are nevoie de transparență pentru a evita amplificarea speculațiilor.
2: Timp de peste trei decenii, Mitropolia Autonomă a Basarabiei, partea Patriarhiei Române, a trecut prin numeroase provocări, de la recunoaștere juridică până la consolidarea prezenței sale în societatea din Republica Moldova. În momentul retragerii Mitropolitului Petru, anunțat în urmă cu câteva zile, este umbrit de informațiile și imaginile apărute recent în spațiu public și atribuite mitropolitului. Din punct de vedere al opiniei publice, este important să facem o distinție foarte clară. Până în acest moment nu există o poziție publică detaliată care să clarifice circumstanțele acestor acuzații. În același timp, ignorarea acestui subiect de către persoanele și instituțiile implicate nu reprezintă o soluție, chiar dacă imaginile și informațiile respective țin de o sferă sensibilă.
1: Afirmă acesta, potrivit lui Mihai Isac, impactul actualei crize depășește persoana unui ierarh și afectează imaginea unei instituții care a devenit un reper important pentru numeroși credincioși ortodoxi din Republica Moldova.
2: Atunci când apar controverse publice de asemenea amploare, mai ales în perioada inteligenței artificiale și a exploziei rețelelor sociale, credincioșii au dreptul să primească explicații. Nu vorbim de curiozitate, nu vorbim de dorință de scandal, ci pentru că transparența este esențială pentru menținerea credibilității acestei aripi a ortodoxiei românești în Republica Moldova. Din acest motiv, Mitropolia Basarabiei și Patriarhia Română ar avea doar de câștigat dintr-o clarificare cât mai completă a circumstanțelor care au dus la retragerea Mitropolitului Petru. Acest pas nu trebuie făcut pentru a alimenta speculațiile, ci pentru a le opri.
1: Susține analistul, acesta avertizează că lipsa unor explicații clare riscă să lase loc zvonurilor, dezinformării și teoriei conspirației. În paralel cu acuzațiile ce îl vizează pe Mitropolitul Petru, unele publicații și postări distribuite pe rețelele sociale au făcut referiri și la episcopul Basarabiei de Sud, Veniamin Goreanu, sugerând existența unor materiale compromițătoare și vehiculând ipoteza unui posibil șantaj. Însă, până în prezent, aceste afirmații nu au fost probate public, iar episcopul a respins categoric acuzațiile, calificându-le drept parte a unei campanii de denigrare. Mai multe surse descriu ceea ce s-a întâmplat drept una dintre cele mai eficiente operațiuni de compromitere și erodare a imaginii Mitropoliei Basarabiei de la reactivarea acesteia. Aceste interpretări sunt însă contestate de alte voci, care consideră că explicațiile nu trebuie căutate exclusiv în existența unor campanii externe, ci și în probleme interne de guvernare și comunicare ale instituției. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru RFI.
3: Cronica lui Vitalie.
0: Așadar, Mitropolia Basarabiei din Republica Moldova, subordonată Patriarhiei de la București, trece printr-un scandal la vârful său. Ne explică mizele acestei situații Vitalie Cojocar în Cronica lui Vitalie.
4: Mai întâi a fost demisia. Aceasta a apărut din senin. Fără să fi fost vreun semn, Mitropolia Basarabiei de la Chișinău a anunțat că Mitropolitul Petru se retrage din funcție, citez, din motive de vârstă, sănătate și pentru binele bisericii, am încheiat citatul. Mitropolitul Petru al Basarabiei conducea Mitropolia Basarabiei încă de la constituirea ei la Chișinău în 1992. În februarie, Mitropolia Basarabiei anunța că se împlinesc, citez, 80 de ani de la nașterea înalt preasfințitului Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, ctitor al renașterii vieții bisericești românești în Basarabia, am încheiat citatul. Ca să înțelegem cât de grav este scandalul de la vârful Mitropoliei Basarabiei, trebuie să înțelegem contextul în care se desfășoară. Mitropolia Basarabiei este în extindere peste Prut. Asta după ce Rusia a invadat Ucraina, iar mai mulți preoți din Mitropolia Moldovei, cea care se supune canonic Patriarhiei de la Moscova, au decis să o părăsească pentru a trece de partea Patriarhiei de la București. Nu este un secret că Mitropolia Basarabiei a provocat de-a lungul timpului scântei între Biserica Ortodoxă Rusă și Biserica Ortodoxă Română. Această trecere a preoților din subordonarea Moscovei sub cea a Bucureștiului nu era bine văzută de Rusia. Moscova a criticat în repetate rânduri Bucureștiul din acest motiv. Patriarhia Rusă a amenințat Patriarhia Română cu, și aici citez, consecințe grave. Răspunsul Patriarhiei Române nu a fost la fel de contundent. În schimb, Mitropolia Basarabiei nu s-a ferit să o facă. Conflictul dintre cele două patriarhii românești și rusești se ducea în Republica Moldova prin proxy, așa cum se obișnuiește să se spună în războaiele geopolitice moderne. Pe de o parte era Mitropolia Basarabiei supusă Bucureștiului, pe de altă parte Mitropolia Moldovei supusă Moscovei. Citez dintr-un comunicat al Mitropoliei Basarabiei. Structura promoscovită de la Chișinău nu face decât să-și manifeste frustrarea față de dinamica firească a revenirii tot mai multor comunități și preoți în sânul Bisericii Mame, Biserica Ortodoxă Română. Am încheiat citatul. Mitropolia Moldovei, supusă canonic Moscovei, a răspuns că nu este o biserică rusă, ci este a întregului popor care trăiește în Republica Moldova. Mitropolia Moldovei susținea că răspunde unor mesaje provocatoare și denigratoare. Anume, în acest context pleacă Mitropolitul Petru al Basarabiei, apoi în public apar informații compromițătoare în care înaltul prelat ar fi supus în ipostaze intime cu un alt bărbat. Mitropolitul Petru al Basarabiei a fost o figură discretă, nu o să găsiți prea multe interviuri cu acesta. A condus Mitropolia Basarabiei de mai bine de 30 de ani. Plecarea sa subită l-a scos însă în față și a atras multe critici, inclusiv din partea unor susținători ai Bisericii Ortodoxe Române. Este criticată în special activitatea sa, este pusă sub semnul întrebării moralitatea sa, informațiile care ies în public deocamdată pe surse nu vorbesc de bine de fostul mitropolit. Imaginile compromițătoare nu au fost comentate deocamdată de oficialii Patriarhiei Române. În schimb, imaginile dau muniție celor care acuză acum Mitropolia Basarabiei de desfrâu. Mitropolia Basarabiei trece așadar printr-un moment cel puțin delicat, iar acesta va fi cu siguranță speculat în conflictul geopolitic și religios din Republica Moldova.
3: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Sunt Lina Agriu, Moldova Zoom continuă, sunteți la RFI. Căderea dronei rusești pe blocul din Galați a creat un teren fertil pentru manipulare online. Titluri exagerate, distribuite simultan pe zeci de pagini și comentarii ale unor conturi, de multe ori false, care spuneau că este vorba de o operațiune ucraineană sub steag fals, au exploatat anxietatea publică acumulată în jurul incidentului real pentru a amplifica frica și a dezinforma populația. Elena Calistru de la Funky Citizens a făcut o analiză și spune la RFI într-un interviu cu Dan Andreșescu că dacă exista o comunicare interinstituțională făcută din timp, dezinformările prindeau mai puțin.
5: Am văzut inclusiv pe analiza noastră niște interpretări conspiraționiste. Subiectul acesta al dronelor și dezinformările care circulă în legătură cu dronele este destul de vechi în spațiu online românesc și tocmai de aceea mi se pare foarte, foarte îngrijorător. Vedeți și în analiza aceasta există o trimitere inclusiv la o precedentă evaluare pe care am făcut-o în septembrie anul trecut. E un subiect recurent în spațiul online care urmărește, de fapt, două obiective majore. Unul are legătură cu încercarea de a sădi neîncredere. Nici măcar nu este vorba de cele mai multe ori despre a planta o anumită narațiune, o anumită interpretare, ci pur și simplu sunt aruncate atât de multe mesaje coordonate în legătură cu momentele în care pică drone pe teritoriul României, încât oamenii ajung să nu mai știe ce să creadă. Aceasta este o tehnică de manipulare foarte bine documentată de-a lungul timpului. De altfel, de la Hannah Arendt încoace, știm că cel mai important obiectiv al propagandei de cele mai multe ori nu este să te convingă de ceva, dar ce să te facă să nu mai crezi în absolut nimic, să nu mai ai încredere în absolut nimic. Dar al doilea obiectiv pe care noi îl vedem în genul acesta de coordonări are legătură cu încerca într-un fel să-i facă pe oameni să fie foarte anxioși și să ajungă de fapt să nu creadă ori în versiunile oficiale date de autoritățile statului, fie să înceapă să creadă în evaluări sau, mă rog, în interpretări care servesc unor puteri ostile. În cazul de față, vedem foarte multe narațiuni care încep să se construiască în direcția asocierii acestei drone cu o operațiune sub steag fals a Ucrainei, dar și sunt tot felul de speculații în legătură cu felul în care ar fi fost deviată acea dronă, care a fost făcută la fel în mod intenționat și așa mai departe.
6: Cum se face că informațiile false ajung în spațiul public înaintea informațiilor verificate?
5: Din punctul nostru de vedere, problema majoră este legată de lipsa de comunicare instituțională mai rapidă. Noi știm și e foarte bine că instituțiile trebuie să verifice, au nevoie de timp pentru a confirma informații. Asta nu înseamnă că nu poți să pregătești un pic din timp o informare, o educare a publicului. De exemplu, în cazul dronelor, acestea pică deja de luni bune, de ani de zile pe teritoriul României. De altfel, dacă vorbiți cu specialiști în zona aceasta, o să vedeți că majoritatea dintre ei vor spune că era o chestiune de timp până când fie o dronă, fie bucăți din aceasta ajungea să lovească inclusiv infrastructură civilă. E o chestiune de hazard, ele nu mai sunt controlate atât de bine odată ce au fost dobărâte și așa mai departe. Da? Pe subiectul acesta, dacă exista o comunicare instituțională mai din timp în legătură cu ce se întâmplă, care sunt măsurile luate, ce se poate întâmpla, cum să ne ferim, dar fără panică și fără să ajungem să reacționăm, atunci dezinformările prindeau mai puțin. E mult mai greu de corectat o informație odată ce a fost pornită decât să ajungi de la început cu informarea corectă. Și în cazul incidentului din Galați, din păcate, știți bine că a durat foarte mult până când autoritățile au venit cu niște mesaje mai detaliate.
6: Credeți că acesta e principalul motiv pentru care publicul românesc este mai vulnerabil la astfel de operațiuni informaționale?
5: Nu cred că este singurul motiv. Nu suntem poporul cel mai susceptibil la dezinformare. Trebuie să spunem lucrul ăsta. E o situație cu care se confruntă multe state, dar ce nu cred că am reușit noi să facem e să încercăm să ne uităm la chestiunea aceasta de o manieră mult mai așezată. Ca să ajungi ca oamenii să fie rezistenți la dezinformare, sunt necesare mai multe elemente. În primul rând este nevoie de un efort foarte important din partea autorităților de a comunica clar, transparent și în timp. Adică atâta vreme cât ele ar reuși să pună informația corectă și transparentă până la capăt în spațiu informațional, e mult mai greu de venit cu contrainformații, da? Cu informații.
6: Dintre toate mesajele pe care le-ați analizat, unele postate chiar și de conturi false, care ar fi cea mai mare manipulare care a fost împrăștiată online în aceste zile?
5: Cred că aceasta legată de faptul că ar fi o operațiune sub steag fals a Ucrainei pentru a împinge România spre diverse acțiuni, fie de sprijin pentru Ucraina, fie pentru a încerca în felul acesta să deterioreze și mai mult relațiile cu Federația Rusă.
6: Da, a fost clarificat că e vorba de o dronă rusească și președintele Nicușor Dan a confirmat.
5: Știu, dar aici este o problemă foarte veche pe care cred că o vedem cu toți în sondajele de opinie. Oamenii nu au încredere în instituțiile statului. Ar fi stupid să ne imaginăm că deodată acum, dacă le dăm informații oficiale, ei le vor crede din prima. Dacă vreți, cel mai bun exemplu, apropo de informațiile oficiale și de felul în care uneori campaniile, să zicem, de ghilimele de dezinformare promovate de autorități au efectul fix invers, este ce s-a întâmplat în perioada cu campania de vaccinare pe COVID. Aici trebuie să înțelegem că una este cetățeanul finlandez, care are o încredere foarte mare în autoritățile statului și în comunicarea oficială, și alta este cetățeanul român, care are istoricul perioadei comuniste de propagandă oficială și așa mai departe. Mesajele și strategiile trebuie adaptate la felul în care îți arată contextul istorico-cultural și social din țara respectivă.
0: Elena Calistru de la Funke Citizens în dialog cu Dan Andreșescu.
3: Moldova Zoom. Chișinău.
0: Până recent, căderile de drone rusești pe teritoriul Republicii Moldova erau comentate inclusiv de unei lideri politici proruși cu ironie și neîncredere. Evenimentul de la Galați arată însă că astfel de aparate nu reprezintă doar o problemă militară, ci și un risc real și direct pentru populația civilă. Liliana Barbaroșe discută cu expertul în securitate, Pavel Horia, analist militar al comunității Watchdog de la Chișinău, despre lecțiile pe care ar trebui să le tragă Chișinăul după acest incident. De la necesitatea unui sistem de alertă timpurie pentru populație și până la limitele actuale ale capacităților de supraveghere a spațiului aerian, expertul explică ce poate face și ce nu poate face Republica Moldova în fața amenințărilor reprezentate de drone.
7: De ce s-a întâmplat asta? În primul rând, din cauza invaziei provocate de Rusia în Ucraina, dacă la modul practic de ce nu s-a întâmplat asta, și din cauza faptului că Federația Rusă crește numărul de drone pe care aceasta le utilizează în atacuri asupra Ucrainei și mai ales asupra unor atacuri concentrate asupra unor obiective, asupra unor ținte, fie ele militare, fie mai puțin militare. Iar în această regiune, Ucraina are câteva puncte strategice, mai în special niște porturi, da, pe care acestea le folosește pentru exportul, importul. Și iată că odată fiind vizată această regiune și faptul că, conform acelorași informații ale ucrainienilor, aceștia reușesc să doboare până la 90% din dronele care sunt lăsate de Federația Rusă, dar totuși 10% rămân. Dacă din 100 de drone lansate asupra regiunii, 10 reușesc să penetreze sistemul de apărare antiaeriană, atunci există și riscul ca una, două drone să ajungă și pe teritoriul României, mai ales ținând cont că există distanțe, sunt foarte mici între Izmail sau între Reni, e foarte, distanță foarte mică între orașele Tucea, spre exemplu, sau Galațiu, dacă vorbim despre portul Reni. Și o dronă care fie a fost deviată, fie a avut niște date pentru zbor introduse greșit sau poate deliberate a fost, atunci este foarte simplu ca o dronă să parcurgă aceste distanțe și într-un timp foarte scurt, ceea ce ar oferi și puțin timp o reacție, ținând cont și de zona în care se află. Dar de ce anume s-a ajuns în situația în care forțele armate ai României și cele aliate care se află, care sunt dislocate, nu au putut să intercepteze? De ce totuși România ezită? Fiindcă eu văd asta ca o ezitare în a topori, a intercepta aceste ținte care, de ce în ce mai des, pătrund pe teritoriul României și iată că această dată a provocat pagube și, din fericire, nu a fost un caz cu victime, nu a fost un caz letal, dar asemenea incidente ar putea să mai repete.
8: Totuși am să vă întreb, dumneavoastră, cum înțelegeți de ce n-au reușit forțele române să neutralizeze această dronă înainte să fie avut loc acest impact? Autoritățile militare au explicat că o intervenție de asta ar fi produs pagube. Ce înțelegeți dumneavoastră din asta?
7: Bine, cred că este discutat. O neintervenție la fel a adus pagube. Iată, asta este un contraargument, da, pe care eu l-aș invoca, dar fiindcă faptul că nu s-a intervenit, că am ajuns în situația în care această dronă să lovească un bloc de locuit, provocând pagube. Faptul dacă s-ar fi intervenit, nu știm în ce măsură s-ar fi produs acele pagube, fiindcă totuși noi nu vorbim despre o dronă integră, da, atunci când este interceptată, aceasta fie se dezmembrează, fie detonează în aer și la sol cad fragmente, nu cade un focos de 80 sau 100 de kilograme care ar putea să provoace victime. Dar eu cred că aici ține de protocoalele pe care le are Armata Română și de voința acelor generali de a-și asuma anumite decizii, fiindcă legislația a fost aprobată, fie pofida faptului că anumite partide suveraniste, da, și unioniste chiar au votat împotrivă, dar tot ce a fost adoptată, cadrul legal există, deci vorbim despre modul de aplicare a acestei legi și a faptului că cel mai probabil cineva a ezitat și nu a întreprins măsurile necesare, fiindcă după mine, pentru a transmite un semnal important Federației Rusă, este nevoie ca să se ia niște măsuri ferme în acest sens, inclusiv prin doborârea, interceptarea acelor drone, fie ele de atac, fie de recunoaștere, care survolează ilegal spațiul aerian al României și al NATO implicit.
8: În condițiile în care posibilitățile Republicii Moldova, de exemplu, care se confruntă la fel cu intruziuni din astea și posibilitățile astea sunt probabil mai limitate ca a statului român, care ar fi mesajul dumneavoastră? Ce lecție ar trebui să învățăm din acest incident?
7: În primul rând, faptul că neutralitatea nu ne protejează și vedem ultimele incidente, inclusiv acea dronă care a survolat spațiul aerian Republicii Moldova de la nord la sud, fără vreun impediment, a fost doar monitorizată. Al doilea, este nevoie să ne dotăm din ce în ce mai bine forțele armate, măcar pentru a putea să detectăm acea dronă pentru, dacă nu am avea capacitatea să o interceptăm, dar măcar pentru a o detecta, ca să cunoaștem traiectoria și eventual să anunțăm cetățenii, populația civilă de anumite riscuri care ar putea surveni din cauza dronii, ca aceștia să fie vigilenți, ca să meargă până de posturi, dacă este cazul, sau să manifeste maximă prudență. Eu cred că astea sunt mesajele pe care trebuie să punem accent în asemenea circunstanțe, fiindcă vedem că la capitolul implementare ce ține de interceptarea acestor droni, noi stăm foarte slab, nu avem nici capacități și nici probabil nu vom avea în un viitor apropiat.
8: Se vorbește despre un nou radar, al doilea, care ar trebui foarte curând să fie pus în funcțiune. S-a referit la el ministrul apărării de la Chișinău, iar România a cerut alchiaților prin președintele Nicușor Dan sisteme antidrone. E cazul și pentru Republica Moldova să se doteze cu aceste sisteme antidrone?
7: Depinde la ce fel de sisteme antidrone ne referim, fiindcă tehnologiile au avansat în mod că poți să te dotezi cu niște sisteme eficiente pe bani mult mai puțini. Dar, într-adevăr, la acel radar ne va ajuta să monitorizăm mai bine spațiul aerian al Republicii Moldova și ca să putem măcar să cunoaștem unde se află acea dronă și să putem eventual închide spațiul aerian sau niște curse să le redirecționăm spre alte aeroporturi dacă reprezintă un pericol. Dar eu cred că acum trebuie depus accent în special pe noile tehnologii care se dezvoltă și se dezvoltă în special în Ucraina, fiindcă acestea și-au demonstrat eficiența și eficacitatea pe bani mult mai puțin și în termen de aplicare mult mai redus decât în cadrul sistemelor convenționale obișnuite, adică mă refer la cele sisteme de apărare aeriană, complexe, cu rachete, care sunt foarte costisitoare, durează foarte mult până să fie produse și livrate și ulterior operaționalizate. Și costurile, evident, de operare sunt foarte mari în comparație cu sistemele, de exemplu, pe care le folosește Ucraina, mă refer la cele care intercetează drone. Eu cred că aici este nevoie de pus accent foarte mult.
8: Referitor la Republica Moldova, unde știm cu dumneavoastră foarte bine că oamenii de multe ori nu percep acest pericol, de exemplu, în cazuri anterioare au persiflat pe seama dronelor. Ce e de făcut? Măcar un sistem de alertă timpurie sau cum vedeți?
7: Este nevoie un sistem de alertă a populației care îl putem pune în aplicare atunci când există asemenea riscuri. Eu cred că putem să implementăm ceva asemănător cu sistemul RoAlert din România, care a și fost pus în aplicare odată cu acest incident. Au fost avertizați cetățenii și eu cred că asta ar putea minim să facă autoritățile într-un termen foarte scurt, și că nu este un sistem foarte complex. Avem experiența României, care sunt sigur că ne va ajuta să implementăm într-un termen cât mai scurt aceste metode de conștiințare și de punere la depost, dacă putem să spunem așa, a populației.
0: Pavel Horia, analist militar al comunității Watchdog de la Chișinău, în dialog cu Liliana Barbaroșie. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI la fix, vin știrile cu Andreea Pietroșel.
3: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: Ascultați RF, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Rusia nu are niciun interes să respecte vreun principiu al dreptului internațional, o spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna, care comentează cazul dronei rusești care a lovit acoperișul unui bloc de locuințe din Galați. Transparența salariilor devine una dintre cele mai importante schimbări din viața muncii europene, cu impact direct asupra modului în care vor fi negociate și afișate veniturile în companii. Israelul continuă să lovească ținte din sudul Libanului, în special din suburbiile Beirutului, considerate bastioanele mișcării Hezbollah. Premierul israelian a ordonat armatei israeliene să continue ofensiva, ceea ce face și mai dificile negocierile de pace în Orientul Mijlociu. Rusia nu are niciun interes să respecte vreun principiu al dreptului internațional, o spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna, care comentează cazul dronei rusești care a lovit acoperișul unui bloc de locuințe din Galați.
2: Statele membre care au aceste capabilități, vorbim de Germania, vorbim de Franța, vorbim de Italia, Marea Britanie, au anunțat că vor trimite capabilități tocmai pentru a crește capacitatea noastră de a intercepta astfel de drone.
3: Totuși, suntem de 4 ani cu un conflict militar la graniță. Noi de-abia acum ne trezim că suntem în pericol.
2: Evoluția tehnologiei dronelor, în care Ucraina este acum vârf de lance, se întâmplă în ultimele luni și în ultimii 2 ani cu aceeași situație se confruntă întregul flanc estic, se confundă întreaga structură NATO. Tehnologiile dezvoltate până la acest moment erau firmele acelea, Top Gun, cu avioane puternice la 10-15 de metri, atacându-se, trăgând de la 10 de kilometri. Faptul că acum războiul se duce cu drone de mărimea unui taburet care pot să pătrundă la înălțime foarte mică pe sub radare, necesită o adaptare la care toată lumea lucrează. Asta e marea provocare, să avem tehnologia care există și care se îmbunătățește cu fiecare zi.
0: L-am ascultat pe eurodeputatul USR Dan Barna, intervievat de Cosmin Rușcior. Transparența salariilor devine una dintre cele mai importante schimbări din piața muncii europene, cu impact direct asupra modului în care vor fi negociate și afișate veniturile în companii. În țară, implementarea noilor reguli se apropie de termenul limită stabilit la nivelul Uniunii Europene. Până la 7 iunie ar trebui să avem o lege. Georgia Pietreanu a urmărit subiectul.
4: Transparența salarială se pregătește să schimbe piața muncii din România și din întreaga Uniune Europeană. Până pe 7 iunie 2026, țara noastră trebuie să transpună în legislația națională directiva europeană care obligă angajatorii să fie mult mai deschiși în privința salariilor. Concret, companiile vor trebui să comunice salariul sau intervalul salarial încă din procesul de recrutare, iar candidații nu vor mai putea fi întrebați cât câștigau la fostul loc de muncă. În același timp, angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare și despre eventualele diferențe de plată. Pentru companiile mari apar și obligații suplimentare de raportare, în special în ceea ce privește diferențele salariale dintre femei și bărbați. Acolo unde discrepanțele nu pot fi justificate, acestea vor trebui corectate. Susținătorii măsurii spun că noile reguli vor aduce mai multă echitate și transparență pe piața muncii. Pentru angajatori însă schimbarea înseamnă noi obligații și o regândire a politicilor de salarizare. Rămâne de văzut cât de repede și în ce formă va fi implementată directiva europeană în România.
0: Am ascultat-o pe Georgia Pietreanu. Israelul continuă să lovească ținte din sudul Libanului, în special din suburbiile Beirutului, considerate bastioanele mișcării Hezbollah. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei israeliene să continue ofensiva, ceea ce face și mai dificile negocierile de pace în Orientul Mijlociu. Mihail Antoche.
5: Decizia anunțată de premierul Benjamin Netanyahu vine după ce în ultimele zile ostilitățile din sudul Libanului au escaladat. Ostilități marcate de capturarea fortăreței medievale strategice Bofor de către trupele israeliene. Ministrul iranian de externe Abbas Saraci a declarat că acordul de încetare a focului încheiat cu Statele Unite se extinde și în Liban și că Washingtonul și Israelul sunt responsabile pentru orice încălcare a armistițiului. Negociatorul șef al Iranului, Mohammed Baqir Qalibaf, a afirmat la rândul său că blocada navală impusă de Statele Unite și ofensiva Israelului în Liban sunt o dovadă clară a eșecului Statelor Unite de a respecta încetarea focului. Ca represalii, gardienii Revoluției au susținut că au vizat o bază folosită de Statele Unite, după cum consemnează și France Press. Eforturile de mediere pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu sunt complicate și mai mult de așa numitele atacuri defensive și măsurate, efectuate de Statele Unite în weekend împotriva unor centre de comandă a dronelor din Iran. Mișcarea Hezbollah, organizație pro-iraniană, a intrat în conflictul din Orientul Mijlociu după ce a atacat cu rachete și drone Israel Israelul, la scurt timp după începerea atacurilor aeriene israeliano-americane din Iran. Israelul a început apoi să atace și mai mult mișcarea Hezbollah cu obiectivul de a o îndepărta cât mai mult de granița sa de nord.
0: Am ascultat-o pe Mihaela Antoche, iată acum datele meteo. Sunt 21 de grade în capitală, iar maxima ajunge la 24, iar condiții de ploaie vor fi pe toată durata zilei, spun meteorologii. Potrivit site-ului ANM, avem 21 de grade și la Craiova acum, 18 grade sunt la Sibiu, 17 la Cluj-Napoca, 15 la Iași și Chișinău și 19 la Timișoara. Rămâneți pe RFI!
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360, 4 ore de muzică și știri, recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360, asculți muzică și ești conectat la actualitate, după amiaza la RFI România.
6: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi un festival dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Lynx Festival, aflat la cea de-a patra ediție, a început ieri la Brașov și va aduce până pe 7 iunie un program bogat de proiecții, expoziții, ateliere și întâlniri speciale care vor fi găzduite de Centrul Cultural Reduta, Centrul Multicultural al Universității Transilvania, Cinema City AFI Brașov, tipografia și arte gianale. 10 filme documentare, 5 expoziții, 3 masterclass-uri, 5 ateliere pentru copii și multe discuții despre natură sunt accesibile gratuit publicului. Accesul la proiecții se face exclusiv în baza unei rezervări online pe bilete.linksfestival.ro. Cineaștii Vincent Munier, unul dintre cei mai apreciați fotografi de natură și regizor al unor importante documentare premiate. Martin Dorn, cineast nominalizat la 3 premii BAFTA, câștigător Emmy și Golden Panda, cu o carieră de aproape 40 de ani. Toby Nolan, regizor de film al unor producții premiate cu multiple premii BAFTA și Emmy, lider de expediții, ghid și conferențiar, Leon Steenkamp și Will Steenkamp, realizator de filme despre natură cu peste 20 de ani de experiență, 3 nominalizări la Emmy și numeroase alte premii, alături de Erica Vaida Bela, unul dintre cei mai apreciați experți în conservarea naturii din România, fondatoarea și președinta ProPark, Fundația pentru Arii Protejate, Andrei Blumer, expert în ecoturism și președintele Asociației de Ecoturism din România, și Andrei Mihalca, profesor la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, un explorator pasionat al lumii sălbatice, alături de Marina Drugă, biolog și director al Rewild din România, și actrița Medea Marinescu și membrii echipei Delta Sălbatică vor participa la discuții cu publicul. Regizorul Vincent Munier, producătorul Toby Nolan și regizorul Dan Dinu vor susține masterclass-urile ediției 2026 a Lynx Festival. Delta Sălbatică, cel mai recent film regizat de Dan Dinu, va fi prezentat în premieră pe 5 iunie de la ora 20. Dan Dinu semnează scenariul alături de Codruța Florea și imaginea alături de Cosmin Dumitrache. Delta Sălbatică este cel mai amplu documentar dedicat Deltei Dunării. Cu o perspectivă nouă, filmul are în centrul narațiunii apa, povestitor și martor al tuturor transformărilor prin vocea cunoscutei actrițe Medea Marinescu. Coloana sonoră este semnată de compozitorul Alexei Țurcan, sunetul de Ioan Filip, iar de producție s-a ocupat Matei Truța. Despre programul Lynx Festival și despre Delta Sălbatică am stat de vorbă cu regizorul Dan Dinu, director artistic al festivalului.
1: Noi am început festivalul ăsta în urmă cu 4 ani, mai mult așa dintr-o dorință de a vedea filme documentare de natură la Brașov, noi fiind îndrăgostiți de domeniul ăsta și făcând filme documentare, și nu ne-am dat seama unde o să ajungă. A crescut foarte mult, foarte repede, și o surpriză și pentru noi să vedem că publicul, și nu numai din Brașov, pentru că vin din toată țara, apreciază plăcerea asta noastră de a vedea filme documentare.
2: Este un festival dedicat filmului documentar, dar și fotografiei pe teme de natură. Povestește-mi puțin despre cum s-a construit în timp conceptul și programul festivalului.
1: Da, nu trebuia să uit de fotografie, pentru că eu la bază sunt fotograf.

0: România, dar nu avem unul strict pe zona asta de fotografie și film documentar de natură. Și cumva așa a plecat. Și am unit cele două ONG-uri, ne-am gândit ce plan să facem, am pus la oaltă și filmul documentar și fotografia de natură și a ieșit un mix foarte, foarte bun. Asta mai ales că mai și combinăm cu activități educative pentru copii. Anul ăsta chiar avem în premieră un atelier pentru profesori care pot veni să învețe cum să predea copiilor la clasă despre natură. Deci se combină multe lucruri acolo la festival.
1: Invitați?
0: Van Sammen este unul dintre cei mai apreciați fotografi de natură din lumea asta. Este francez și da, anul ăsta ne-a promis că vine la festival. El a fost de altfel și câștigătorul primei noastre ediții de festival cu filmul Velvet Queen. Și ce îmi place mie la filmele lui este că are o abordare foarte fotografică. Se vede aportul fotografului din el, pentru că aproape fiecare cadru al lui este o fotografie spectaculoasă. Și asta mie mi-a plăcut foarte mult la abordarea lui. Pe de altă parte, în filmul actual, Le Chant de la Forêt, este foarte interesant că vine cu o poveste foarte personală despre cum s-a îndrăgostit el de natură, despre tatălui care l-a învățat, despre fiul lui căruia vrea să-i dea mai departe. Și este un film care cred eu că are din nou șanse mari să fie cel mai apreciat de către public.
1: Poate ne mai povestești câte ceva despre programul festivalului și despre filmele pe care le vom vedea în cadrul festivalului.
0: Desigur, avem foarte multe proiecții spectaculoase, a zice. Avem un film dedicat leoparzilor, chiar dacă este un film mai vechi, este un film inedit pentru că în filmul ăsta este prima oară când apare Olimpa, o femelă de leopard care a fost absolut fabuloasă în foarte multe documentare. Deci a fost așa un fel de vedetă și din păcate a murit anul trecut. Însă acest film se numește Leopard Legacy și l-am adus tocmai pentru că ne arată că, uite, chiar dacă ea nu mai este, povestea ei continuă, moștenirea ei continuă, mai ales că puii ei au devenit leoparzii dominanți acolo în zonă. Și este o poveste foarte interesantă. Și avem un interviu cu cei doi realizatori, cu Will și Lian Steenkamp, care ne povestesc exact ce s-a întâmplat, care a fost povestea din spate, pentru că, așa cum spuneam, femeia asta de leopard chiar este foarte, foarte cunoscută. Ce alte proiecții faine mai avem? Un film tot despre Africa, Katavi, un parc național de acolo, din Tanzania, pe care nu foarte multă lume îl știe, dar care ne arată și despre ce se întâmplă când schimbările climatice își pun un pic prea mult amprenta peste un habitat deja destul de greu încercat de secetă, de inundații. Mai avem filmul care deschide festivalul, care este un film despre râul Colorado din sud-vestul Statelor Unite. Și este un film interesant pentru că ne arată cum chiar și unul dintre cele mai mari și spectaculoase râuri din America de Nord poate ajunge prin intervenția umană să nu mai aibă apă la final. Este o călătorie foarte interesantă. Mai avem The Birds, un film al lui Martin Durr, care vine și el la festival, este un tip absolut fabulos. L-am cunoscut la Wild Screen în Bristol, la un festival acolo, și am mai avut și de la el un film în festival în urmă cu ceva timp. Este o poveste personală despre cum îi place lui să spune despre pasiunile lui și despre un om care i-a aflat la finalul carierei și provocările lui pe tema asta, dar este făcut într-un umor britanic absolut delicios și toată lumea care o să-l cunoască pe Martin o să fie surprinsă de cum este el ca om. Și ce să mai zic, mai avem, cred, poate e important de punctat și Ocean. Am avut anul trecut acest film, a fost cel care a câștigat premiul publicului. Este un film cu David Attenborough și anul acesta l-avem pe producătorul Toby Nolan, care vine să ne povestească despre film, cum a fost făcut, care au fost provocările. Este un film fenomen care a avut enorme, mult de multă importanță la nivel internațional. A fost văzut de foarte mulți oameni și deja au început să se simtă niște schimbări în urma filmului, pentru că au fost zone marine protejate după ce s-a văzut acest film. Ceea ce își dorește orice realizator de film, să aibă un impact nu doar la un public care iubește filmul tău, dar și acolo, în teren, să vadă că ceea ce faci tu contează.
1: Bun, probabil că unul dintre cele mai așteptate filme va fi Delta Sălbatică. Povestește-mi puțin cum ai început acest film, de ce ai vrut să îl faci și cum s-a construit aventura lui.
0: Așa este, filmul ăsta este un pion principal al festivalului, chiar dacă noi l-am tratat ca fiind în afara festivalului, nu este direct implicat în, nu știu, în partea de premiere și așa mai departe. Dar povestea a plecat după succesul România Sălbatică. Ne-am gândit, ok, ce putem să facem nou, să facem ceva în plus, să fie ceva diferit. Și mi-a dat avint ideea Deltei,

0: o idee pe care nu mai construisem în trecut cu niște filme documentare de scurtmetraj. Și cumva am încercat să-l tratăm un pic diferit. Are același feeling familiar cu România sălbatică când vine vorba de povești despre animale. Diferența vine de la faptul că aici avem un narator special. Apa este cea care narează filmul și aici trebuie să-i acord Medeei Marinescu toate meritele pentru că a făcut un rol absolut fabulos. Chiar am fost foarte surprins când mi-a zis că este prima oară când face voce pentru film documentar și a avut un rol pe măsură de data asta. Dar am fost surprins pentru că are o voce care se pretează atât de bine la filme documentare și uite că nu a făcut asta până acum. Sper să facă de acum încolo mai multe. Noi sigur o să o avem în vedere pentru următoarele proiecte, pentru că are o voce atât de caldă, atât de faină, atât de jucăușă. A putut să treacă prin toate stările apei, pentru că apa este un personaj extrem de important în viața noastră și de altfel fără apă nu există viață. Și cumva ăsta este firul narrativ pe care l-am urmat. Am încercat să aducem povestea apei, am încercat să aducem povestea deltei, modul cum s-a format, am încercat să aducem foarte multe personaje din lumea animală care să construiască, ba chiar și din lumea plantelor, pentru că avem și despre plante un capitol interesant, mai ales despre stuf, care este foarte important pentru delta. Și cumva să facem, zic eu, în sfârșit cinste acestui loc din România cu un film documentar de amploare. Au mai fost filme, dar au fost cumva fie pe anumite probleme, fie pe anumite zone mai mici. Totuși, este cea mai importantă zonă din punct de vedere al biodiversității pe care o avem în Europa. Așa că merită un film care se vadă în cinema, care să fie un spectacol vizual și din care să avem și foarte multe lucruri de învățat.
1: În ce perioadă ați filmat în Delta?
0: Am filmat timp de 5 ani în toate anotimpurile. Nouă ne place foarte mult Delta, nu doar în perioada asta clasică de final de primăvară-vară, când e perioada cea mai turistică, și din contră, ne place Delta în perioadele astea mai puțin altip, mai atipice, cum ar fi iarna, cum ar fi toamna. De ce? Pentru că acolo se întâmplă niște lucruri absolut fabuloase. Noi știm migrația de primăvară, vin păsările, primăvara pleacă toamna. Ceea ce foarte puțină lume știe este că avem obligație de toamnă. Sunt păsări care vin toamna la noi și care pleacă primăvara. Și aici vorbesc despre păsările din nord, în special din nordul Europei, care vin să ierneze în Delta. Iar ce este fabulos acolo este că se strâng zeci de mii de păsări în niște concentrații uimitoare. Sunt foarte multe rațe, lișițe, lebede, gâște la un loc și toate păsările astea oferă un spectacol absolut și asta se întâmplă iarna. O poți vedea doar dacă înfrunți un pic de ger, de umezeală, de lucruri de genul ăsta. Dar spectacolul este fabulos și cred eu că prin filmul ăsta să arătăm și niște lucruri mai puțin știute despre Delta.
1: E ceva special atunci când filmezi animalele, se poți apropia, în special păsările?
0: Nu este foarte ușor cu niciun animal sălbatic, deși există excepții. În România este mai greu decât în multe alte locuri, pentru că, din păcate, presiunea de la vânătoare în anumite zone, presiunea de la braconaj în altele, deși din ce în ce mai mică, totuși aș putea să spun, dar foarte mare presiunea turismului ăsta mai necivilizat, ca să-l numesc așa, face ca animalele să fie un pic reticente la prezența omului. Dar există și excepții. Cu păsările, într-adevăr, este mai greu că zboară, dar este mai ușor decât la mamifere. A fost mult mai greu să filmăm mamifere în Delta Dunării, sunt și mai puține și mai greu de găsit decât păsări, bineînțeles. Ce e important de știut este că lucrurile astea sunt făcute cu multe, multe cunoștințe din teren. Adică știm despre speciile pe care vrem să le filmăm, ne interesăm înainte despre ele, știm habitatul, mergem cu oameni care știu unde le putem găsi. Și poate cel mai important lucru este să avem o etică foarte, foarte bună legată de aceste animale, pentru că dacă și noi contribuim la invadarea habitatului și la o pune o presiune și mai mare pe ele, atunci nu facem decât să stricăm în loc să ajutăm. Chiar și în condițiile unui film documentar, putem spune că avem pretext, uite, vrem să arătăm asta lumii, putem să fim un pic mai permisivi, dar ar trebui să fim atenți la lucrul ăsta.
1: Bă, când zici etică, de fapt, la ce te referi? Poți să-mi dai câteva exemple?
0: Mă refer la invadarea habitatului, mă refer la merge peste un zonă de cuibărit, mă refer la a zbura cu drona în zilele astea peste colonii de păsări care nu te acceptă pentru a le deranja. Trebuie să știi lucrurile astea și trebuie să înțelegi foarte bine comportamentul animalului, de fapt. Pentru că, da, poți filma cu o dronă, poți filma de pe cameră, trebuie să fii foarte atent să vezi reacția animalului. Alături de colegii de la Forona, Organizația Fotografilor de Natură din România, chiar am făcut un cod etic al fotografiei de natură care se aplică foarte bine și pentru orice vizitator în natură, de fapt. Și cred că oricine ar trebui să-l citească, orice iubitor de natură, pentru că acolo sunt 10 puncte foarte importante, zicem noi, pe care să le urmezi. Este mai degrabă un ghid pe care poți să-l urmezi și care și garantează că nu deranjezi, dar în același timp îți dă și ocazia să vezi un animal în habitatul lui liniștit, să vezi cum se comportă. În momentul când faci o fotografie, poate te-ai dus, ai surprins momentul, ai plecat de acolo, nu te mai interesează. În schimb, la filmare tu vrei un comportament. Asta înseamnă că animalul din fața camerei trebuie să fie foarte relaxat, să te accepte mediul lui. Și îți dau un exemplu foarte bun. În urmă cu, cred că a fost acum 2 ani de zile, în Delta există cea mai mare colonie de pelicani comun de cuibării din afara Africii. Sunt undeva la, cred că, 10.000 de perechi. Asta înseamnă că e o concentrație foarte mare acolo. Normal, nu ai voie să o vizitezi, este o arie strict protejată, n-ai cum să ajungi acolo nici dacă ai vrea, pentru că e în mijlocul stufului și accesul este foarte greu. Dar, în urmă cu ceva timp, câțiva pelicani, cred că în jur de vreo 30, 40, 50 pe acolo, au ieșit din colonie și au început să cuibărească la marginea unui lac, care este pe traseu turistic oarecum, adică e în drum, ca să zic așa, între Mila 23 și Letea. Am ajuns întâmplător acolo, i-am găsit, au fost extrem de relaxați, surprinzător și pentru noi, stăteam la, nu știu, probabil 15-20 de metri de ei, erau într-un mic golfuleț și au fost foarte relaxați. Ne-au lăsat să stăm acolo, să vedem comportament de împerechiere, să vedem cum construiau cuiburile, cum furau bețe dintr-un cuib într-altul, asta o să vadă cei care vin la film. Și a fost foarte interesant să stăm lângă ei. Am ajuns acolo, după care am filmat o zi, după care ne-am întors peste câteva zile înapoi. În momentul când am intrat în zona acelui golf, i-am văzut puțin mai stresați. Mi s-a părut ciudat, până la urmă ne-am acceptat, ne-a lăsat să-i fotografie, să-i filmăm, au fost exact ca în prima zi. A treia oară când am ajuns acolo peste alte câteva zile, i-am observat foarte agitați. Exact când am ajuns cu barca în gura acelui golf, deja începeau să zboare, să fie atenți, zic ok, clar că ceva s-a întâmplat, am stat și mai departe, am încercat să nu-i deranjăm deloc. Ca după aia să vedem pe social media bărci întregi care urcaseră peste zona de cuiburi de pelicani ca să arate turiștilor cum arată un ou de pelican. Deci, efectiv, am văzut cum acea mică colonie s-a transformat de la o zi de alta din cauza noastră, pentru că am pus mult prea multă presiune pe acel loc. Dacă stăteam la distanță, dacă îi priveam de la distanță, am fi putut vedea pui de pelicani extrem de ușor, ceea ce este foarte, foarte rar în condițiile coloniei mari de la Roșca Buhaiova.
1: De unde și importanța acestui tip de proiect, acestui tip de film și acestui tip de festival, care este în primul rând a educa publicul că natura nu este ceva care ne aparține. Noi aparținem naturii, aș putea spune.
0: Da, foarte corect spus și sincer eu chiar cred în lucrul ăsta. De foarte multe ori noi ca specie ne arogăm această frază cu hai să protejăm natura, hai să salvăm planeta, ceea ce pentru mine este absolut fabulos. Cum să salvăm planeta? Ne salvăm pe noi, trebuie să fim egoiști. Trebuie să gândim că ne salvăm pe noi, nu că salvăm planeta. Planeta, noi suntem așa, cum să zic, o clipită, o picătură în toată vârsta planetei. Adică, dar ne rugăm mult prea mult pentru asta. Ar trebui să fim egoiști. Hai să spunem, hai să ne salvăm pe noi. Hai să ne salvăm, de fapt, viața noastră, modul nostru de a trăi, să punem mai puțină presiune pe natură, pentru că ea ne ajută. Ea nu face decât să ne ofere toate lucrurile. Noi uităm să mai înțelegem lucrurile astea.
1: Aș fi vrut să te întreb dacă există o comunitate mare a realizatorilor de documentare animaliere sau despre natură și a fotografilor care sunt dedicați acestui domeniu.
0: În România, din păcate, nu este așa de mare. Pe partea de fotografie, da, este mai mare. Doar în asociația Înforona suntem numai noi 130 de membri iubitori de natură și creștem considerabil. Și uite, asta e o invitație bună și pentru expozițiile de fotografie care sunt la festival, pentru că și ele sunt foarte faine. În schimb, în partea de filme documentare suntem o mână de oameni, foarte puțini aș putea spune. Și asta este ciudat, pentru că avem o țară cu un foarte bun potențial pentru astfel de proiecte. În schimb, dacă ne raportăm la comunitatea europeană sau chiar în toată lumea, acolo, într-adevăr, este o comunitate foarte, foarte bine conturată. Sunt oamenii, se ajută foarte mult, ceea ce mi se pare foarte interesant. Sunt pe un grup cu o grămadă de realizatori de filme documentare din toată lumea asta și sunt absolut uimit cât de mult se ajută între ei. Dacă cineva are o problemă la o cameră, scrie pe grup, imediat vine un mesaj, uite, fă aia, încearcă aia și vezi dacă reușești. Sau dacă cineva are nevoie de un contact într-o altă țară, într-o altă zonă, imediat se găsește cineva să-l ajute. Adică este o comunitate așa foarte, foarte legată și mă bucur că fac parte din ea, pentru că și eu cred în ideea asta de a da mai departe cunoștințele, nu de a le ține pentru tine, nu de a fi egoist, ci din contră, de a te ajuta cu oamenii ăștia, pentru că, de fapt, avem o misiune comună, dincolo de partea ei economică, să zic că mulți dintre ei trăiesc din, din jobul ăsta. Mai departe, toți cred că, de fapt, ceea ce facem noi chiar e important.
1: Mă întreb dacă contactul atât de apropiat cu, cu natura și cu animalele sălbatice te-a schimbat în, în vreun fel de când lucrezi în zona asta?
0: Inevitabil a avut un impact, pentru că cred că prima lecție pe care am învățat-o este să fiu mai răbdător, să am răbdare și să aștept că natura nu funcționează în ritmul oamenilor. Ea are propriul ei ritm, care este mai lent, care este mai așezat, și noi ar trebui să ne raportăm la ritmul ăla, nu să încercăm să facem natura să se comporte la ritmul nostru. Cred că de aici vin și multe probleme legate de etică. Toată lumea vrea, mai ales acum cu social media, vrea și el poza aia fabuloasă cu nu știu ce pasăre spectaculoasă pe hrănindu-și pui. Și atunci se duce prea aproape, e prea invaziv și de fapt nu obține nimic, dar și strică momentul respectiv.
1: Și se pune și în pericol.
0: Pentru mine este fabulos și nu pot să înțeleg niciodată lipsa aceasta de spirit de conservare pe care unii oameni o au de dragul social media. Adică te pui într-un pericol gândindu-te că nici nu știu ce au oamenii ăștia în cap câteodată, sincer. Și din păcate, nu ei sunt cei care sunt trași la răspundere și natura e trasă la răspundere și, de fapt, pentru niște prostii pe care noi le facem, plătește natura, ceea ce nu e chiar corect tot timpul. Dar revenind la partea cu ce am învățat de la natură, dincolo de partea de răbdare, cred că am învățat să fiu mai perseverent, să înțeleg că dacă sunt mai insistent în continuare, păstrând tot ce înseamnă partea de, de etică, am mai multe șanse, să înțeleg că natura se desfășoară în ritmul ei și că trebuie să am această răbdare de care povesteam și că am eu o vorbă care îmi place, lucrurile faine ți se oferă atunci când ești pregătit să le primești. Pentru că de foarte multe ori am umblat, am căutat ceva și nu s-a întâmplat și brusc, dintr-o dată, fără, când mă așteptam mai puțin sau când eram pregătit, uite că s-a întâmplat și în momentul respectiv. Cred că dacă ne place ceea ce facem, dacă iubim natura, se întâmplă lucrurile astea uneori fără să fim conștienți că trebuie să se întâmple în momentul respectiv.
1: Dincolo de prieteniile cu cei care lucrează în acest domeniu, ți-ai creat o prietenie cu vreun animal sălbatic?
0: Povestea celebră e cea cu arâsului, care a fost emblema România sălbatică și care, de fapt, a inspirat inclusiv numele Lynx Festival. Deși aici ne-am jucat un pic cu ideea de lynx, râs, dar și lynx de engleză legături, și atunci am creat un pic de joc de, de cuvinte. Chiar și logo-ul nostru are așa un pic din această tentă. Dar cred că există multe legături din astea pe care poți să le faci. De multe ori le faci cu un individ, dacă ai ocazia să-l vezi de mai multe ori, să-l întâlnești de mai multe ori, ceea ce, din păcate, la noi se întâmplă mai rar în România, dar se poate întâmpla frecvent în, în fauna, în special în, în Africa, unde sunt oameni care au documentat un individ foarte mult timp, vorbeam de o limbă puțin mai devreme. Dar în aceeași măsură se întâmplă momente pe care n-ai cum să le uiți. Vorbeam de, de râsul de pe afișul România sălbatică. Sunt momente pe care uneori te legi de niște lucruri poate nu aș vede emblematice. Dau un exemplu aici. Când filmam la, la Delta, plecasem, m-am dus pe o insulă din asta de, de uscat, m-au lăsat acolo cu barca, trebuia să filmez niște plante acvatice. Și nici n-am apucat să mă apuc să filmez plantele acvatice, căutam, uitam după plante și văd o scoică de râu care venise să se apuce să hrănească chiar lângă mal. Este un animal pe care îl vezi foarte rar. Am văzut de multe ori moarte, că găsești cochilia, dar nu, nu vie. Este absolut fabulos acel animal, pentru că unul la mână este extrem de colorat și de fascinant. Având și o lentilă de macro specială pentru astfel de lucruri, am putut să filmez aproape în interiorul ei, să văd ce se întâmplă cu apa când se filtrează. Am descoperit în interiorul ei animăluțe care se hrăneau în interiorul scoicii. Și este o poveste foarte faină. Există chiar și un pește în delta Dunării, se numește boarță, iar femeia își depune icrele în interiorul scoicii și se dezvoltă în interiorul scoicii ca să fie protejate. Aș fi vrut să filmăm asta pentru Delta Sălbatică, din păcate este un comportament pe care doar în captivitate probabil că poți să-l surprinzi, deși în momentul când filmam acea scoică am văzut niște boarțe pe lângă și mă gândeam, stai să vezi că poate prind și asta. Dar ce a fost fascinant pentru mine la acea scoică a fost să văd de fapt cum acel animal filtrează apa, că de fapt asta a fost povestea, și cum funcționează efectiv, pentru că vedeai. Și în film chiar am arătat lucrul ăsta și mi se pare fascinant să descoperi lucrurile astea fără să te aștepți. Adică plecasem să fotografiez, să filmez plante și am ajuns să filmez de fapt un element din filtrul biologic al deltei.
1: Pentru cei care ratează Delta Sălbatică la Lynx Festival, următoarea întâlnire cred că va fi Tiful, nu?
0: Așa este, plănuim să mergem și la, și la TIFF. Imediat după festivalul Lynx o să putem să dăm mai departe detalii, pentru că acum nu prea ne-a stat capul altceva. Dar peste vară mai plănuim să mergem în diverse alte zone cu niște proiecții speciale. Un lucru pe care ne-am dorit foarte mult a fost să mergem în Delta cu o caravană cu filmul, probabil în aer liber, și să ducem filmul acasă, să ducem la localii, să ducem la oamenii care ne-au ajutat să facem acest film, să vadă și ei Delta poate sub o altă formă. Pentru că știi cum este, în momentul când vezi un lucru în fiecare zi, când te plimbi pe aceea stradă în fiecare zi, nu mai dai importanță și nu mai înțelegi importanța acelui loc, fie el poate un loc istoric, un loc cultural deosebit, un loc natural deosebit. Și atunci sper eu că o să vadă Delta cu alți ochi după această proiecție. Iar din octombrie o să fie la cinematografe, așa că sigur vor avea oamenii timp să-l vadă, ținând cont de faptul că la Brașov a fost absolut nebunie cu biletele gratuite pe care le-am pus la dispoziție.
1: L-am ascultat pe regizorul Dan Dinu, director artistic al Lynx Festival, care se desfășoară până pe 7 iunie la Brașov. Iată și câteva dintre filmele pe care le puteți vedea în cadrul festivalului.
2: The Never Summer Mountains, Headwaters of the Mighty Colorado River. Fueled by snowmelt from the Rockies, the river and its tributaries grow with each confluence and pump life into the harsh Mojave and Sonoran deserts.
1: Sud-vestul american este o călătorie sălbatică și memorabilă de-a lungul impresionantului râu Colorado. Filmul prezintă într-o manieră încântătoare fauna abundentă a regiunii, analizează impactul ecologic al barajelor și al secării râului și pledează cu tărie pentru intensificarea eforturilor de conservare a apei și a vieții sălbatice. Această producție traversează peisaje legendare din perspectiva unora dintre cele mai simpatice personaje ale sud-vestului, cum ar fi castorii care construiesc zone umede, cerbii wapiti în perioada boncănitului și șerpii cu clopoței adaptați la condițiile de deșert. Filmul evidențiază istoria culturală profundă a regiunii și nevoia urgentă de a gestiona râul într-un mod sustenabil, astfel încât natura și societatea să poată prospera.
3: From the heartland of Africa comes a powerful story of great depth. A phantom from below. The shadow of a ghost. This is the story of Olimba.
1: Moștenirea leopardului o urmărește pe Olimba, o femelă de leopard remarcabilă, și pe cei doi pui ai săi, în timp ce fiecare se confruntă cu propriile provocări. De la întâlnirile cu hienele care le pun viața în pericol, cu babuinii și cu alți leoparzi, până la triumfurile remarcabile ale celor mai spectaculoase vânători și pierderile neașteptate care aduc tragedia în viața lor. Cele două generații de leoparzi oferă o poveste reală și intimă despre ceea ce se întâmplă cu adevărat în viața fascinantă a unei feline atât de grațioase și discrete.
4: The River Kaveri. She has a million stories to tell. All these stories, this one is my favorite.
5: Bane, here na urkana. Let's go to Sir Charter.
4: This is a story of conflict, of resilience.
1: Jurnalul Fidrei Mele este un film plin de emoție care explorează viața plină de secrete a unei familii de vidre cu blană netedă într-una dintre zonele acvatice cu cea mai rapidă transformare din India. Sub îndrumarea și cu prietenia unui pescar local, realizatoarea de documentare de natură, Sugandhi Gadadhar, descoperă că vidrele au învățat să fie deopotrivă ingenioase și reziliente.
4: There is a unique place hidden in Africa, a rich and bountiful land, lost in time. Mm-hmm.
1: În inima marelui rift african se află Katavi, un parc național puțin cunoscut, care se întinde pe o suprafață de peste 8.000 de kilometri pătrați în vestul Tanzaniei. Aici, leii, hipopotamii și crocodilii trăiesc într-o oarecare armonie, până când un ciclu climatic ieșit din comun transformă sezonul uscat obișnuit în cea mai cruntă secetă din ultimul secol. Disperarea împinge toate aceste animale la limita rezistenței, iar când seceta se termină în sfârșit, Katavi trece dintr-o extremă în alta. Pentru unele creaturi, revenirea ploilor nu aduce salvarea, ci noi pericole. Pe măsură ce planeta noastră se încălzește, aceste condiții apocaliptice ar putea deveni tot mai frecvente.
3: We have watched this world for eons. The ice, the snow, the creatures that roam beneath the northern lights. We have always been here.
1: Gladys ne duce în Arctica, unde fotograful de natură Florian Ledoux sosește pentru a documenta un peisaj pe care crede că îl înțelege. Însă gheața nu a revenit așa cum ar fi trebuit, iar mici perturbări încep să iasă la suprafață. Banchize fracturate, reni înfometați, un urs polar care așteaptă mult prea mult lângă o copcă. Pe măsură ce observația se transformă în neliniște, Ludu este atras într-o cercetare mai profundă, una care pune la încercare nu doar ceea ce se vede, ci și ce înseamnă să fii martorul unei lumini de clip.
6: I came here once when I was young, a very long time ago, and has stayed with me ever since. This place is driven by the tides. It's like it's washed clean every day, it's reset every day. It's one of the few places that we as humans haven't found a way of exploiting, and thus it is pristine. This is like a no man's land.
1: Păsările este povestit prin experiența realizatorului de filme despre natură, Martin Dorr. Documentarul aduce sens și emoție în timp ce explorează de aproape una dintre minunile puțin cunoscute ale lumii naturale din Anglia. În timp ce Martin urmărește mișcările hipnotizante ale stolurilor uriașe de păsări limicole în estuarul The Wash, el încearcă să surprindă la propriu evoluția în acțiune. În cele din urmă, filmul dezvăluie perspective importante nu doar asupra mecanismelor ascunse ale naturii, ci și asupra psihicului unui om care se confruntă cu finalul carierei sale.
7: C'est quoi ton meilleur souvenir?
8: C'est comme j'ai vu pour la première fois le grand tétra. Ça, ça a été un grand moment, ouais. Mm. Cet oiseau vivait dans les Vosges. Depuis plus de 10 000 ans, en 50 ans, j'assiste à sa disparition.
7: Et toi, papa, quand est-ce que tu as passé ta première nuit dehors?
9: À ton âge, exactement.
10: Et après ça, j'ai accompagné papy tout le temps. Une vie d'affût.
8: Qu'est-ce que ça sentit? Chut. Dirige par là. Là. Les arbres aussi écoutent le chant des oiseaux, tu vois.
1: Cântecul pădurii ne duce adânc în ținuturile împădurite, unde râșii, urșii, cerpii, bufnițele, cocoșii de munte și alte ființe cu trăiere nestingherite. Vincent Minier nu numai că încearcă să aducă încă o dată un omagiu frumuseții vizuale a naturii, ci și să surprindă sunetele poetice ale pădurii. Murmurul pădurii răsună ca șoaptele transmise de tatălui Minier către el și acum către propriul său fiu. Filmul devine astfel o declarație de dragoste profundă a lui Minier pentru tatăl său, împletind legăturile de familie cu frumusețea neîmplânzită a lumii naturale.
6: After living for nearly 100 years on this planet, I now understand the most important place on Earth is not on land, but at sea.
11: Through the course of my life, we have been on a voyage of ocean discovery. Only now are we understanding what it means for the future of our world. What we have found could change everything.
1: În final, câteva cuvinte despre oceanul cu David Attenborough. Attenborough explorează habitatele subacvatice ale planetei, dezvăluind cea mai mare era descoperirilor oceanice și subliniind importanța vitală a oceanului, în timp ce evidențiază problemele acestuia și oportunitățile de refacere a vieții marine. Ocean va fi ultimul film din cadrul Lynx Festival și va fi urmat de un masterclass dedicat poveștii din spatele documentarului și provocările întâlnite în timpul producției. Toby Nolan va povesti cum este să lucrezi la un documentar de succes alături de David Attenborough și cum a reușit acest film să inspire schimbări reale în politicile globale dedicate protejării oceanelor. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe linksfestival.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!
12: RFI.

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: USR nu va susține un guvern din care să facă parte și PSD, spune la RFI eurodeputatul Dan Barna. Cel puțin 11 persoane au fost ucise și aproape 100 au fost rănite după ce Rusia a lansat un atac de amploare în timpul nopții asupra unor orașe din Ucraina. Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade s-a produs noaptea trecută în Calabria, în sudul Italiei. Nu au fost raportate pagube, dar seismul a fost resimțit în toată zona de sud. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a prezentat în această dimineață la sediul secției militare din cadrul Direcției Naționale Anticorupție pentru a fi audiat de procurori. Generalul nu a dorit să facă declarații la intrarea în sediul DNA și nici la plecare, el venind însoțit de avocat. Însă, în urmă cu puțin timp, DNA a dat un comunicat de presă în care anunță că șeful statului major al apărării este suspect într-un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uzurparea funcției. Procurorii îl acuză pe Gheorghiță Vlad că ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către un general a unei solicitări adresate Ministerului Educației și Cercetării privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport cu depășirea limitelor atribuțiilor conferite de legislație. Statul Major al Apărării a transmis într-un comunicat că DNA desfășoară astăzi activități specifice de verificare pentru a nu influența acțiunile aflate în desfășurare. Statul Major al Apărării nu face comentarii suplimentare. USR nu va susține un guvern din care să facă parte și PSD, iată ce spune la RFI eurodeputatul Dan Barna, în condițiile în care președintele Nicuș Ordan ar putea desemna un premier în aceste zile.
2: USR nu va susține niciun guvern în care PSD-ul rămâne playerul României, pentru că a arătat că nu poate să facă lucrul ăsta și nu are calitatea nici etică, nici morală, nici de niciun fel de a o face. Deci un guvern în care am avea, nu știu, secretar de stat ai PSD sau... S-ar menține toată structura statului doar cu o altă persoană care n-ar avea eticheta de membru PSD, n-are cum să fie susținut de USR niciun scenariu.
3: Și dacă PSD nu s-ar regăsi într-un asemenea guvern condus de domnul Tomac, ce ați face?
2: Orice se poate discuta în momentul în care vedem cum ar arăta o astfel de o construcție, nu știu dacă va fi domnul Tomac sau cine va fi, dar vă spun foarte clar, cel puțin din ceea ce se vehiculează pe surse, ideea aceasta că de un hibrid în care rămâne totul cum este și numai schimbăm puțin eticheta de pe ușă, n-are cum să aibă susținerea USR.
0: Eurodeputatul USR Dan Barna, intervievat de Cosmin Ruscior. Cel puțin 11 persoane au fost ucise și aproape 100 au fost rănite după ce Rusia a lansat un atac de amploare în timpul nopții asupra unor orașe din Ucraina, transmită BBC și Reuters. Două blocuri au fost lovite în Kiev. Săptămâna trecută, Moscova a avertizat că va lansa atacuri sistematice asupra Ucrainei, ca răspuns la un atac cu drone de luna trecută asupra unui cămin din regiunea Luhansk. Imaginile de noaptea trecută de la fața locului arată explozii mari și coloane de fum care se ridicau deasupra clădirilor înalte din Kiev, unde atacurile din timpul nopții au ucis 4 persoane și au rănit 58, inclusiv copii, potrivit primarului capitalei. Regiunile rusești au fost de asemenea ținta unor atacuri. Rafineria din regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, a luat foc în urma unui atac cu drone, au declarat autoritățile locale pe Telegram. Rusia a doborât în total 148 de drone ucrainiene peste noapte, au declarat agențiile de știri ruse, citând Ministerul Apărării. Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade s-a produs noaptea trecută în Calabria, în sudul Italiei. Nu au fost raportate pagube, dar seismul a fost resimțit în toată zona de sud, transmite agenția ANSA. Cutremurul a fost înregistrat la ora locală 0:12 și s-a produs la o adâncime de aproximativ 250 de kilometri. De asemenea, a fost resimțit cutremurul și în Napoli, precum și în Sicilia. În unele zone, locuitorii au ieșit în stradă și au început să sune atât la Protecția Civilă Regională, cât și la pompieri, în special pentru a cere informații despre ce s-a întâmplat. Sorana Cârstea, numărul 18 WTA, a reușit din nou performanța să se califice în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, la 17 ani după prima ei prezență în acest stadiu al competiției. Astăzi urmează să o întâlnească pe rusoaica Mira Andreeva, numărul 8 WTA. La RFI, Sorana Cârstea spune că evoluția de la Roland Garros nu i-a schimbat până acum decizia de a se retrage din tenis începând de anul viitor.
4: Mă bucur extrem de mult, însă știu cât am muncit ca să fiu aici și personal nu mă surprinde rezultatul pentru că îmi știu nivelul, dar normal că este frumos când se întâmplă și încerc să mă bucur de fiecare săptămână în parte. Sunt o persoană mult mai matură, cu mult mai multă experiență, știu să gestionez lucrurile altfel și este o bucurie să fiu din nou în sferturi la Roland Garros.
5: Această performanță care poate merge mai departe, te poate să te facă să te răzgândești apropo de retragerea din circuit la sfârșitul anului?
4: Vom vedea. În momentul de față decizia este aceeași, vom vedea ce se va întâmpla. Așa cum am spus, încerc să nu schimb nimic, încerc să nu pun presiune, încerc să nu mă gândesc atât de mult la ce va fi în viitor. Sunt o persoană extrem de ambițioasă, competitivă, tenace și care știe să sufere. De fiecare dată când lucrurile au fost nu au mers foarte, foarte bine, am știut să stau acolo și să sufăr, să muncesc în continuare și cred că asta m-a ajutat foarte mult în carieră. De-a lungul timpului am progresat foarte mult, numai ca jucătoare și ca persoană, m-am maturizat, m-am disciplinat, sunt extrem de recunoscătoare tenisului și încerc în fiecare zi să dau 100% și probabil toți acești ani de repetiție cu lucruri bune și decizii bune se văd astăzi.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vremea se menține instabilă, mai ales în centrul, în sudul și în sud-estul țării. Vor fi perioade cu averse abundente însoțite de descărcări electrice, vânt intens și grindină. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 14 și 27 de grade. În București e cer mai mult acoperit, condiții de ploaie și o maximă de 26 de grade Celsius. La Iași astăzi vor fi 15 grade, la Cluj-Napoca și la Sibiu 19, la Timișoara se vor înregistra 23 de grade, la Craiova 25, iar la Chișinău maximă de 15 grade Celsius. Este ora 12:07. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Există vecinătăți pe care geografia le indică pe hartă, dar numai literatura le luminează cu adevărat. În iunie, poveștile trec Dunărea și ajung la București. Bulgaria este țară invitată de onoare la Bookfest 2026. Lansări de carte în premieră, întâlniri cu autori premiați și dialoguri despre memorie, identitate și puterea discretă a poveștilor de a ne apropia. Vă așteptăm la Romexpo în perioada 3-7 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul țării invitate de onoare, Bulgaria. Cu siguranță, povestea este drumul cel mai scurt dintre două țări. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: RFI.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Rusia nu are niciun interes să respecte vreun principiu al dreptului internațional, spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna. Președintele american Donald Trump s-ar fi înfuriat pe premierul Benjamin Netanyahu în timpul unei convorbiri telefonice de ieri, numindu-l nebun și spunându-i că toată lumea urăște Israelul. Și Israelul continuă să lovească ținte din sudul Libanului, în special din suburbiile Beirutului, considerate bastioane ale mișcării Hezbollah. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcției, după ce ar fi intervenit pentru suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, astfel încât 20 de candidați nu au mai plătit taxă, 3 urmând să intre în MAPN după absolvire. Șeful statului major al apărării, generalul Vlad, a ajuns în această dimineață la DNA. El nu a făcut nicio declarație la intrarea în sediul instituției și nici la ieșire. El a venit însoțit de avocat. Prin această modalitate, spune DNA, generalul ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării prin afectarea relațiilor instituționale și corelativ ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați prin promovarea acestora de pe locurile cu taxă pe locurile de la buget suplimentate. Rusia nu are niciun interes să respecte vreun principiu al dreptului internațional. Iată ce spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna, care comentează cazul dronei rusești ce a lovit acoperișul unui bloc de locuințe din Galați.
2: Statele membre care au aceste capabilități, vorbim de Germania, vorbim de Franța, vorbim de Italia, Marea Britanie, au anunțat că vor trimite capabilități tocmai pentru a crește capacitatea noastră de a intercepta astfel de drone.
3: Totuși, suntem de 4 ani cu un conflict militar la graniță. Noi de-abia acum ne trezim că suntem în pericol.
2: Evoluția tehnologiei dronelor, în care Ucraina este acum vârf de lance, se întâmplă în ultimele luni și în ultimii 2 ani cu aceeași situație se confruntă. Se confundă întregul flanc estic, se confundă întreaga structură NATO. Tehnologiile dezvoltate până la acest moment erau firmele acelea, Top Gun, cu avioane puternice la 10-15 de metri, atacându-se, trăgând de la 10 de kilometri. Faptul că acum războiul se duce cu drone de mărimea unui taburet care pot să pătrundă la înălțime foarte mică pe subradare, necesită o adaptare la care toată lumea lucrează. Asta e marea provocare, să avem tehnologia care există și care se îmbunătățește cu fiecare zi.
0: Eurodeputatul USR Dan Barna, intervievat de Cosmin Ruscior. Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei chiar în timpul reuniunii ONU. Cel puțin 17 oameni au fost uciși, iar alții 100 au fost răniți în această dimineață după ce Moscova a lansat atacuri aeriene asupra marilor orașe ucrainiene. Autoritățile au avertizat de mai multe zile că Moscova plănuia un atac de proporții, relatează Reuters. Atacul masiv a avut loc chiar în timpul reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, întrunită la solicitarea României după incidentul de la Galați. 56 de țări au denunțat la ONU comportamentul inacceptabil al Rusiei după ce o dronă Garand 2 de proveniență rusească și cu încărcătură explozivă s-a prăbușit joi noaptea în România la Galați peste un bloc de locuințe, rănind 2 persoane. În fața dovezilor prezentate de România, ambasadorul Rusiei la ONU a pus accentul pe mesajele diferite venite de la București, dar a recunoscut că în noaptea respectivă a avut loc un bombardament asupra portului ucrainian Reni. Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a declarat la finalul reuniunii că astfel de incidente nu trebuie să devină o normalitate și a cerut Consiliului să acționeze pentru prevenirea unei noi escaladări.
4: În primul rând, am dorit să abordăm această chestiune în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, întrucât acesta se bucură de cea mai largă legitimitate pentru a purta dialogul necesar în vederea asigurării păcii și securității. Și dorim să ne asigurăm că această solidaritate internațională și discuțiile din cadrul Consiliului de Securitate vor conduce la o presiune sporită, astfel încât Rusia să se prezinte cu adevărat la masa negocierilor pentru a găsi o soluție pașnică pentru Ucraina. De asemenea, am dorit să trasăm foarte clar o linie prin care comunitatea internațională și în cadrul acestei reuniuni a Consiliului de Securitate să reafirmăm ceea ce este foarte clar, și anume că astfel de încălcări flagrante ale dreptului internațional nu ar trebui tolerate, nu ar trebui să devină noua normalitate. Iar acest lucru s-a întâmplat prin discuțiile de la Consiliu. Declarațiile Rusiei sunt cele la care ne așteptam, și anume încercarea de a se distanța de responsabilitatea propriilor acțiuni. Ceea ce a fost surprinzător a fost afirmația lor, conform căreia solicitarea României vine ca o consecință a ceea ce dorește lumea occidentală. Iar acest lucru a fost surprinzător, deoarece Europa de Est știe foarte bine la ce să se aștepte din partea Rusiei. Europa de Est a semnalat riscurile chiar de la începutul agresiunii din Crimea. Atunci a venit din Europa de Est articolul 4, atunci am creat conceptul B9, România și Polonia, pentru a ne asigura că avem o aliniere pe flancul estic, arătând lumii care sunt riscurile pe care le vedem.
0: Președintele american Donald Trump l-a criticat dur pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în legătură cu escaladarea conflictului din Liban într-o discuție telefonică aprinsă care ar fi avut loc ieri, au declarat pentru Axios doi oficiali americani și o a treia sursă care a fost informată cu privire la această convorbire. În cadrul convorbirii telefonice, liderul de la Casa Albă l-a numit pe Netanyahu, citez, nebun și l-a acuzat de nerecunoștință. Potrivit a două dintre surse, de asemenea, el a pus frână planului Israelului de a lansa un atac asupra Beirutului. Un oficial american a declarat că Trump i-a spus lui Netanyahu că punerea în aplicare a amenințărilor sale de a bombarda capitala libaneză ar izola și mai mult Israelul pe plan internațional. Două dintre surse au afirmat că Trump a susținut că l-a ajutat pe Netanyahu să nu ajungă la închisoare, o aluzie la sprijinul acordat în timpul procesului de corupție al premierului israelian. Și Israelul continuă să lovească ținte din sudul Libanului, în special din suburbiile Beirutului, considerate bastioane ale mișcării Hezbollah. Premierul israelian a ordonat armatei să continue ofensiva, ceea ce face și mai dificile negocierile de pace în Orientul Mijlociu. Cu detalii, Mihaela Antoche.
5: Decizia anunțată de premierul Benjamin Netanyahu vine după ce în ultimele zile ostilitățile din sudul Libanului au escaladat. Ostilități marcate de capturarea fortăreței medievale strategice Bofor de către trupele israeliene. Ministrul iranian de externe Abbas Saraci a declarat că acordul de încetare a focului încheiat cu Statele Unite se extinde și în Liban și că Washingtonul și Israelul sunt responsabile pentru orice încălcare a armistițiului. Negociatorul șef al Iranului, Mohammed Baqir Qalibaf, a afirmat la rândul său că blocada navală impusă de Statele Unite și ofensiva Israelului în Liban sunt o dovadă clară a eșecului Statelor Unite de a respecta încetarea focului. Ca represalii, gardienii Revoluției au susținut că au vizat o bază folosită de Statele Unite, după cum consemnează și France Press. Eforturile de mediere pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu sunt complicate și mai mult de așa numitele atacuri defensive și măsurate, efectuate de Statele Unite în weekend împotriva unor centre de comandă a dronelor din Iran. Mișcarea Hezbollah, organizație pro-iraniană, a intrat în conflictul din Orientul Mijlociu după ce a atacat cu rachete și drone Israelul, la scurt timp după începerea atacurilor aeriene israeliano-americane din Iran. Israelul a început apoi să atace și mai mult mișcarea Hezbollah cu obiectivul de a o îndepărta cât mai mult de granița sa de nord.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, mai ales în centrul, în sudul și în sud-estul țării, sunt perioade cu averse abundente însoțite de descărcări electrice, vânt intens și grindine. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 14 și 27 de grade. În București cer mai mult acoperit, condiții de ploaie, iar maxima va ajunge până la 26 de grade Celsius. La Iași e 15 grade astăzi, la Cluj-Napoca și la Sibiu se vor înregistra 19 grade la Timișoara. Timișoara 23, maximă de 25 de grade la Craiova, iar la Chișinău vor fi 15 grade Celsius. Este ora 13 și 9 minute, sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.

0: RFI.
1: Mitropolia Basarabiei din Republica Moldova, subordonată Patriarhiei de la București, trece printr-un scandal la vârful său. Mitropolitul Basarabiei Petru și-a dat demisia, iar apoi au apărut filmulețe în care înaltul prelat ar apărea în ipostaze intime. Ne explică situația de la vârful bisericii Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
2: Mai întâi a fost demisia. Aceasta a apărut din senin. Fără să fi fost vreun semn, Mitropolia Basarabiei de la Chișinău a anunțat că Mitropolitul Petru se retrage din funcție, citez, din motive de vârstă, sănătate și pentru binele bisericii, am încheiat citatul. Mitropolitul Petru al Basarabiei conducea Mitropolia Basarabiei încă de la constituirea ei la Chișinău în 1992. În februarie, Mitropolia Basarabiei anunța că se împlinesc, citez, 80 de ani de la nașterea înalt preasfințitului Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, ctitor al renașterii vieții bisericești românești în Basarabia, am încheiat citatul. Ca să înțelegem cât de grav este scandalul de la vârful Mitropoliei Basarabiei, trebuie să înțelegem contextul în care se desfășoară. Mitropolia Basarabiei este în extindere peste Prut. Asta după ce Rusia a invadat Ucraina, iar mai mulți preoți din Mitropolia Moldovei, cea care se supune canonic Patriarhiei de la Moscova, au decis să o părăsească pentru a trece de partea Patriarhiei de la București. Nu este un secret că Mitropolia Basarabiei a provocat de-a lungul timpului scântei între Biserica Ortodoxă Rusă și Biserica Ortodoxă Română. Această trecere a preoților din subordonarea Moscovei sub cea a Bucureștiului nu era bine văzută de Rusia. Moscova a criticat în repetate rânduri Bucureștiul din acest motiv. Patriarhia Rusă a amenințat Patriarhia Română cu, și aici citez, consecințe grave. Răspunsul Patriarhiei Române nu a fost la fel de contundent. În schimb, Mitropolia Basarabiei nu s-a ferit să o facă. Conflictul dintre cele două patriarhii românești și rusești se ducea în Republica Moldova prin proxy, așa cum se obișnuiește să se spună în războaiele geopolitice moderne. Pe de o parte era Mitropolia Basarabiei supusă Bucureștiului, pe de altă parte Mitropolia Moldovei supusă Moscovei. Citez dintr-un comunicat al Mitropoliei Basarabiei. Structura promoscovită de la Chișinău nu face decât să-și manifeste frustrarea față de dinamica firească a revenirii tot mai multor comunități și preoți în sânul Bisericii Mame, Biserica Ortodoxă Română, am încheiat citatul. Mitropolia Moldovei, supusă canonic Moscovei, a răspuns că nu este o biserică rusă, ci este a întregului popor care trăiește în Republica Moldova. Mitropolia Moldovei susținea că răspunde unor mesaje provocatoare și denigratoare. Anume, în acest context pleacă Mitropolitul Petru al Basarabiei, apoi în public apar informații compromițătoare în care înaltul prelat ar fi supus în ipostaze intime cu un alt bărbat. Mitropolitul Petru al Basarabiei a fost o figură discretă, nu o să găsiți prea multe interviuri cu acesta. A condus Mitropolia Basarabiei de mai bine de 30 de ani. Plecarea sa subită l-a scos însă în față și a atras multe critici, inclusiv din partea unor susținători ai Bisericii Ortodoxe Române. Este criticată în special activitatea sa, este pusă sub semnul întrebării moralitatea sa, informațiile care ies în public, deocamdată pe surse, nu vorbesc de bine de fostul mitropolit. Imaginile compromițătoare nu au fost comentate deocamdată de oficialii Patriarhiei Române. În schimb, imaginile dau muniție celor care acuză acum Mitropolia Basarabiei de desfrâu. Mitropolia Basarabiei trece așadar printr-un moment cel puțin delicat, iar acesta va fi cu siguranță speculat în conflictul geopolitic și religios din Republica Moldova.
3: Este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale. Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
4: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă!
0: Teatrul Național din București vă invită la spectacolul Pescărușul, în regia lui Eugen Jebeleanu. Un text clasic într-o montare surprinzătoare conectată la lumea de azi. Un spectacol despre culisele teatrului, despre confruntarea dintre generații, despre pasiune, conflicte și dorința intensă de a trăi. Vă așteptăm la Pescărușul pe 12 iunie de la ora 19 la sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
5: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Lumina dă peste zi, noaptea se aprinde în interior. Odihna prezentă trezind căutări, simt chemări. În nestatornicie, o undă profundă inundă, abundă. Era deja acolo și e pretutindeni, trebuia doar să-i răspund. Pășesc pe strada pustie, gândind liniștea. Faruri incandescente zglobiți,

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: USR nu va susține un guvern din care să facă parte și PSD, spune la RFI eurodeputatul Dan Barna. Volodymyr Zelensky își dorește încheierea războiului cu Rusia înainte de venirea iernii pentru a profita de poziția strategică îmbunătățită a Kievului, relatează Reuters. Și Sorana Cârstea a fost învinsă în sferturile de final ale turneului de Grand Slam de la Roland Garros de rusoaica Mira Andreeva în două seturi. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcției, după ce ar fi intervenit pentru suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, astfel încât 20 de candidați nu au mai plătit taxă, 3 dintre aceștia urmând să intre în MAPN după absolvire. Prin această modalitate, spune DNA, ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării Naționale. Prin afectarea relațiilor instituționale și corelativ ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați prin promovarea acestora de pe locuri cu taxe pe locurile de la buget suplimentate. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a ajuns în această dimineață la DNA. El nu a făcut nicio declarație la intrarea în sediul DNA, dar nici la ieșire. USR nu va susține un guvern la ieșire. USR nu va susține un guvern din care să facă parte și PSD, iată ce spune la RFI eurodeputatul Dan Barna, în condițiile în care președintele Nicușor Dan ar putea desemna un premier în aceste zile.
2: USR nu va susține niciun guvern în care PSD-ul rămâne plerul României, pentru că a arătat că nu poate să facă lucrul ăsta și nu are calitatea nici etică, nici morală, nici de niciun fel de a o face. Deci un guvern în care am avea secretar de stat ai PSD sau s-ar menține toată structura statului doar cu o altă persoană care n-ar avea eticheta de membru PSD, n-are cum să fie susținut de USR niciun scenariu.
3: Și dacă PSD nu s-ar regăsi într-un asemenea guvern condus de domnul Tomac, ce ați face?
2: Orice se poate discuta în momentul în care vedem cum ar arăta o astfel de o construcție, nu știu dacă va fi domnul Tomac sau cine va fi, dar

0: Vă spun foarte clar, cel puțin în ceea ce se vehiculează pe surse, ideea aceasta că de un hibrid în care rămâne totul cum este și numai schimbăm puțin eticheta de pe ușă, n-are cum să aibă susținerea USR.
1: Primarul municipiului Buzău, Constantin Tomaș, a anunțat astăzi demisia din cele două funcții pe care le ocupă în cadrul Partidului Social Democrat, respectiv de președinte al organizației municipale și de prima vicepreședinte al organizației județene. Edilul și-a motivat gestul prin faptul că o parte dintre consilierii municipali ai PSD au votat împotriva unor proiecte inițiate de el. Primarul la municipiului Buzău consideră că atitudinea conducerii de la Buzău și a consilierilor locali PSD este legată de critica sa față de politica dusă de conducerea centrală a PSD. Volodymyr Zelensky își dorește încheierea războiului cu Rusia înainte de venirea iernii pentru a profita de poziția strategică îmbunătățită a Kievului, relatează Reuters. Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, consideră că un astfel de scenariu ar fi realist. Cu detalii, Mădălina Șerban.
2: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le-a cerut oficialilor de la Kiev să accelereze eforturile pentru încheierea războiului cu Rusia. Potrivit lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, instrucțiunea primită de la Zelensky este ca Ucraina să încerce să pună capăt conflictului cât mai curând posibil, de preferință înainte de sosirea iernii. Un obiectiv pe care Budanov îl consideră realist. Liderul ucrainean afirmase în trecut că și-ar dori reluarea negocierilor cu Rusia pentru a ajunge la un acord de pace. Declarațiile vin în contextul în care negocierile de pace mediate de Statele Unite au stagnat în ultimele luni, după ce atenția Washingtonului s-a concentrat asupra conflictului din Iran. Budanov a anunțat însă că se așteaptă ca o delegație americană să viziteze în curând atât Moscova cât și Kievul, deși nu a oferit detalii suplimentare. Deocamdată nu există însă un calendar oficial pentru un eventual acord de pace, iar luptele continuă pe mai multe sectoare ale frontului.
1: Sorana Cârstea, locul 18 WTA, a fost învinsă astăzi în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Cârstea, în vârstă de 36 de ani, a fost învinsă de favorita numărul 8, rusoaica Mira Andreeva, cu scorul de 6-0, 6-3 în 56 de minute. Prin accederea în sferturile la Roland Garros, Sorana Cârstea și-a asigurat un premiu de 470.000 de euro și 430 de puncte WTA. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă, iar în centrul, în sudul și în sud-estul țării sunt perioade cu averse abundente însoțite de descărcări electrice, vânt intens și grindină. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 14 și 27 de grade. În București e cer mai mult acoperit, condiții de ploaie, iar maxima va ajunge până la 26 de grade, însă în acest moment sunt 22 de grade Celsius în București, la Iași se înregistrează 15 grade. La Cluj-Napoca sunt 18 grade, la Sibiu 20, 23 de grade acum la Craiova, 24 la Timișoara, iar la Chișinău acum 14 grade Celsius. Este ora 14 și 6 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Începem în câteva momente.
3: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
5: mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani, sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă, din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de Gazete.
8: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatică.
9: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
3: Există vecinătăți pe care geografia le indică pe hartă, dar numai literatura le luminează cu adevărat. În iunie, poveștile trec Dunărea și ajung la București. Bulgaria este țară invitată de onoare la Bookfest 2026. Lansări de carte în premieră, întâlniri cu autori premiați și dialoguri despre memorie, identitate și puterea discretă a poveștilor de a ne apropia. Vă așteptăm la Romexpo în perioada 3-7 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul țării invitate de onoare, Bulgaria. Cu siguranță, povestea este drumul cel mai scurt dintre două țări. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. RFI.

Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360. A doua zi de iunie 2026, o zi bună și frumoasă să fie acolo unde vă aflați. Totuși, pe scurt, șeful statului major al apărării audiat astăzi la DNA Militar, Gheorghiță Vlad, suspect de complicitate la uzurparea funcției, titrează News.ro. Tot pe scurt, Statele Unite ale Americii poartă discuții pentru extinderea desfășurării armelor nucleare în Europa, titrează Financial Times, și primarul Buzăului, Constantin Tomaș, a anunțat demisia din funcțiile de conducere pe care le deținea în Partidul Social Democrat. Mai multe amănunte pe aceste subiecte și nu numai, veți găsi pe internet rfi.ro.

0: Atenționare, cod galben emisă de meteorologi pentru această zi de marți. În cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri, vijelii și căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării, prognozează meteorologii astăzi. Sunt acum 22 de grade la București și la Craiova, 19 grade la Timișoara, 17 grade la Cluj-Napoca, 20 de grade la Sibiu, sunt 14 grade la Iași.
1: RFI.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Rusia nu are niciun interes să respecte vreun principiu al dreptului internațional, spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna. Președintele american Donald Trump s-ar fi înfuriat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în timpul unei convorbiri telefonice, numindu-l, citez, nebun și spunându-i că toată lumea urăște Israelul. Și grevă generală mâine în Portugalia, angajații din transporturi, sănătate, educație, servicii publice și industrie ies în stradă. Rusia nu are niciun interes să respecte vreun principiu al dreptului internațional, iată ce spune la RFI eurodeputatul USR Dan Barna, care comentează cazul dronei rusești ce a lovit acoperișul unui bloc de locuințe din Galați.
2: Statele membre care au aceste capabilități, vorbim de Germania, vorbim de Franța, vorbim de Italia, Marea Britanie, au anunțat că vor trimite capabilități tocmai pentru a crește capacitatea noastră de a intercepta astfel de drone.
3: Totuși, suntem de 4 ani cu un conflict militar la graniță. Noi de-abia acum ne trezim că suntem în pericol.
2: Evoluția tehnologiei dronelor, în care Ucraina este acum vârf de lance, se întâmplă în ultimele luni și în ultimii 2 ani cu aceeași situație se confruntă întregul flanc estic, se confundă întreaga structură NATO. Tehnologiile dezvoltate până la acest moment erau firmele acelea, Top Gun, cu avioane puternice la 10-15 de metri, atacându-se, trăgând de la 10 kilometri. Faptul că acum războiul se duce cu drone de mărimea unui taburet care pot să pătrundă la înălțime foarte mică pe subradare, necesită o adaptare la care toată lumea lucrează. Asta e marea provocare, să avem tehnologia care există și care se îmbunătățește cu fiecare zi.
0: Eurodeputatul USR Dan Barna, intervievat de Cosmin Ruscior. Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei chiar în timpul reuniunii ONU. Cel puțin 17 oameni au fost uciși, iar alți, aproape 100, au fost răniți în această dimineață, după ce Moscova a lansat atacuri aeriene asupra marilor orașe ucrainiene. Atacul masiv a avut loc chiar în timpul reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, întrunit la solicitarea României după incidentul de la Galați. 56 de țări au denunțat la ONU comportamentul inacceptabil al Rusiei, după ce o dronă Garand 2 de proveniență rusească și cu încărcătură explozivă s-a prăbușit joi noaptea în România la Galați, peste un bloc de locuințe, rănind 2 persoane. Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a declarat la finalul reuniunii că astfel de incidente nu trebuie să devină o normalitate și a cerut Consiliului să acționeze pentru prevenirea unor noi escaladări.
4: În primul rând, am dorit să abordăm această chestiune în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, întrucât acesta se bucură de cea mai largă legitimitate pentru a purta dialogul necesar în vederea asigurării păcii și securității. Și dorim să ne asigurăm că această solidaritate internațională și discuțiile din cadrul Consiliului de Securitate vor conduce la o presiune sporită, astfel încât Rusia să se prezinte cu adevărat la masa negocierilor pentru a găsi o soluție pașnică pentru Ucraina. De asemenea, am dorit să trasăm foarte clar o linie prin care comunitatea internațională și în cadrul acestei reuniuni a Consiliului de Securitate să reafirmăm ceea ce este foarte clar, și anume că astfel de încălcări flagrante ale dreptului internațional nu ar trebui tolerate, nu ar trebui să devină noua normalitate. Iar acest lucru s-a întâmplat prin discuțiile de la Consiliu. Declarațiile Rusiei sunt cele la care ne așteptam, și anume încercarea de a se distanța de responsabilitatea propriilor acțiuni. Ceea ce a fost surprinzător a fost afirmația lor, conform căreia solicitarea României vine ca o consecință a ceea ce dorește lumea occidentală. Iar acest lucru a fost surprinzător, deoarece Europa de Est știe foarte bine la ce să se aștepte din partea Rusiei. Europa de Est a semnalat riscurile chiar de la începutul agresiunii din Crimea. Atunci a venit din Europa de Est articolul 4, atunci am creat conceptul B9, România și Polonia, pentru a ne asigura că avem o aliniere pe flancul estic, arătând lumii care sunt riscurile pe care le vedem.
0: Președintele american Donald Trump l-a criticat dur pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în legătură cu escaladarea conflictului din Liban. Într-o discuție telefonică aprins au declarat pentru Axios 2 oficiali americani și o a treia sursă care a fost informată cu privire la această convorbire. În cadrul convorbirii telefonice, liderul de la Casa Albă l-a numit pe Netanyahu, citez, nebun și l-a acuzat de nerecunoștință. Potrivit a 2 dintre surse, de asemenea, el a pus frână planului Israelului de a lansa un atac asupra Beirutului. Un oficial american a declarat că Trump i-a spus lui Netanyahu că punerea în aplicare a amenințărilor sale de a bombarda capitala libaneză ar izola și mai mult Israelul pe plan internațional. Două dintre surse au afirmat că Trump a susținut că l-a ajutat pe Netanyahu să nu ajungă la închisoare, o aluzie la sprijinul acordat în timpul procesului de corupție al premierului israelian. Trump i-ar fi spus lui Netanyahu, citez, ești nebun delegat, ai fi la închisoare dacă nu aș fi eu, toată lumea te urăște acum și toată lumea urăște Israelul din cauza asta, potrivit surselor citate de Reuters. Portugalia se confruntă mâine cu o grevă generală, perturbările începând din această seară. O gamă largă de sectoare, de la transporturi la educație, sănătate și servicii publice, vor fi afectate de protest. Greva a fost anunțată pe 1 mai, de ziua muncii, de către Confederația Generală a Muncitorilor Portughezi și se preconizează că va provoca perturbări majore în toată țara, anunță Euronews. Inițiativa este un protest împotriva propunerii de reformă a legislației muncii, propusă de guvern, aceasta vizează introducerea peste 100 de modificări în codul muncii. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vremea se menține instabilă. În centrul, în sudul și în sud-estul țării sunt ploi. În București cerul este acoperit. Sunt condiții de ploaie în această după-amiază. În acest moment în capitală se înregistrează 23 de grade Celsius. Sunt 15 grade acum la Iași, 18 la Cluj-Napoca, 20 de grade la Sibiu, 22 de grade acum la Timișoara, 24 la Craiova, iar la Chișinău se înregistrează 15 grade Celsius. Este ora 15 și 7 minute. Somaria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
5: Există vecinătăți pe care geografia le indică pe hartă, dar numai literatura le luminează cu adevărat. În iunie, poveștile trec Dunărea și ajung la București. Bulgaria este țară invitată de onoare la Bookfest 2026. Lansări de carte în premieră, întâlniri cu autori premiați și dialoguri despre memorie, identitate și puterea discretă a poveștilor de a ne apropia. Vă așteptăm la Romexpo în perioada 3-7 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul țării invitate de onoare, Bulgaria. Cu siguranță, povestea este drumul cel mai scurt dintre două țări.
6: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
7: Din Varsovia, Octavian Milevski.
8: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
9: Radu Tudor, din New York.
10: Din Suedia, Constantin Drăgan.
11: Urchiuș de la Madrid.
12: Din Chișinău, Valeria Vițu.
13: William Toto din Berlin.
14: Din Budapesta, Balazs Barabas.
6: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
15: De la ora 18.
16: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
17: Teatrul Național din București vă invită la spectacolul Pescărușul, în regia lui Eugen Jebeleanu. Un text clasic într-o montare surprinzătoare conectată la lumea de azi. Un spectacol despre culisele teatrului, despre confruntarea dintre generații, despre pasiune, conflicte și dorința intensă de a trăi. Vă așteptăm la Pescărușul pe 12 iunie de la ora 19 la sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
18: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 15 și 21 de minute, RFI 360. România joacă astăzi în Georgia primul amical din era Hagi. Noul selecționer Gheorghe Hagi a început în urmă cu o săptămână pregătirile la Mogoșoaia, iar tricolorii sunt entuziasmați. Mulți dintre aceștia au mai lucrat cu el la Viitorul Constanța, ceilalți sunt la prima experiență și îl cunosc numai din povești. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Primul test pentru naționala de fotbal cu Gică Hagi, selecționer, are loc astăzi în Georgia, urmând ca cel de-al doilea să fie sâmbătă împotriva Țării Galilor la București pe stadionul Steaua. Sunt două partide de pregătire extrem de importante pentru configurarea noii strategii a naționalei în vederea meciurilor oficiale din luna septembrie din Liga Națiunilor cu Suedia și Bosnia. Atât suporterii cât și tricolorii sunt curioși ce va aduce noul selecționer. Unii dintre jucătorii de bază îl cunosc bine pe Gică Hagi din perioada Viitorul Constanța. De exemplu, atacantul Luis Munteanu, care evoluează în campionatul nord-american la DC United, îl știe pe Gică Hagi de când era copil.
3: Este un antrenor mare, cu care am avut evoluții foarte bune. M-a crescut de la 9 ani, de când eram foarte mic, am mers la Academia Dânsului. Mă bucur să lucrez din nou cu dumnealui. Este un antrenor mare, așa cum am mai spus. Zic eu că România avea nevoie de mentalitatea asta lui de campion și vom avea rezultate bune, pentru că mulți de acum din convocarea asta știm filozofia dânsului și vrem să fim din nou mari.
2: Luis Munteanu are și un sfat de la Hagi, pe care îl aplică și în ziua de azi.
3: În viață trebuie să

0: atunci cred că odată cu venirea dânsului, asta se va vedea și la noi, și în jocul echipei, dar și la noi la atacanți, pentru că clar, el fiind un jucător ofensiv, un fost jucător ofensiv, pune foarte mult accent pe lucrul ăsta.
1: Drăguș spune și cum a fost reîntâlnirea cu mentorul său.
0: Nu știu, a fost ciudat. Atâta timp am simțit așa un sentiment de deja vu, să zic. Ciudat, dar foarte, foarte plăcut și ne bucurăm că e alături de noi, ne bucurăm că îl vedem pe teren din nou și suntem aici să începem treaba.
1: Ospăt campion cu Universitatea Craiova, Alexandru Cicâldău a fost crescut și lansat în fotbalul mare de Gică Hagi, împreună cu care a câștigat 3 trofee la Viitorul Constanța, un titlu, o cupă și o supercupă. Cicâldău spune ce a învățat în primul rând de la Hagi.
2: Primul cuvânt care mi-a venit în minte a fost motivația. Foarte motivat, să știu că lucrez din nou cu dânsul, îl cunosc foarte bine, știu ce antrenează, știu ce fel de persoană este și sunt foarte motivat. Cred că lecția cea mai importantă este și un motto de al dânsului: ce ai făcut ieri nu mai este valabil azi, indiferent dacă pierzi sau câștigi, o iei de la capăt și trebuie să o iei de la capăt mai puternic.
1: Valentin Mihăilă nu l-a avut antrenor pe Hagi, dar l-a avut în față ca tehnician în meciurile Universitatea Craiova Viitorul.
3: Fiecare dată erau meciuri cu goluri. Se terminau 3-2, 3-3, adică erau foarte multe goluri. Și știu că este un antrenor care îi place jocul ofensiv. Sunt sigur că ne va ajuta și cu experiența și cu talentul pe care l-a avut dânsul. Poate se bagă și cu noi la antrenament să ne arate ce trebuie să facem.
1: Răgușin a evoluat și el la Viitorul. Acum s-a revăzut cu Hagi.
4: A fost o întâlnire foarte bună, normală. Am avut acum o ședință alături de băieți. Și sunt sigur că pe parcursul acestor zile vom avea mai multe ședințe și o să putem să ne descoperim și el pe noi și noi pe dânsul.
1: Ținând cont că Hagi a lucrat cu mai mulți tricolori din lot la echipa de club, comunicarea cu aceștia va fi mult mai ușoară. Rămâne de văzut cum va reuși noul selecționer să-i motiveze pe ceilalți jucători, mai ales pe cei care evoluează în străinătate. Primul test în această seară în Georgia.
5: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcției. USR nu va susține un guvern din care să facă parte și PSD, spune la RFI eurodeputatul Dan Barna. Și atac rusesc masiv în Ucraina. Forțele aeriene ucrainene au declarat că Rusia a lansat aproape 660 de drone și peste 70 de rachete în timpul nopții trecute. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală de procurorii Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcției, după ce ar fi intervenit pentru suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, astfel încât 20 de candidați nu au mai plătit taxă, 3 urmând să intre în MAPN după absolvire. Prin această modalitate, spune DNA, ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării Naționale prin afectarea relațiilor instituționale și ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați prin promovarea acestora de pe locurile cu taxe pe locurile de la buget suplimentate. USR nu va susține un guvern din care să facă parte și PSD, iată ce spune la RFI eurodeputatul Dan Barna, în condițiile în care președintele Nicușor Dan ar putea desemna un premier în aceste zile.
2: USR nu va susține niciun guvern în care PSD-ul rămâne playerul României, pentru că a arătat că nu poate să facă lucrul ăsta și nu are calitatea nici etică, nici morală, nici de niciun fel de a o face. Deci un guvern în care am avea, nu știu, secretar de stat ai PSD sau... S-ar menține toată structura statului doar cu o altă persoană care n-ar avea eticheta de membru PSD, n-are cum să fie susținut de USR niciun scenariu.
3: Și dacă PSD nu s-ar regăsi într-un asemenea guvern condus de domnul Tomac, ce ați face?
2: Orice se poate discuta în momentul în care vedem cum ar arăta o astfel de o construcție, nu știu dacă va fi domnul Tomac sau cine va fi, dar vă spun foarte clar, cel puțin din ceea ce se vehiculează pe surse, ideea aceasta că de un hibrid în care rămâne totul cum este și numai schimbăm puțin eticheta de pe ușă, nu are cum să aibă susținerea USR.
0: În premieră pentru România, Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit la solicitarea expresă a Bucureștiului după explozia unei drone rusești pe un bloc din Galați, incident soldat cu rănirea a 2 persoane. Ce a reușit România după intervenția la ONU, explică Sergiu Mișcoiu, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
4: România a reușit să obțină recunoașterea acestei probleme, a reușit să demonstreze faptul că Rusia din nou a face tot posibilul să își camufleze răspunderea internațională pentru agresiunea pe care a început-o împotriva Ucrainei. A reușit să demonstreze în mod limpede faptul că, în ciuda statutului de neimplicare directă în acest război, România a fost victimă și numărul mare de state care au susținut punctul de vedere al României, 56, arată și că există de fapt o preocupare reală legată de posibilitatea escaladării prin asemenea acte nesăbuite ale Rusiei. O reușită este și aceea că Statele Unite ale Americii, prin ambasadorul său la ONU, a avut o poziție tranșant în favoarea poziției României, critică față de Rusia.
0: Atac rusesc masiv în Ucraina. Forțele aeriene ucrainene au declarat că Rusia a lansat 656 de drone și 73 de rachete în timpul nopții, vizând în principal Kievul. Atacul a venit după zile întregi de avertismente că Moscova plănuiește un atac de amploare. Rachetele Statelor Unite de apărare antiaeriană sunt absolut necesare, a declarat Volodymyr Zelensky. Mirela Dădăcuș are detalii.
5: Ministerul Apărării din Rusia a transmis că a efectuat un atac masiv asupra instalațiilor industriei de apărare a Ucrainei, folosind arme de înaltă precizie cu rază lungă de acțiune. Într-o declarație publicată pe Telegram, forțele aeriene au precizat că 40 de rachete și 602 de drone au fost doborâte sau neutralizate. Mai multe persoane au fost ucise în orașul Dnipro din sud-estul Ucrainei, dar și la Kiev, potrivit autorităților. Un purtător de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene a declarat că atacul Rusiei inclus 8 rachete hipersonice Zircon, acestea fiind probabil cel mai mare număr de astfel de rachete utilizate de Rusia în cei peste 4 ani de război. Racheta Zircon are o rază de acțiune de 1000 de kilometri și se deplasează cu o viteză de 9 ori mai mare decât cea a sunetului, potrivit Moscovei. În urma atacului lansat în timpul nopții de Rusia, președintele Volodymyr Zelensky și-a reiterat apelurile către SUA pentru asistență suplimentară în furnizarea de sisteme de apărare antirachetă Patriot, afirmând că acest lucru este absolut necesar. Într-o scrisoare adresată lui Donald Trump și Congresului SUA săptămâna trecută, Volodymyr Zelensky l-a îndemnat pe Trump să ajute Ucraina cu sisteme de apărare aeriană și interceptori, afirmând că rachetele balistice rămân ultimul avantaj major al Moscovei pe câmpul de luptă. Pe tot parcursul celor 4 ani de război, Kievul a avut un deficit de interceptori, însă războiul cu Iranul amenință să facă resursele și mai rare.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil cu înnorări și averse în Moldova, Muntenia și Dobrogea și pe arii restrânse în Transilvania. Temperaturile minime se vor situa între 9 și 17 grade. În București cerul va avea înnorări temporare și vor fi averse slabe, iar minima va fi de 14 grade Celsius, 11 grade la noapte la Sibiu, 12 la Cluj-Napoca, minimă de 14 grade la Iași și la Timișoara, la Craiova vor fi 15 grade, iar la Chișinău se vor înregistra 14 grade Celsius. Este ora 16 și 6 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
6: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Există un curent de opinie care dorește să arunce în derizoriu reducerea deficitului bugetar. Astfel se apelează la două argumente: în primele luni ale anului nu a fost aprobat bugetul de stat și există mari amânări ale plăților bugetare. Ambele motive sunt exagerate și dificil de demonstrat. Trebuie să vedem despre ce reducere de deficit vorbim. Față de aceeași perioadă anului trecut, scăderea este de la aproximativ 56 de miliarde la aproximativ 24 de miliarde de lei sau în termeni procentuali de la 2,9 la 1,17% din PIB. Dacă s-ar aplica regula de 3 simplă, anul acesta deficitul ar fi de numai 3,51% din PIB, dar lucrurile nu funcționează așa și bugetul de stat pe 2026 este construit cu un deficit bugetar de 6,2% din PIB. Ideea că reducerile de cheltuieli au fost realizate datorită absenței unui buget de stat votat este incorrectă. Este clar că restricția cheltuielilor lunare la 1 pe 12 din totalul cheltuielilor anuale a fost un prag care nu trebuia depășit, dar datele bugetare arată că nivelul de anul trecut nici măcar nu a fost atins, ceea ce demonstrează că scăderile de cheltuieli au avut loc nu doar prin prisma patului lui Procust impus de absența bugetului, ci și datorită măsurilor luate de guvern. Astfel, în luna ianuarie, cheltuielile totale au fost mai mici cu 6% decât anul precedent. În primele două luni ale anului, cheltuielile bugetare totale au fost mai reduse cu 1,6% decât în aceeași perioadă a anului 2025, iar în primul trimestru 2026, cheltuielile au fost mai mici cu 2,8%. Referitor la întârzierile de plată, datele bugetare nu oferă suficiente informații. De obicei, amânările la plată pentru firme au loc la rambursările de TVA și la plata concediilor medicale. Nota privind execuția bugetară consemnează că anul acesta, în primele patru luni, au fost rambursări de TVA în valoare de 12,4 miliarde de lei față de 11 miliarde anul trecut. Desigur, suma rambursată nu este decât un reper orientativ, nu știm cu precizie nivelul întârzierilor de plată la TVA, așa după cum nu există nici informații

0: publice realizate din fonduri naționale și o creștere a celor din bani europeni. Concret, în total, cheltuielile cu investițiile rămân la nivelul de anul trecut, 31 de miliarde de lei, dar structura s-a schimbat, 75% sunt investiții cu fonduri europene și restul cu fonduri bugetare. De altfel, valoarea investițiilor publice din bani de la buget s-a înjumătățit, ceea ce guvernul explică printr-o creștere conjuncturală venită anul trecut, de la plata unor obligații restante, de la creșterea cheltuielilor în domeniul apărării și din contribuția statului la capitalul societății Carpatica Feroviar, care a luat locul în piață companiei CFR Marfă. În rest, ceea ce atrage atenția la datele bugetare este creșterea veniturilor cu 12%, un procentaj influențat de inflație, dar și de deciziile de creștere a fiscalității. Reducerea cheltuielilor totale a fost cu 3,2%, iar pe capitole cele mai mari scăderi procentuale au fost la salarii bugetare, minus 3,3% și subvenție, minus 27%, iar o mențiune trebuie făcută pentru păstrarea sub control a cheltuielilor cu asistența socială, cu o scădere cu 1,6% față de anul trecut. Creșterea consistentă vine la capitolul dobânzi, plus 16%. Economia și datele bugetare arată ca și cum s-ar fi anunțat sfârșitul petrecerii pe bani publici. Să vedem pentru cât timp.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski. RFI

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: 16 și 30 de minute, ascultați RFI 360. Pentru sute de mii de familii din România, acasă nu este un loc sigur, ci un spațiu care le expune zilnic la frig, la umezeală și risc. Potrivit datelor Eurostat, 40,7% dintre români trăiesc în locuințe supraaglomerate. În același timp, aproape 1 din 10 români locuiește într-o locuință în care plouă prin acoperiș, unde apa curge prin pereți sau respiră igrasie. În acest context, Habitat for Humanity România a lansat campania E doar o problemă de timp, prin care atrage atenția asupra efectelor pe care le are locuirea precară asupra sănătății, educației și siguranței familiilor vulnerabile. Pentru a discuta pe acest subiect, invitatul emisiunii RFI 360 astăzi este Roberto Pătrășcoiu, director național Habitat for Humanity România. Bine ai venit la RFI 360, Roberto!
3: Bine te-am găsit, Valentin. Mulțumesc pentru invitație.
2: Mulțumesc și eu tare mult că ești alături de mine astăzi. Se împlinesc deja 10 ani de când conduci din poziția de director național al Habitat for Humanity România, această entitate. 10 de milioane de euro, bani deja investiți în proiecte de locuire socială pentru familiile vulnerabile ale României. Ce înseamnă pentru tine să fii antreprenor social acum, la împlinirea 10 ani?
3: 10 ani au fost ca 10 minute pe sub apă, desigur.
2: N-a fost prima ta alegere. Știu că cumva în carieră ai început într-o cu totul altă parte.
3: E cumva alegerea cu toată inima. Sunt unul dintre cei norocoși care și-au descoperit menirea de vreme în viață, aș putea spune. Eu am fost antreprenor de business înainte. Am avut o firmă de consultanță, de fapt mai multe, nu una singură, de consultanță pe fonduri europene și project management. Îmi doream să fac asta sau asta credeam eu că îmi doresc să fac pentru tot restul vieții și la un moment dat viața m-a trezit, mi-a dat niște șuturi și mi-am dat seama că poate că nu eram făcut pentru asta și m-am reorientat.
2: De unde această latură și atenție spre a ajuta, spre a dezvolta și a continua să fie antreprenor, dar pe această latură socială? Că vine cu alte elemente.
3: Da, în cazul meu a fost în urma unei crize destul de profunde. Am avut un burnout masiv, dar burnout din acela de manual. Wow. Acum toată lumea zice că e burnout. Mm-hmm. Nu minimizez deloc acest cuvânt, pentru că l-am trăit în adevărata lui complexitate. Un burnout care m-a ținut timp de 7 luni inactiv, nemai putând să mai muncesc, nemai putând să mișc mușchii, mâinile, nemai putând să dorm, a fost foarte, foarte greu. Și în această perioadă și de depresie cumplită, pur și simplu mi-am dat seama că dacă vreau să mai trăiesc, restul vieții trebuie să fie total diferit de tot ceea ce făcusem până atunci. Și uite așa, la un moment dat, în această perioadă, a apărut oportunitatea la Habitat for Humanity România. Am fost extraordinar de surprins să văd că anunță acest job, exact așa se numea jobul, recrutăm CEO, pe un site de joburi. N-am aplicat, însă unul dintre foștii mei angajați de la firmă mi-a zis: Roberto, acum că ai ieșit din business, uite, asta cred că ar fi o oportunitate bună pentru tine. Și i-am zis: eu nu aplic acolo. Probabil, în mintea mea să fii CEO la organizație internațională, era ceva la care o să ajung poate la 50 de ani sau poate chiar la 60, așa mă gândeam eu atunci. Și am discutat acest lucru cu un bun prieten al meu care mi-e și mentor, Dave, din Marea Britanie, pe care îl cunoscusem în urmă cu 20 de ani, și el mi-a zis: da, de ce nu aplici? Și la finalul conversației telefonice îmi spune: și știi ce, eu am o presimțire că s-ar putea să-și iei jobul ăsta.
2: Dar în urmă cu 10 ani, ce știai despre Habitat for Humanity? Ce însemna pentru tine?
3: Știam că construiesc locuințe, brandul nu era atât de puternic în România, însă știam că sunt cei care construiseră după cutremurul din Haiti. Așa ajunsese la mine vestea aceasta. Desigur, după aceea am căutat, am văzut că sunt și în România, erau de 20 de ani în România atunci, se construiseră locuințe, făcuseră lucruri extraordinar de frumoase și am zis: wow, ce organizație! Și practic acela a fost obiectivul. Timp de 6 luni când m-au intervievat, am fost doar cu imagine în minte, ziua în care o să pun casca de constructor pe cap.
2: Wow. 6 luni de verificare într-un interviu prelungit.
3: Da.
2: A fost vreun moment de presiune în care să simți că poate acea cască de protecție este prea mare, în care ți se pare că este foarte mult, că e greu de gestionat, pentru că sunt atâtea lucruri care se întâmplă în paralel în cadrul organizației?
3: Da, de nenumărate ori aș putea spune. În primul rând am simțit că e o pălărie prea mare în primul an ca CEO la Habitat for Humanity și asta e un îndemn către toți tinerii manageri, directori executivi, CEOs, la orice nivel de leadership, e normal să fie așa. ca scaunul pe care stai să fie prea mare, până treci de anxietatea obișnuirei, până îți învingi anumite temeri. Există și sindromul impostorului pe acolo. Ăla a fost probabil cel mai greu moment. Ulterior am avut de-a face cu niște crize de proporții. În pandemie am rămas fără jumătate din bani, de asemenea în războiul din Ucraina am fost în prima linie acolo și am ajutat peste 4.000 de persoane refugiate cu locuințe. A mai fost explozia din Rahova, o altă criză în care am intervenit. Au fost câteva momente de foarte mare tensiune, dar cred că fiecare criză din aceasta a venit de fapt cu un salt al organizației și al meu personal ca lider.
2: Dă-mi un exemplu, pentru că tot ai pomenit de ceva ce ne este încă recent în memorie. Ce a făcut Habitat pentru, iată, Rahova, pentru cei din Rahova? Ce s-a întâmplat efectiv acolo?
3: Efectiv, în Rahova am sprijinit toate familiile care au aplicat la noi, respectiv 30, cu locuințe. Pe o durată de... Acum stau în aceste locuințe de 7 luni, extindem până la un an jumate sau 2 ani, până când va fi mai multă claritate cu privire la ce se întâmplă cu acel bloc. Dar ele stau în siguranță, în apartamente moderne, decente, cu tot ce trebuie.
2: Dar cum faceți asta, Roberto? Pentru cei care ne ascultă, cum reușiți voi să faceți asta?
3: În Rahova am reușit cu multă inimă, pentru că am fost acolo la câteva minute după explozie, am anunțat că vom sprijini familiile cu locuințe, neavând atunci nicio locuință, vă dați seama că nu știa nimeni că va fi o explozie în București, însă ne bazam pe valul de solidaritate al românilor, lucru care s-a și întâmplat, am strâns îndeajuns de mulți bani, astfel încât să închiriem foarte rapid, în 2-3 zile, apartamente libere din București, pe care le-am pus la dispoziție în mod gratuit locatarilor. În extenso, noi am construit în România 5.000 de locuințe. Construcția de locuință este, dacă vreți, un produs diferit de social rental, de programul de închiriere socială ce am descris acum la Rahova. Locuințele le construim cu voluntari, prin sprijinul generos al donatorilor. Avem și un sistem în care construim o locuință sau mai multe locuințe în doar 5 zile, de luni până vineri. E programul nostru care se numește The Hope Build. Avem și un program care se numește The Big Build și îl vom face la anul 2027, când vom construi 8 locuințe în doar 5 zile.
2: Wow!
3: Cel mai mult am construit 36 de locuințe în 5 zile în 2017. A fost primul meu proiect în Habitat for Humanity și a rămas cel mai mare proiect de construire accelerată făcut vreodată în toată Europa, nu doar în România.
2: Dar ce înseamnă asta la nivel de cifre? Câți voluntari?
3: 1.000.
2: 1.000 de voluntari?
3: 1.000 de voluntari, 5 zile, 300 de oameni plătiți full-time ca staff pentru implementarea proiectului și cam 12 luni de pregătire.
2: Și vă spun eu, pentru că am întrebat mai devreme cum se întâmplă toate acestea, sigur că da, prin susținere, prin solidaritate, Habitat for Humanity România are un SMS 8835, textul Habitat, 5 euro pe lună. Vă puteți implica de asemenea habitat.ro/. E doar o problemă de timp, pentru că am pomenit în intro despre acest proiect, dar sigur pe habitat.ro găsiți toate demersurile legate de campaniile pe care le puteți susține. Apoi puteți redirecționa companiile 20% din impozitul pe profit către Habitat for Humanity România, fără niciun cost suplimentar, prin completarea declarației de 177, asta până pe 25 iunie. Și mai era ceva de adăugat?
3: Nu, mulțumesc frumos pentru apel, doar eu mai întresc o dată, pentru că tot ceea ce facem, toate familiile pe care le ajutăm, cum am menționat mai devreme despre cazul de la Rahova, dar sunt familii vulnerabile pe care le ajutăm în fiecare zi cu locuințe construite, se bazează pe sprijinul donatorilor privați. Noi nu obținem bani de la stat sau dacă obținem sunt niște subvenții foarte, foarte mici, vorbim de 5% maxim din bugetul organizației. Motiv pentru care această redirecționare de 20% din impozitul pe profit este foarte importantă pentru noi. Ea literalmente schimbă vieți, nu e un cuvânt mare. Am discutat cu sute, dacă nu chiar mii de familii de-a lungul anilor și am văzut ce înseamnă să te bucuri de un acoperiș decent. E mai puțin despre 4 pereți și un acoperiș, e mai mult despre stimă de sine, despre sănătate mai bună, despre educație mai bună și am putut să văd evoluția copiilor pe care i-am sprijinit acum 10 ani, care acum sunt studenți la facultate. După ce au locuit într-o casă nouă, totul s-a schimbat.
2: Am remarcat asta că documentându-mă este foarte importantă educația pentru tine, ai și un copil, ieri a fost 1 iunie, e clar că v-ați bucurat împreună de acea zi, de ziua de ieri și nu numai. Cum vezi și cum arată tinerii voluntari care vin spre voi? Și cum reușiți să-i motivați, să-i inspirați într-un fel sau altul, să investească timp în a duce mai departe din munca voastră?
3: Da. Să știi că o să spun un cuvânt.

0: mare acum, nu ne e greu să aducem voluntari. Ba, ne e chiar ușor. Trebuie doar să dăm o strigare, oamenii vin, evenimentele noastre sunt fully booked, ba chiar overbooked, în termen record, sunt mai mulți voluntari decât putem să găzduim pe șantier și pe un șantier în construcții nu prea merge să ai mai mulți voluntari decât trebuie, pentru că deja devine o problemă de securitate și siguranță acolo. E prea mult, adică vorbim de schele, de construit, de lucruri la înălțime, de pus țigle pe acoperiș. Oamenii se înscriu imediat, cultura voluntariatului a crescut foarte mult, tinerii, cred că e o generație aceasta, Gen Z, cum se spune, și am și angajați, Gen Z, îi văd și pe șantierele Habitat for Humanity, este o generație înfometată de sens și de scop. E o generație care a trăit cu totul la dispoziție, a trăit cu paradoxul alegerii și când spun paradoxul alegerii este că atunci când te duci într-un raion, într-un magazin cu 1000 de perechi de blugi și nu prea mai știi ce să alegi. Că pe vremea noastră când erau doar 3, știai exact clar ce alegi, plecai și fericit. Acum da, ai 1000 de alegeri, te duci acolo, stai 3 ore, alegi una și când ai plecat pleci și cu sentimentul ăla că poate n-ai ales bine și nici măcar nu ești fericit cu ce ai ales. Asta e generația Z în câteva cuvinte și în momentul în care cineva le oferă o șansă de a avea scop, o verticalitate, se agață de ea. E o foame pe care eu n-am mai văzut-o la alte generații. Dar pe șantierele noastre sunt toate generațiile. Cumva e și Gen Z, sunt și milenialii din care fac parte și eu, sunt și Gen X, avem între de la 18 ani, de la 16-18 ani până la 60-70, am avut și de 95 de ani pe șantierele Habitat for Humanity. Dacă e să reduc așa în câteva cuvinte, voluntarul este cel care a înțeles deja, unii mai devreme sau mai târziu în viață, nu contează când, voluntarul a înțeles că dacă vrea să schimbe ceva în această lume, schimbarea începe cu el însuși sau ea însăși.
1: Atât de simplu. Foarte simplu.
0: Da.
1: Ce te inspiră pe tine în acești 10 ani? Te-ai întors, nu știu, ai fost la Broșteni, de exemplu. Unde te duci pentru a revedea din ceea ce ați lăsat voi acolo?
0: În fiecare an mă duc peste tot. Îmi plac poveștile. Îmi plac poveștile adevărate și mie îmi place să vizitez, de exemplu, un caz concret. Robert. Robert este copilul, care acum deja nu mai e copil, este tânărul adult. Copilul pe care eu l-am cunoscut chiar în prima mea zi de muncă la Habitat, 13 decembrie 2016, mi-aduc aminte extraordinar de bine, pentru că am cerut în prima mea zi de muncă, speriat fiind ce Dumnezeu o să fac ca CEO al Habitat, am cerut directorului meu de programe de la acea vreme, du-mă și pe mine, la birou mi-a fost frică să merg la birou, i-am zis du-mă și pe mine pe teren să văd și eu o casă pulsul, construită, da, să văd despre ce e vorba. Și m-am întâlnit cu Robert, care atunci avea 10 anișori jumătate, un copilandru, aproape de... Fiul meu are 8, adică cumva mi-l imaginez pe el, deși Robert acum este mare. Și l-am întrebat, ok, ce te face fericit? El urma, eu nu știam, dar atunci am descoperit pe șantier, urma să se mute în acea casă chiar în acea zi. Și l-am întrebat ce îl face fericit că se mută în casă. Mă așteptam să-mi spună ceva de pereți, de cameră, că o să aibă camera lui, că arată casa bine, că etc. Și el mi-a spus ceva care m-a pus pe gânduri. Mi-a spus așa, în sfârșit, sunt foarte fericit pentru că acum pot să-mi adun și eu prietenii la mine acasă și o să ne jucăm fotbal în curtea casei. E un lucru pe care l-am observat de foarte multe ori, de la sute de familii, că niciuna nu vorbește despre casă. Vorbește despre oportunitățile pe care le vor avea. I-am promis lui Robert că o să jucăm fotbal împreună la vară, în vara viitoare. Ne-a luat viața pe sus, și pe mine și pe el, n-am mai jucat fotbalul, dar mă sună Robert anul trecut, în octombrie, acum câteva luni de fapt, când am avut un alt proiect lângă Ploiești, lângă locul unde locuia el, de fapt nu mai locuia acolo, pentru că a venit la București între timp, și zice, Roberto, am mingea de fotbal cu mine, vin și eu, am auzit că aveți proiect de voluntariat la Berceni, vin și eu să vă dau o mână de ajutor. Zic, da, Robert, hai, vino, a venit și cu mingea de fotbal, erau 300 de voluntari, am construit 4 case în 5 zile, a voluntariat alături de noi, a știut ce face pentru că Robert e student la construcție acum, în București, la Universitatea Tehnică de Construcții, va deveni inginer, vrea să construiască case după ce termină facultatea, mai are 4 ani și da, e...
1: Ești mândru.
0: Da, normal, e un cerc închis și am văzut sute de astfel de cercuri închise în care copiii de altă dată, care nu aveau foarte multe șanse, adică nu te-ai fi gândit că o să ajungă la facultate sau că familia lor o să prospere, astăzi sunt adulții care vor avea grijă de România de mâine.
1: Ce înseamnă campania e doar o problemă de timp? Că tot am pomenit în introducere.
0: Uite, se leagă asta cu e doar o problemă de timp de povestea cu Robert și de alte sute de povești pe care le știu personal. În acești 10 ani am constatat că e doar o problemă de timp până când copiii vor abandona școala, până când ceva

0: rău se va întâmpla, până când unii se vor îmbolnăvi din cauza mucegaiului pe pereți, până când va ploua din nou în casă, atunci când ei nu se bucură de un acoperiș decent. Și atunci ne-am gândit să lansăm acest avertisment, această campanie, că e doar o problemă de timp până când ceva rău se întâmplă atunci când oamenii nu au o casă cum trebuie, o casă decentă. Însă, în egală măsură, e doar o problemă de timp până când totul se rezolvă, în momentul în care se bucură de un acoperiș decent. Lucrurile pe care nu le mai rezolvăm noi. Educația, cazul Robert, sănătatea și am alte povești aici, stima de sine, joburi mai bune și am alte povești aici. Noi, ca organizație, nu acționăm și în aceste sfere. Noi ajutăm pe oameni să obțină un job, noi ajutăm pe oameni să meargă la o facultate sau să facem programe educaționale. Însă totul se rezolvă de la faptul că au un loc sigur în care să locuiască.
1: Adică le oferiți normalitate.
0: Da, da. Și atunci am lansat această campanie prin care, evident, strângem fonduri, SMS 8835 Habitat și invităm companiile să redirecționeze 20% din impozitul pe profit, foarte important pentru noi. E o campanie în care credem foarte mult. Am adus și în București o casă, în parcarea unui, de fapt, pe terasa unui mall, prin care oamenii să...
1: E vorba de Park Lake Shopping Center.
0: Park Lake Shopping Center, am avut-o acolo mai mult timp, acum nu mai este, dar o vom aduce din nou în centrul Bucureștiului în toamnă, ca oamenii să se imerseze un pic, să vadă despre ce e vorba. E una când noi vorbim, dar e alta când, uite, o casă în mijlocul Bucureștiului, ce e cu ea? Hai să vedem. Și atunci acolo este campania noastră. Am lansat și un film foarte emoțional alături de Andy Vasluianu, care îi mulțumim foarte mult. Actorul Andy Vasluianu a filmat cu noi. I-am dat un telefon necunoscându-mă și mi-a zis, da, Roberto, știu despre Habitat, o să vin pentru voi gratuit. Și am filmat acest film, din punctul meu de vedere, fenomen. Se poate vedea și la cinematografele din România, pentru cine merge la film, o să vedeți acolo filmul Habitat for Humanity. Și nu ezitați să dați și un SMS cu 8835 la text, cu textul Habitat.
1: Dăm SMS-ul ăsta, ce se întâmplă efectiv în acest program?
0: În SMS, practic, oricine trimite acest SMS, îmi cer scuze, donează 5 euro.
1: Da.
0: Este o donație de 5 euro, sigur, suma
1: nu
0: este...
1: Și de acolo suma ajunge și se...
0: Da, suma ajunge, noi strângem undeva la 3-4 milioane de euro pe an, cam atât avem nevoie să strângem în fiecare an pentru a construi locuințe. Anul acesta vom sprijini 1000 de persoane cu diferite soluții de locuire. Cel mai cunoscut program al nostru este cel de construcție de locuințe. Ne reunim din nou în toamnă, construim 6 case în 5 zile, îmi cer scuze, la Hope Build, lângă Ploiești. Mai avem alte 20 de locuințe în construcție în diferite părți din țară. Acesta e programul de construire de locuințe. Avem programul de recuperare după dezastre. Avem nevoie de bani pentru Rahova, de asemenea la Broșteni, în județul Suceava, reconstruim după inundațiile masive de anul trecut, e un alt program. Avem programe pentru refugiații din Fâșia Gaza, care au fost evacuați în România. Se duc și acolo banii. Și, de asemenea, mai avem un program și de comunități. Sprijinim comunitățile în ansamblul lor. Și aici reabilităm un bloc de locuințe sociale în București, în parteneriat cu Organizația Umanitară Concordia, unde 20 de tineri se vor bucura de apartamente decente în tranziția către o viață independentă, și programe de eficiență energetică, și am menționat doar câteva dintre programele pe care le avem. Suntem o organizație complexă cu multiple fațete ale locuirii, reunită sub conceptul acesta unui acoperiș decent. În total sunt peste 1000 de oameni care anul acesta vor beneficia într-un fel sau altul de condiții mai bune de locuire.
1: 50.000 de voluntari până acum, 5.000 de locuințe, spuneai și tu mai devreme, locuințe cu caracter social, și în același timp se întâmplă proiecte în paralel care duc lucrurile mai departe de la normalitate, pornind a avea o casă, a avea un spațiu în care să vină prietenii și să jucăm mingea cu prietenii. Ce înseamnă CEO Build, de exemplu, pentru că a fost la jumătatea lunii mai?
0: CEO Build este un concept, eu i-aș putea spune o adevărată mișcare, chiar un fenomen. Am venit cu această idee, cum ar fi să adunăm șefii, da, ăia, cei mai mari șefi din România, the CEOs of Romania, că mereu își trimit angajații pe la voluntariate.
1: Păi da.
0: Hai la sapă. Voi, șefii cei mari. Echipa mi-a zis, măi, nu știu ce să zic.
1: Riscant.
0: E cam riscant, că și dacă confirmă oamenii ăștia sunt extraordinari de ocupați, în dimineața o să anuleze toți că au fost chemați, ba pe la guvern, ba la alte urgențe. Și zic, ok, e un singur fel de a afla dacă merge sau nu. Au început acum 2 ani, au venit 47, a fost absolut incredibil.
1: La prima ediție?
0: La prima ediție, wow. Da. Bine, am și riscat, eu am dat un telefon în Statele Unite ale Americii atunci și l-am chemat pe Jonathan Rackford să vină și el. Jonathan Rackford este președintele și CEO nostru global, este cea mai influentă persoană non-profit din Statele Unite ale Americii. E o figură acolo, este cunoscut și în Europa și l-am chemat în România. Contindu-mă că o să...
1: A contat, e clar.
0: A contat. Dar anul trecut am avut 60 și anul acesta ne-am pregătit pentru 60, am avut 101 CEO.

0: pose. Am extins și la personalități publice, am extins și la oameni din sectorul public, cum ar fi secretar de stat, șefii băncii europene pentru reconstrucție și dezvoltare, băncii europene de investiții, cumva oameni foarte influenți, lideri de opinie și care conduc business-uri și instituții extraordinar de, de bune pentru România. 101 oameni au venit pe șantier, au construit, am dat startul la 4 noi locuințe construite, de asta spun că e un fenomen. Pentru că nici măcar n-am promovat acest eveniment. Și oamenii au venit, nu pentru PR și imagine, ci pentru a ajuta, iar la anul cred că vom avea 120-130.
1: Cum a fost pentru tine în rând, prin rândul lor? Pentru că, iată, ai făcut tu cum ai făcut, dar ajutând, ca din poziția ta pe care o ocupi de 10 ani la Habitat for Humanity România, lucrurile se închid și aici într-un soi de cerc.
0: Da.
1: Te-ai simțit împlinit?
0: Mă simt foarte împlinit în fiecare zi și asta o simt de în fiecare zi când mă trezesc dimineața. Mi se pare că e un job ideal în care mai ai și plătit pentru că faci bine. Iar printre voluntari mă simt cel mai bine și desigur la CEO Build mărturisesc că m-am simțit un pic umil când îi invitam pe oameni să și vorbească. La noi pe șantier se și vorbește, nu doar e cuvântul și fapta. Nu ne întâlnim acolo doar să dăm cu bidineaua
1: ne
0: sau
1: cunoaște,
0: să turnăm betoane. Oamenii și vorbesc. Sunt oameni extraordinar de influență care au experiență de viață incredibilă și îi invităm să împărtășească un pic din viața lor, din provocările lor, din ce înseamnă pentru ei să fie voluntari. Și de fiecare dată când anunțam CEO de la compania X, care e cea mai mare din România, CEO de la compania Y, care e cea mai mare din sectorul ei și tot așa, într-un fel mă simțeam umil. Uite, doamne, cum oamenii ăștia, și invitam câte 6 unul după altul, au venit aici pe șantier fără să ceară nimic în schimb, dimpotrivă să ofere, pentru că ne sunt și donatori, și să demonstreze prin exemplul lor personal că asta înseamnă, de fapt, să fii lider. La finalul zilei, nu ce zici, ci în momentul în care faci, așa demonstrezi, într-adevăr, celorlalți. Când tu faci, că de vorbit, mulți vorbim, dar sunt puține aia care și fac ce zic. Și asta e leadership-ul adevărat. Și odată cu asta m-am simțit și împlinit și m-am simțit și ca peștele în apă, drept să spun așa, că simțeam că se întâmplă toate lucrurile astea și că sunt înconjurat de niște lideri adevărați.
1: Despre asta este vorba la 10 ani de activitate pentru tine, Roberto, Habitat for Humanity România. 10 ani în decembrie, spuneai, se împlinesc.
0: Da.
1: Despre ce înseamnă leadership și noi sigur că da, putem veni alături de acțiunile Habitat for Humanity România de a susține efectiv cu timpul nostru ca voluntar. Altfel, nu uitați, SMS 8835, textul Habitat, pentru 5 euro pe lună, ajută foarte mult. De asemenea, habitat.ro pentru proiectele care sunt în desfășurare. Companiile încă mai pot redirecționa 20% din impozitul pe profit către Habitat for Humanity România sau orice altă entitate considerați voi că este important să fie susținută. Dar alături de mine astăzi a fost Roberto Pătrășcoiu, director național Habitat for Humanity România. Roberto, mulțumesc tare mult pentru această întâlnire.
0: Îți mulțumesc frumos, o plăcere. RFI.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală de procurorii de Direcției Naționale Anticorupție pentru complicitate la uzurparea funcției. Uniunea Europeană năsprește drastic regulile pentru migranții ilegali. Decizia vine pe fondul presiunii exercitate de partidele de dreapta, chiar dacă numărul sosirilor ilegale a scăzut anul trecut. Și Sorana Cârstea a fost învinsă în sferturile de finală ale turneului de Grand Slemă de la Roland Garros de rusoaica Mira Andreeva în două seturi. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA. Generalul este suspectat de complicitate la uzurparea funcției după ce ar fi intervenit pentru suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, astfel încât 20 de candidați nu au mai plătit taxă. 3 dintre beneficiari urmau să intre în MAPN după absolvire. Comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu, spune la RFI care este impactul acestei acuzații asupra armatei române.
2: Devastator. Este un moment trist pentru armata României și România. Eu, ca fost militar, privesc lucrurile în ansamblu. Din această perspectivă apare situația următoare. Cel mai mare militar este adus în instanță pentru o situație destul de clară. Întrebarea este mare de tot. De ce acum? Pentru că avem o armată în care, după ani de zile, știm clar că un general a furat nu numai 4.000 de tablouri. S-a jucat cu armata României și toate ziarele scriau despre el. Dar de-abia după decenii acel om a fost incriminat și s-au găsit 4.000 de tablouri la el. Vorbind de armata care are o divizie întreagă de colonei la Steaua, de aceea apare o întrebare foarte mare într-o țară în care s-au făcut abuzuri dincolo de orice, la nivel politic, dincolo de orice nivel de acceptare, exact în momentul în care se semnează safe, acest om este chemat la DNA pentru lucruri care mi se pare destul de clare, indiferent ce poziție avem. E clar că în final s-a acționat împotriva legii.
0: Uniunea Europeană năsprește drastic regulile pentru migranții ilegali. Decizia vine pe fondul presiunii exercitate de partidele de dreapta, chiar dacă numărul sosirilor ilegale a scăzut cu 26% anul trecut, ajungând la cel mai redus nivel din 2021. Ce prevede noul plan de expulzare, ne spune Mirela Tădăcuș.
3: Măsurile permit trimiterea persoanelor vizate în centre speciale de returnare, amplasate în țări din afara Uniunii Europene, potrivit Reuters. Statele membre nu au anunțat deocamdată ce țări ar putea găzdui aceste centre. Proiectul legislativ prevede extinderea perioadelor de detenție și introducerea unor sancțiuni pentru lipsa de cooperare. Printre acestea se numără interdicții de intrare în UE, amenzi și posibile sancțiuni penale. Statele membre susțin că întâmpină dificultăți în obligarea solicitanților de azil, respingerea și a persoanelor care și-au depășit perioada legală de ședere să părăsească teritoriul Uniunii. Potrivit Comisiei Europene, doar aproximativ 20% dintre persoanele care primesc ordine de expulzare părăsesc efectiv UE. Legislația trebuie să primească în continuare aprobarea formală a statelor membre și a Parlamentului European. Propunerea a fost prezentată anul trecut de Comisia Europeană. Instituția susține că noile reguli vor simplifica procedurile și vor oferi guvernelor instrumente suplimentare pentru expulzarea persoanelor aflate ilegal pe teritoriul UE, cu respectarea drepturilor fundamentale. Organizațiile pentru drepturile migranților contestă însă această evaluare. Autoritățile vor putea confisca anumite bunuri, vor putea reține minori, colecta date biometrice și efectua percheziții. Acordul permite și verificarea migranților, precum și a unor spații relevante. Organizațiile pentru drepturile omului consideră că această formulare este prea vagă și ar putea deschide calea unor percheziții domiciliare extinse.
0: Aventura Soranei Cârstea pe terenurile de la Roland Garros s-a încheiat astăzi. Pe arena centrală a turneului de mare slemă, românca a fost învinsă în sferturile de finală ale internaționalelor de tenis ale Franței de rusoaica Mira Andreeva cu scorul categoric de 6-0, 6-3 în mai puțin de o oră de joc. După conferința de presă, Vasile Damian a rugat-o pe Sorana Cârstea să-i spună ce nu a mers astăzi.
4: Astăzi condițiile au fost foarte diferite, au fost foarte încet terenul, foarte lent și nu am reușit să găsesc suficiente soluții încât să pot să o domin astăzi. Am simțit că ea a jucat foarte bine, a fost extrem de solidă, nu mi-a dat niciun punct gratis, să spun așa, iar eu pe partea cealaltă am simțit că nu joc destul de agresiv și de aici și diferența.
5: După 17 ani, iată, a doua oară ai fost în sfertul aici. Ce înseamnă pentru tine această performanță totuși?
4: Normal, mă bucur enorm de mult pentru că tenisul a evoluat și asta înseamnă că și eu am evoluat cu el și nu mi-am închipuit niciodată că 17 ani mai târziu voi fi încă aici, dar mă bucur enorm.
5: Ce înseamnă pentru tine Roland Garrosul?
4: Din nou, Roland Garros este Grand Slam-ul care am crescut, Grand Slam-ul care mi l-am dorit mereu să-l câștig și este un turneu special și va fi mereu acolo în inima mea.
5: Ultima întrebare, e definitiv și irevocabilă decizia ta de a termina anul ăsta cu tenisul?
4: Da, în momentul de față nimic nu s-a schimbat în mintea mea. Îmi doresc să mă bucur de fiecare săptămână și să încerc să joc la fel de bine ca și până acum și vom vedea ce se va întâmpla, însă în momentul de față decizia este aceeași.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil cu înnorări și averse în Moldova, Muntenia și Dobrogea și pe ariere strânse în Transilvania. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 17 grade. În București cerul va avea înnorări temporare și vor fi averse slabe, iar minima va fi de 14 grade Celsius. 11 grade la noapte la Sibiu, 12 la Cluj-Napoca, 14 grade vor fi la Iași și la Timișoara. La Craiova se vor înregistra 15 grade, iar la Chișinău minimă de 14 grade Celsius. Este ora 17:07. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: La Pride, între 12 și 14 iunie, sunt zilele Via Transilvanica. Acolo te așteaptă zile de drumeții ghidate, ateliere, dezbateri și o comunitate care sărbătorește unul dintre cele mai frumoase trasee de drumeție de lungă distanță din Europa. Anul acesta, echipa VIA abordează poate cea mai importantă temă, siguranța pe potecile traseului, întrucât Asociația Tășuleasa Social și oamenii drumului fac eforturi constante împreună, ca aceasta să fie sigur și accesibil pentru cât mai mulți călători. Programul de la Pride implică lansarea unui film surpriză despre siguranța în jurul stânelor, iar specialiștii și drumeți din toată lumea vor ține prezentări pe tema siguranței. De asemenea, va exista o expoziție de fotografie și noi anunțuri privind hărțile, aplicațiile și alte măsuri digitale pe care le putem lua când plecăm la drum.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: RFI.

0: Final de zi, RFI 360 online, RFI.ro vă așteaptă cu subiectele zilei, dar și cu emisiunile noastre de reascultat în secțiunea podcast. Un like merge apoi pe pagina Facebook RFI 360 în cazul emisiunii mele, dar sigur că da, RFI România pe Facebook vă așteaptă oricând pentru reacții și comentarii. Mâine de la ora 2 vom fi din nou împreună.
1: RFI

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde busuioc, să ne pregătim de joc. Vine mondialul și ne bucură fotbalul. Pam, pam!
3: Ziare.com observă un fenomen neobișnuit care s-a declanșat. Inversarea polilor Pământului. Ce se întâmplă dacă rămânem fără câmp magnetic? Specialiștii spun că din anii 90 încoace, deplasarea polului nord magnetic s-a accelerat la 55 de kilometri anual spre Siberia. Pe parcursul istoriei, inversarea polilor s-a mai întâmplat, dar viața a continuat pe planetă.
4: Dați-mi voie, dragă domnișoară, sunt cunoscutul câmpean magnetician Donose Romeo de la Center of Pole Position din Fetești. Nu știu cum o fi la ceilalți, dar noi românii vom avea probleme mari, domnule. În primul rând, mușchiul care crește în păduri pe partea nordică a copacilor trebuie lipit invers acum, iar lumea o să-și piardă și mai mult busola și nu din cauza scumpirilor. Ca să nu mai zic că apartamentele scumpe din șoseaua nordului vor ajunge mai ieftine decât cele din piața sudului.
5: Cum ți-a trecut asta până cap?
3: Adevărul constată că românii sunt revoltați de porumbeii din orașe. Bucureștiul pute. De ce îi tot hrănesc oamenii, se întreabă unii locuitori. Alții spun că vina nu e doar a porumbeilor, mai sunt și alte păsări care fac mizerie, cum ar fi gaițe, ciori sau stâncuțe. În mai multe orașe din România, hrănirea porumbeilor a fost interzisă prin reglementările autorităților locale.
4: Să trăiți nemurdăriți, agentul Zgureanu raportează că am vorbit și cu colegii la secție, doar nu să alergăm acum după bătrânei să-i amendăm că hrănesc porumbeii, când avem bipezi autohtoni care scuipă, lasă mormane de coș de semințe în parcuri sau abandonează molozul la colțul străzii, băi. Dacă nu le plac porumbeii de oraș, cine îi oprește să se mute la țară? Că porumbeii erau aici înainte să se facă blocul și să se umfle în pene toți care stau la oraș, băi.
6: Să nu fie ciripit careva ceva.
3: Din click aflăm că tipul de alcool pe care îl consumi ar putea influența cât de mult trăiești. Un studiu britanic amplu, făcut pe 340.000 de persoane timp de 13 ani, arată că băuturile spirtoase, berea și cidrul sunt asociate cu un risc mai mare de deces, în timp ce un consum similar de vin corespunde unui risc semnificativ mai mic.
4: Mamicule, vă pupă tati de țigă, uite ce să fac, mama, am venit ieri de la Londra. Da, am participat la studiul ăla, mai stătea tanti, dar au avut niște reduceri de buget din cauza mea, mamicule. Concluzia este foarte clară, le-am spus-o și cercetătorilor. Dacă nu te ține ficatul, nu te băga într-un studiu despre băutură, mamă. Eu nu știu, da, tanti, era înscrisă la toate categoriile.
7: Ăștia n-au rezistență, bă.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI

0: RFI.
1: Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
2: Asigurările sunt exact ca centurile de siguranță. Par și incomode, par și inutile, până ai nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de Risc. Emisiunea este pentru cei care conștientizează că viața e plină de riscuri, dar că există și posibilități de a te proteja de ele. Astăzi o să fim cu mintea trează pe drumurile patriei. Asta este subiectul pe care mi l-am propus, pentru că în fiecare an sunt mii de oameni care mor pe șoselele din România. Numărul deceselor, asta e vestea bună, a scăzut față de acum un deceniu, de când se derulează campania de asistență și siguranță rutieră Fii treaz la volan. Cifrele arată așa. Acum 10 ani erau aproape 1900 de morți într-un an. Acum sunt sub 1300. Din păcate însă, suntem în continuare campionii neîncoronați ai Europei la acest capitol îndoliat. M-am întrebat ce putem să facem ca să scădem și mai mult aceste cifre tragice. Dacă s-ar putea să ajungem la zero, ar fi minunat. Dacă aveți întrebări, așteptăm să ni le scrieți la numărul de WhatsApp 0724-322-433. Aflăm însă mai multe detalii de la invitata mea de astăzi, Oana Maria Radu. Bine ai venit în emisiune!
3: Bine v-am regăsit pe toți! Mulțumesc, Sergiu!
2: Oana este într-o dublă calitate astăzi. Reprezintă și APA, Asociația pentru Promovarea Asigurărilor, care derulează campania Fii treaz la volan de... Suntem la 11-a ediție.
3: 11 ani, exact.
2: Așa, dar este și omul care vizibilizează Moto ADN, o asociație a celor care circulă pe două roți. Și acolo a făcut iarăși niște lucruri minunate despre care o să ne vorbească ea. Hai să începem cu începutul. Ce faci la Moto ADN? Ce faci la Asociația pentru Promovarea Asigurărilor?
3: Dacă stau bine să mă gândesc, sunt destul de înfrățite activitățile mele, atât în cadrul APA, cât și în cadrul Moto ADN, pentru că peste tot, în primul rând, este vorba despre siguranță rutieră, despre promovarea conceptului de siguranță rutieră. În plus, la Moto ADN milităm și pentru dezvoltarea motociclismului în România, pentru că e vorba de mers pe două roți, pe motociclete și scutere. Noi credem că mobilitatea urbană are ca viitor motocicletele și scuterele mai mult decât orice alte vehicule.
2: Vreau să te întreb de ce ne îndemni să mergem pe două roți. Care e avantajul pentru trafic?
3: Bine ai punctat, e avantaj pentru trafic, nu doar pentru cel care merge pe două roți, pentru că o motocicletă în trafic înseamnă o mașină în minus și înseamnă că celelalte mașini vor sta mai puțin la semafor. În linii generale, dacă alegi două roți în loc de patru, salvezi ore întregi din viață pe care altfel le petreci în trafic, nervi pe care îi uzezi în fiecare zi la semafoare și în intersecții și haide să fim serioși, cel puțin în București, dar sunt convinsă că nu doar în București, este absolut înfiorător în ultima perioadă și înțeleg că mai ales din cauza sau datorită lucrărilor, că nici nu știu cum să o dau de bine sau de rău, vom avea niște ani buni în față în care
2: deci
3: traficul va fi infernal.
2: Ajungi mai repede, mai simplu, deși este un pic mai periculos, mai ales dacă nu respecti regulile sau nu le respectă ceilalți din trafic. Am făcut un calcul acum, pe spațiu ocupat de o mașină, pe banda de circulație, ar putea să fie între 4 și 8 vehicule pe două roți.
3: Exact.
2: Și atunci înseamnă cel puțin între 3 și 7 vehicule mai puțin în trafic. Lăsate
3: exact
2: printr-o parcare pe undeva. Deci clar că e în beneficiu tuturor.
3: E adevărat, însă ai punctat bine, este mai periculos, tocmai de asta siguranța rutieră primează, este un pilon strategic pentru Asociația Moto ADN și tocmai de asta ne luptăm și cu niște proiecte legislative menite nu să aducă beneficii motocicliștilor, așa cum se gândesc unii mai răutăcioși, ci pur și simplu să ducă la o creștere a gradului de siguranță a motociclistului în trafic, astfel încât cei care acum îmi spun mie, te-ai făcut motociclistă, n-aș avea curaj să ies niciodată pe două roți, că e periculos. Să spună, parcă nu mai e atât de periculos, aș putea încerca și eu.
2: Da, cred că și pe mine mă așteaptă un test pe două roți în vara asta. Am fost provocat de către președintele Moto ADN să încerc un scooter, să văd cum se simte. mai ales că se poate conduce până la 125 de centimetri cub, permise că se poate conduce cu permisul de mașină.
3: Cu permis categorie B, după ce urmezi 10 ore de pregătire în poligon, nu este nevoie de examen, așa cum este pentru permisul de categorie A, dar ai nevoie de o adeverință de la școala moto, care să ateste faptul că știi să manevrezi un vehicul cu două roți, cu o putere totuși de 125 centimetri cub. Nu e atât de puțin pe cât pare, să știi.
2: Nu e pentru că motocicleta e ușoară și atunci chiar dacă puterea este mai mică se transferă la mai puține kilograme și mai rapid, e mai sprint, de asta pleacă primii de la... E o lege nouă care... o viitoare lege care prevede că motocicliștii ar putea ajunge mai ușor în fața coloanelor de mașini, se face și un spațiu acolo și când se face verde, ei pleacă primii și nu incomodează pe nimeni. De asemenea, nu incomodează pe nimeni nici în trafic, decât psihologic, poate, așa că ți-e necaz că tu ești în mașină blocat și ia uite ei cum se strecoară ăștia și ajung în față și pornesc primii.
3: Acesta e planul. Așa este, ajută pe toată lumea. Mm-hmm. Dacă ești sincer cu tine, realizezi că motociclistul acela care tocmai a trecut pe lângă tine te ajută să treci și tu mai repede la următorul semafor.
2: Bun. Mă întorc puțin la Fitrează la volan. E o campanie care mie îmi place foarte mult. Cred că ai fost printre inventatorii acestei campanii în 2016.
3: Vara lui 2016.
2: Vara lui 2016, deci acum 10 ani, drept care suntem la 11-a ediție. Deci a început ca o idee, a început ca o inițiativă, asigurătorii, brokerii de asigurare au pus bani în acest proiect care a fost derulat de către Asociația de APA, Asociația pentru Promovarea Asigurărilor. Ce a devenit Fitrează la volan? Ce a fost la început și ce a devenit între timp?
3: Luând-o de atunci, din 2016, a început și ca o nevoie, dacă e să ne gândim bine cum am gândit atunci totul, pentru că siguranța rutieră era încă de atunci o preocupare pentru asigurători, știm cu toții, siguranță rutieră, accidente, accidente, daune, plăți și așa mai departe. Deci, evident, asigurătorii...
2: Fac o paranteză. Să știe și ascultătorii noștri, cu cât daunele care se produc sunt mai multe și mai mari într-un an, cu atât mai mare va fi în anul următor prețul asigurării. Deci nu e lipsit de interes că unii conduc prost, că fac accidente din ce în ce mai multe și din ce în ce mai grave.
3: Prin asta ai răspuns la întrebarea de ce crește prețul la asigurări, nu?
2: Da, de ce crește prețul deși eu nu am avut accident? Crește prețul pentru că alții au avut accidente care sunt mai multe și mai scumpe. E o legătură absolut directă, cine nu mă crede poate să întrebe la Autoritatea de Supraveghere Financiară sau unde crede că e, dar nu la vecini, că ea nu prea se pricep.
3: Bun, revenind, de la această idee a plecat Trează la volan, era nevoie de o campanie de siguranță rutieră, asigurătorii s-au oferit să susțină financiar această prima ediție a proiectului. Am făcut noi o analiză, o statistică, ne-am dat seama că vara este o perioadă foarte periculoasă, se pleacă mult în concedii cu mașina, se conduce într-un anumit fel, pleacă lumea de la mare într-o anumită stare și așa mai departe și ne-am dat seama că vara e o perioadă în
2: ești
3: care...
2: Ești mai relaxat, ești mai neatent.
3: Mai relaxat, să spunem, mai neatent.
2: Că nimic nu se poate întâmpla în vacanță, nu?
3: Copiii strigă în spate, sunt bucuroși că merg în vacanță și alți factori. Și am decis să o facem inițial timp de 2 luni, în perioada verii, în care
2: iulie-august, nu?
3: Da, okay. În care să transmitem mesaje de siguranță rutieră în întreaga țară cu ajutorul rețelelor, brokerilor, cu toți partenerii noștri, cu parteneri media, cum este RFI-ul încă de la prima ediție.
2: Am văzut campanii în social media foarte...
3: Evident, online-ul primează, pentru că așa ajungi cel mai ușor în întreaga țară. Am trecut și prin pandemie cu această campanie. A trebuit să ne descurcăm exclusiv online în acei ani și a fost bine și am mers mai departe.
2: E adevărat că i-a ajuns la milioane de români până în momentul de față. Dacă adunăm toate cifrele alea cu filmulețe, cu...
3: Da, în toți acești 10 ani pe care avem în spate de campanie, am trecut de 22 de milioane de români la care au ajuns mesajele.
2: Dar e posibil ca la unii să fie ajuns de două ori
3: pentru
2: și la
3: că mai mult
2: să
3: decât
2: nu fie
3: populație.
2: Ajuns niciodată.
3: Așa este. La unii poate de mai multe ori, pentru că avem și susținători înflăcărații acestei campanii. Am putea să-i numim chiar ambasadori. Tot timpul cer stickerele campaniei. Am văzut mașini cu câte 3-4 stickere de la ediții diferite ale campaniei noastre Trează la volan.
2: Acum 3 zile am primit o poză de la cineva care stătea în trafic și a făcut o fotografie mașinii din față pe porbagajul mașinii, era să zic pe fundul ei, pe porbagajul mașinii era stickerul Trează la volan. Nu știu din ce an, dar îl avea încă acolo.
3: Da, e o mare bucurie când încă le mai vedem în trafic, pe acelea vechi, adică de la primele ediții. E clar că sunt oameni care încă de la primele ediții au susținut mesajele.
2: Ca această campanie să nu fie repetitivă, ați inovat. Cum ați făcut alegerile astea de-a lungul anilor? Că au fost în fiecare an, campania a fost altfel și altă temă și alte...
3: În fiecare an, într-adevăr, am decis să abordăm subiectul siguranței rutiere diferit, dintr-un unghi diferit. Și am pornit de la o problemă concretă, documentată statistic. Ne-am uitat și noi în buletinul siguranței rutiere pe anul anterior, în cele mai importante știri cu privire la siguranța rutieră. Am avut tot timpul și consultanți specialiști în siguranță rutieră, consultanți din cadrul Poliției Române, direcția Poliției Rutiere, și ajungeam la câte o temă care să fie de mai mare interes în acel moment. Fie că am vorbit despre vorbitul la telefon și neatenția în trafic, agresivitatea în trafic, mituri legate de siguranța rutieră, am încercat să abordăm comportamentul fiecărui participant la trafic. Am început într-adevăr cu șoferii, cumva de asta s-a și numit treaz la volan, dar am continuat încă de la a doua ediție să ne orientăm către toți participanții la trafic. Asta înseamnă pietoni, șoferi, motocicliști, conducători de trotinete, de bicicliști, toți aceștia sunt vizați într-o formă sau alta de mesajele campaniei și în fiecare an, după cum spuneam, schimbăm puțin unghiul. Spre exemplu, anul trecut am avut un fel de viziune holistică asupra accidentului rutier, pentru că accidentul în sine nu este doar în acel moment în care se produce. Este vorba de toți factorii care au dus la declanșarea acelui accident.
2: Unul
3: și chiar și primele reacții de după.
2: Că ai avut o supărare când ai plecat de acasă.
3: Exact.
2: Și peste 3 ore tu faci un accident și zici că nu e nicio legătură între ele.
3: Faptul că ai plecat nedormit, faptul că, nu știu, ai ști cum, ai băut o bere și ai zis că n-are nimic, s-ar putea să fie avut, și atâtea altele. Nu știi niciodată, e un întreg mic univers acolo în jurul unui accident.
2: O clipă de neatenție, o privire aruncată telefonului.
3: Exact.
2: Da, sunt multe cauze. Cum arată România așa 2025-2026 din perspectiva siguranței rutiere? Mergem în direcția bună?
3: Îmi place să spun că mergem în direcția bună. Există...
2: Știi de ce te întreb? Pentru că tot aud. Nu s-a schimbat nimic în țara asta.
3: Am putea spune că nu s-a schimbat nimic dacă ne gândim că în continuare ocupăm acest loc fruntaș, rușinos în ceea ce privește numărul de accidente grave.
2: Nu mai avem 1900 de morți pe an, avem 1300.
3: Dacă ne uităm la cifre, într-adevăr sunt niște scăderi. În 2025 au fost 3950 de accidente rutiere grave, cu 1293 de decese și 3125 de răniți grav. Asta înseamnă o scădere de aproape 13% față de 2024. Iar primele 3 luni din acest an arată că trendul se menține. Așadar, 13% nu e o scădere mică, e o scădere considerabilă, aș putea spune, e un mesaj de bine. Din nefericire, după cum spuneam, în continuare ocupăm acel loc fruntaș, dar urmând acest trend, sper eu, mai degrabă mai repede decât mai târziu, să arătăm tuturor că România nu mai este codașă când vine vorba de siguranță în trafic.
2: Îmi dau seama cum s-a făcut de totuși. Am scăzut atât de mult, 600 de persoane decedate, mai puțin 2016 față de 2015 față de 2025. Dar și ceilalți au scăzut, pentru că e o preocupare generală la nivel nu numai european, ci și mondial. Spuneai de accidente grave. Care sunt principalele cauze în acest moment? Pentru că e surprinzător top 3-ul de aici.
3: Pe primul loc rămâne traversarea neregulamentară a pietonilor. Pentru cine nu a urmărit și edițiile anterioare, probabil că va fi surprins acum să audă asta. Noi nu mai suntem surprinși. 16% din accidentele au la bază vina pietonului, care
2: deci
3: traversează neregulamentar.
2: Deci traversare neregulamentară.
3: Exact. Aceasta este prima cauză, urmată de neadaptarea vitezei la condițiile de drum, ceea ce
2: asta
3: foarte multă
2: imaginam.
3: Lume... Dar mulți nu înțeleg conceptul. Și vitezi, cum? Să mă adaptez? Te plouă. Da, chiar trebuie să-ți adaptezi viteza. Dar în cauciucuri pune. Da, ai, dar tot trebuie să-ți adaptezi viteza la situația de drum. E o chestie foarte subiectivă. Probabil asta o face mai greu de perceput.
2: Am citit o postare care era așa. Faptul că pe autostradă viteza limita maximă este 130 de km pe oră nu înseamnă că trebuie să mergi cu 130 de km pe oră. Poți să mergi și cu mai puțin.
3: E adevărat, nu mult mai puțin, să nu încurci traficul, să dai în alte probleme. Cam
2: da,
3: vă auzi și de așa
2: cred
3: ceva.
2: Cred că între 90-130, există destule viteze, plus că dacă e ceață, dacă plouă, dacă...
3: Știți panourile alea unde arată că dacă plouă, viteza nu mai este 130, viteza maximă, foarte puțin.
2: Le spunem de regulă celor 2 secunde?
3: Poți să le spui tu că ești mai inginer și poți să explici frumos.
2: Luați-vă un reper pe șosea și când a depășit acel reper de la mașina dinaintea noastră, a depășit reperul respectiv, începe să numărați. Spuneți așa, 1001, 1002. Dacă n-ați apucat să spuneți 1002, înseamnă că sunteți mult prea aproape de mașina din față. Și dacă frânează, aveți până într-o secundă timp de reacție și încă o secundă până ar trebui să frânați. Deci e bine să fiți mai depărtișor, așa. Deci, principalele cauze, traversarea, viteza, mai era ceva.
3: Mai avem pe locul 3 neacordarea priorității.
2: Asta e clasică. De ce să treacă celălalt, trec eu? Să mă protejeze ceilalți.
3: Cam așa. Acestea sunt primele 3. Toate 3 sunt erori umane. Noi așa le putem cataloga. Nu e o chestie tehnică, nu e o problemă tehnică.
2: Ești de acord că n-au nicio legătură cu infrastructura? Că infrastructura e de vină pentru toate.
3: Așa, știu și asta. Am auzit chiar încă un lucru interesant zilele trecute în cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Cineva spunea scăderea de victime se datorează faptului că nu se mai circulă atât de mult pe 85, că s-a făcut în sfârșit autostradă. Și mă gândeam că totuși sigur ar fi un factor bun, dar parcă e un pic simplist așa să ne gândim că acel E85 era singurul factor care creștea numărul de morți pe șosele. Cred că trebuie să privim în ansamblu și chiar fiecare să se uite în grădina lui și să-și dea seama cum contribuie la lipsa de siguranță rutieră.
2: E adevărat că autostrăzile contribuie la creșterea siguranței rutiere, mai multe benzi, drum fără viraje pronunțate și așa mai departe. Deci e clar că ele contribuie, dar în momentul ăsta de-abia s-a ajuns până la Focșani.
3: Exact.
2: Nu, la Jud.
3: La Jud, da.
2: Așa, și urmează să... Plus că asta aduce și acum trec în alt subiect, și dezvoltarea economică a zonei respective. De ce s-a făcut autostradă în Moldova? Pentru că e cea mai puțină dezvoltată din țară. Păi dacă nu o făceam, rămânea în continuare cea mai puțin dezvoltată. Așa veți vedea în 5-10 ani cum se va dezvolta. Și cu asta am ieșit din subiectul economic și mă întorc la subiectul nostru, mintea la drum. Asta e tema ediției a 11-a campaniei Treaz la Volan. De unde a venit această formulare? Ce-i cu mintea, ce-i cu drumul?
3: Ne-am gândit mult. Am vorbit în ediții de acum ceva ani despre neatenție. Am vorbit despre conflictele din trafic și cum pot să-ți modifice abilitatea de a conduce și atât de mulți alți factori. Dar am observat ceva destul de simplu. Atât traversarea neregulamentară, despre care spuneam că este principala cauza accidentelor rutiere, cât și celelalte, a doua și a treia cauză pe care le-am menționat, și anume neadaptarea vitezei și neacordarea priorității, nu sunt în fond probleme diferite. Toate au ceva în comun. Nu ai mintea la drum. În momentul în care treci pe roșu, pe unde nu e trecere de pieton, cu siguranță nu ai mintea la drum. Se întâmplă foarte des să treci ca pieton cu nasul în telefon și este cu atât la fel de rău.
2: Ai mintea în telefon.
3: Ai mintea în telefon, asta se întâmplă șoferilor atât de des că se vede. N-avem ce să... Asta chiar se vede. Nu?
2: Pe șosea când merg, să zic, mă depășește o mașină, continuă să meargă în fața mea și la un moment dat o ajung. Nu știu de ce își micșorează viteza. Și în momentul ăla mă gândesc. Probabil că se uită în telefon. Și îl depășesc ușor, că în momentul ăla am viteză mai mare. Și mă uit așa un pic spre dreapta și, într-adevăr, e cu ochii în telefon. Adică se vede chestia asta.
3: Partea asta cu telefonul, într-adevăr, e cea mai vizibilă. Pe de altă parte, poți să nu fii cu mintea la drum în multe forme. Poți să te uiți în gol gândindu-te la cearta de la serviciu cu șeful. Pot să se întâmple foarte multe lucruri. E important.
2: Sau poate... la prima pe care ai primit-o, o primă extraordinară, cum n-ai mai primit până acum.
3: Și asta poate fi. Orice emoție puternică poate fi un factor perturbator. Ceea ce vrem să spunem este... Nu mai anticipa traficul, nu mai presupune. Știi că cele mai multe accidente se întâmplă aproape de casă? Pentru că anticipăm, pentru că trecem prin locuri prin care trecem de zeci de ori.
2: N-are cum ți se întâmplă să ți se întâmple nimic, e atât de familiar locul. Știm fiecare colț de stradă, fiecare centimetru.
3: Exact. Numai că traficul nu este niciodată același. Factorii nu sunt niciodată aceiași și atunci trebuie să ai mintea la drum. Așa ne-am gândit la acest mesaj.
2: Dintre toți participanții la trafic, cui se adresează concret campania din acest an?
3: Și în acest an am găsit acest mesaj care chiar acoperă toate categoriile.
2: Că
3: și
2: toți au minte, doar că de multe ori nu e la drum.
3: Și toți trebuie să aibă mintea la drum în momentul în care ies în trafic. Și pietonul care trebuie să scoată ochii din telefon când traversează și nu numai, chiar și pe trotuar. Știi accidentele între pietoni? Că se întâmplă mai nou când se lovesc pietonii pentru că amândoi sunt cu ochii în telefon. E simpatic pentru că nu se întâmplă nimic rău, dar spune ceva despre starea lor.
2: Poate telefonului.
3: Și biciclistul sau motociclistul, care presupun că au fost văzuți de către mașină fără să-și dea seama că șoferul era cu nasul în telefon, se creează tot felul de situații. Spre exemplu, un pericol major pentru motocicliști este că ei pot pleca primii la semafor. Pleacă pe verde, nu e o problemă. Însă întotdeauna e foarte periculos și noi spunem mereu nu te grăbi să pleci imediat ce s-a pus verde cu toată viteza de care ești capabil în acel moment, pentru că s-ar putea ca o mașină cu cineva cu ochii în telefon să nu fi văzut că i s-a pus roșu și să treacă. Și
2: sau
3: pe
2: să
3: roșu.
2: Fi forțat culoarea roșie.
3: Sau să fi forțat și în momentul acela fiind pe accelerație, e greu de crezut.
2: Dacă te uiți în lege, să știi că și culoarea galbenă interzice trecerea.
3: Evident. Știi întrebarea clasică, ce facem noi când se pune galben? Accelerăm să nu prindem roșu.
2: Exact.
3: Roșu se schimbă
2: în momentul ăla și ai trecut pe roșu cu mare viziune și celălalt a trecut pe verde, că era deja verde culoarea. Deci, practic, campania se adresează tuturor categoriilor de participanți la trafic.
3: Până și celor mici pietoni, pentru că și ei trebuie să aibă mintea la trafic și ei trebuie să știe...
2: Și veverițelor,
3: dacă vor să nu ajungă sub roțile mașinilor.
2: Da, se întâmplă accidente și cu animale care ți apar brusc în față și nu mai ai timp să frânezi. Bun, deci ce înseamnă concret să fii cu mintea la drum și care e mesajul practic este de a fi atenți de fiecare dată când sunteți la volan, pentru că practic sunteți la volanul unei arme. E un vehicul care în cazul motocicletelor cântărește zeci, sute de kilograme și al mașinilor sute sau mii de kilograme. O mașină obișnuită are 1200-1500 de kilograme. Inerția ei este enormă. Nu vă umplu mintea acum cu calcule, dar forța de inerție, pe care nu o poate reduce nimeni, există în univers, îți poate juca feste, plus cauciucurile care pot fi mai uzate sau mai umflate sau mai dezumflate, plus atenția, plus smartphone-urile și așa mai departe.
3: Foarte pe scurt, ce vrem să spunem cu acest mesaj este să nu vă mai bazați doar pe reacție pe care ați exersat-o atât de mult.
2: Și pe sistemele electronice ale mașinii.
3: Și pe acele, deși ne ajută și acele, asigur, în diverse momente, dar nu e bine să te bazezi pe ele, doar să știi că sunt de backup, ci să anticipezi. E asta știu de la motociclism mai bine decât de oriunde, avem și un curs la Moto ADN pe partea aceasta. Tot timpul trebuie să te uiți ca un radar în jurul tău și să creezi scenarii. Ai văzut un câine undeva pe bordură? Care sunt șansele să sară în stradă? Destul
2: care
3: de mari.
2: Care sunt șansele să mai apară încă?
3: Ai văzut o minge undeva într-o curte? Care sunt șansele să sară gardul și copilul după ea? Ai văzut o mașină care parcă e un pic, nu merge foarte drept? Care sunt șansele să fie vreun șofer care se uită în telefon? Și tot așa, tot e foarte obositor să fii motociclist, ajunge epuizat.
2: Dacă faci scenarii din astea, dar te gândești așa la ceva concret care e legat de siguranța ta.
3: Este obositor pentru că ești tot timpul în alertă, dar așa ar trebui să fim cu toții, să creăm scenarii.
2: Conducerea chiar și în condiții ușoare este un stres de care nu ne dăm seama.
3: Așa
2: și
3: este.
2: Care ne afectează. Și dacă conducem foarte multe ore fără să ne oprim, se instalează oboseala și oboseala uneori e mai periculoasă decât alcoolul și așa mai departe. Am zis de mai multe ori de smartphone-uri și emoții în accidentele rutiere. Sunt și date concrete, de exemplu, câte accidente s-au produs din cauza telefonelor astea deștepte pe care le avem cu noi tot timpul.
3: Legat de smartphone, vreau să și mă punctasem puțin mai devreme, smartphone-ul pare a fi principalul pericol pentru că pe ăsta îl vedem. Îi vedem că sunt cu telefonul în mână și atunci ne enervăm și zicem, ia uite-i mă că stau pe mesaje, și cum zicem noi. Dar, de fapt, dacă stăm bine să ne gândim, la fel de periculoase sunt și stările emoționale, de genul furie. Graba este iarăși un pericol la fel de mare. Se pare că 80% dintre șoferii români recunosc că persoanele care se enervează la volan sunt mai predispuse comportamentelor periculoase. Legat de smartphone-uri, că întrebai, nu avem o statistică concretă, mai ales că nici nu mai este atât de pedepsită utilizarea smartphone-ului la volan și știm asta, s-au mai schimbat niște lucruri, din păcate. Noi sperăm la o înăsprire a pedepselor pentru partea aceasta, dar adevărul e că și dacă n-ai mai avea voie să folosești telefonul, nervii că n-ai apucat să răspunzi la mesajul ăla și de-abia aștept să ajungi undeva să iei telefonul să răspunzi, ar putea să te coste la fel de mult.
2: Legea spune că nu ai voie și chiar dacă s-ar înăspri condițiile, întrebarea este cine te amendează, pentru că creierul uman funcționează așa. Dacă nu există un pericol, cum ar fi amenda, consideră că poți face lucrul respectiv. E urât din partea noastră a umanilor, dar asta e. Unde putem urmări campania din anul acesta? Înțeleg că începe la 1 iulie până la 31 august. E foarte vizibilă și, pe urmă, trece într-o variantă constantă tot restul anului.
3: Exact, asta vroiam să spun. Campania noastră o găsește oricine e interesat de siguranță rutieră 365 de zile pe an. Suntem pe Facebook, Instagram, TikTok, avem și treazlavolan.ro.
2: Așa, ce trebuie să căutăm? Treazlavolan.ro, da?
3: Treazlavolan.ro și de acolo vă duceți în toate celelalte canale de social media. Avem și grupul nostru de Facebook de susținători activi, dar într-adevăr, bine punctat, între 1 iulie și 31 august avem o etapă mai concentrată a campaniei. Avem acest nou mesaj pe care îl vom comunica în diverse forme, concursuri, pentru că cei care ne urmăresc știu deja că dacă vrei să te educi în materie de siguranță rutieră, ești și răsplătit de treaz la volan prin partenerii campaniei, desigur. Așadar, toate aceste canale vă stau la dispoziție să vă informați și puteți să ne și sugerați teme și puteți să interveniți, să ne spuneți exemple personale, povești și așa mai departe. Toate ajută. Dacă deschidem ochii cuiva care lasă telefonul din mână sau se scutură un pic înainte să se așeze la volan ca să fie mai treaz și cu ochii la drum, e un mare câștig pentru noi.
2: Concluzia mea este că să ai o asigurare va fi întotdeauna mai ieftin decât să nu ai una. Asta apropo de tot ceea ce vă așteaptă în trafic și că alături de asigurarea obligatorie RCA e bine să aveți și casco, pentru că de foarte multe ori se întâmplă greșelile să fie ale noastre sau să-ți cadă un copac pe mașină și asta nu e acoperit de RCA sau să se întâmple tot felul de lucruri, cum ar fi să-ți găsești mașina lovită în parcare și să nu știi cine e autorul, iarăși casco intervine aici și așa mai departe. Tema zilei a fost legată de starea asta, de a fi cu mintea trează pe drumurile patriei. Invitata a fost Oana Maria Radu, director de relații publice a două asociații foarte importante în domeniul securității rutiere, siguranței rutiere, APA, Asociația pentru Promovarea Asigurărilor, cu campania Treaz la Volan, și Moto ADN, cu celelalte campanii pe care le face. Îndemnul meu, până data viitoare, este să vă abonați și la canalul nostru de YouTube, să ascultați și podcasturile și să rețineți că asigurările sunt exact ca centurile de siguranță, vi se par și incomode și inutile, până aveți nevoie de ele. Rămâneți pe RFI, căci urmează colegii mei cu emisiuni din ce în ce mai interesante.
1: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Șeful statului major general al armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de secția militară a Direcției Naționale Anticorupție. Șeful armatei este acuzat de complicitate la uzurparea funcției. Procurorii susțin că ar fi cerut suplimentarea locurilor de la buget în cadrul unei facultăți din București, iar unul din beneficiari era fiica unui coleg de-al său. Legea salarizării stârnește revolta bugetarilor angajați din sănătate, justiție și finanțe, întrerup lucrul sau participă la proteste în stradă. Guvernul a garantat că nicio remunerație netă aflată în plată nu va scădea prin noua lege. Între altele, proiectul restructurează sporurile pentru a elimina discrepanțele masive dintre diferite instituții. Extinderea operațiunilor israeliene în Liban determină Franța să ceară o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU. Pe de altă parte, decizia premierului Netanyahu de a escalada conflictul amenință să compromită negocierile lui Donald Trump cu Iranul, iar Uniunea Europeană înăsprește regulile pentru migranții ilegali ce prevede noul plan de expulzare, vă spunem mai târziu. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Generalul este suspectat de complicitate la uzurparea funcției după ce a intervenit pentru suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, astfel încât 20 de candidați nu au mai plătit taxă, 3 dintre beneficiari urmau să intre în MAPN după absolvire. Într-o postare pe Facebook, Gheorghiță Vlad respinge acuzațiile care au fost aduse și spune că nu a săvârșit nicio faptă de corupție și nu a avut nicio implicare directă sau indirectă în activități care ar putea constitui complicitate la asemenea fapte. Comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu, spune la RFI care este impactul acestei acuzații asupra armatei române.
1: Devastator. Este un moment trist pentru armata României și România. Eu, ca fost militar, privesc lucrurile în ansamblu. Din această perspectivă apare situația următoare. Cel mai mare militar este adus în instanță pentru o situație destul de clară. Un subordonat al dânsului vrea să-și bage fata în armată, mărește numărul de locuri la o altă instituție sau cere mărirea numărului de locuri la o altă instituție civilă și în final intră și copilul dânsului care urma după aceea să vină la MAPN. Mai este un general implicat acolo în alte probleme și în final generalul Gheorghiță Vlad semnează a ceea ce îi se propune. Și în final, legea va hotărâ, părerea mea este că dosarul DNA-ului în final va fi dus la capăt și vor da socoteală. Asta este primul lucru. Al doilea, vorbesc acum ca persoană. Sunt un militar al României integru și am avut o interacțiune cu domnul general Gheorghiță Vlad doar de vreo 30 de secunde. În rest, am văzut faptele care au fost în general favorabile țării noastre. A avut curajul să prezinte într-un interviu situația armatei, cu riscuri pentru poziția lui atunci, că era ministru exact acel individ care a cumpărat corvete ușoare, da, la prețuri astronomice, deși au un singur tun. Dar toate astea pierd. Legea este lege. Întrebarea este mare de tot. De ce acum? Pentru că avem o armată în care, după ani de zile, știm clar că un general a furat nu numai 4.000 de tablouri. S-a jucat cu armata României și toate ziarele scriau despre el. Dar de-abia după decenii acel om a fost incriminat și s-au găsit 4.000 de tablouri la el. Suntem armata în care un fost premier al României cu două tricouri apare cu o machetă a unei corvete ușoare luată la un preț astronomic de cel luat din sală de către el, vorbesc aici de tandemul Talvăr-Ponta, vorbind de armata care are o divizie întreagă de colonei la Steaua, de aceea apare o întrebare foarte mare într-o țară în care s-a făcut abuzuri dincolo de orice, la nivel politic, dincolo de orice nivel de acceptare, exact în momentul în care se semnează safe, acest om este chemat la DNA pentru lucruri care mi se pare destul de clare, indiferent ce poziție avem. E clar că în final s-a acționat împotriva legii.
2: Și acum ce ar trebui să urmeze? Ne așteptăm la o demisie?
1: Probabil că da. Eu, din când l-am văzut pe general, este un om integru. Își va asuma poziția, situația, vina. Deci nu e din categoria șmecherilor care distrug România și după aia reapar și distrug iar. Nu. Cred că își va asuma poziția. Este un militar corect. Dacă a greșit, își va asuma greșeala. Da, dosarul e destul de clar, acuzațiile sunt clare. Din păcate, pentru dânsul ca persoană, mă refer la ce a făcut pentru țară, nu mă refer la ceea ce a greșit în fața legii.
2: Și ce înseamnă mai exact o schimbare atât de importantă la vârful armatei în ceea ce privește preluare de funcție, de atribuții?
1: Lucrurile sunt simple. Armata este o instituție a României. Și în România avem de 35 de ani modelul 1989. În care foarte clar unii sunt deasupra legii, iar cei care sunt deasupra legii decid. Nu știm, cetățenii de rând ca mine nu știu, dar vedem. Și în final, acest model trebuie să dispară.
2: Ce va transmite această schimbare într-un moment din nou sensibil, pătrunderea dronei?
1: Foarte, foarte greu pentru România. Avem cetățeni răniți în patul lor, la Galați, avem o agresiune asupra Rusiei neasumată, avem o mișcare diplomatică la Consiliul de Securitate al ONU, un răspuns pe care unii din armată trebuie să-l dea, de ce nu avem dispozitiv de apărare de la sol ca să ne apărăm cetățenii din Galați. Armata României apare într-o poziție foarte proastă, șeful ei este acuzat că a încălcat legea, iar în final, în situația în care România este agresată, apare faptul că una dintre principalele instituții ale sale este condusă de un om care este acuzat de încălcarea legii într-o chestiune minoră, dar nimic nu este minoră în raport cu legea.
0: Comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu în interviul Mădălinei Șerban. În premieră pentru România, Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit la solicitarea expresă a Bucureștiului după explozia unei drone rusești pe un bloc din Galați, incident soldat cu rănirea a două persoane. Ce a reușit Bucureștiul după intervenția la ONU, explică Sergiu Mișcoiu, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
3: În primul rând, cred că ar trebui să salutăm faptul că România a reușit să pună pe agendă atât de repede această problemă. Și aici este meritul ambasadorului Cornel Feruță și să-și susțină punctul de vedere într-o manieră pertinentă și aici este meritul ministrei Oana Țoiu. România a reușit să obțină recunoașterea acestei probleme, a reușit să demonstreze faptul că Rusia din nou face tot posibilul să își camufleze răspunderea internațională pentru agresiunea pe care a început-o împotriva Ucrainei, a reușit să demonstreze în mod limpede faptul că, în ciuda statutului de neimplicare directă în acest război, România a fost victimă. Numărul mare de state care au susținut punctul de vedere al României, 56, arată și că există, de fapt, o preocupare reală legată de posibilitatea escaladării prin asemenea acte nesăbuite ale Rusiei. De asemenea, aș zice, o reușită este și aceea că Statele Unite ale Americii, prin ambasadorul său la ONU, a avut o poziție tranșantă în favoarea poziției României, critică față de Rusia și cumva au închis această linie a bănuielilor conform cărora exista o anumită zonă de ambiguitate atunci când vine vorba de apărarea țărilor din NATO dacă vor fi într-un fel sau altul adresate de Rusia. Probabil că au sesizat și americanii că aici este o linie roșie care dacă va fi trecută vor avea mai multe probleme de rezolvat decât își pot permite acum și de aceea atitudinea Statelor Unite ale Americii a fost una tranșantă în favoarea modului în care România a prezentat situația și critică față de Rusia, poate chiar peste așteptările rușilor, care probabil și-ar fi dorit să aibă mai multă neclaritate în declarațiile americanilor, pe care să o poată specula în declarațiile pe care le fac ei înșiși.
4: Cum să interpretăm poziția lui Nicu Șordan în această chestiune?
3: Președintele încearcă să acopere într-o manieră directă terenul comunicării strategice. Și acest lucru vine cu avantaje și cu dezavantaje. Avantajul este că, în general, atunci când faci acest lucru, îți poți permite să spui lucruri pe care nu le-ai spune prin comunicate rigide de presă, printr-un mediu aseptic, controlat, așa cum este de multe ori cel al comunicării instituționale. și poți broda pe marginea unor tematici paralele, poți aduce un element de umanitate și de comunicare directă și sinceră, însă dezavantajul este acela că de multe ori anumite exprimări pot să ducă la o critică din partea celor care s-ar aștepta la poziții mai ferme, la poziții cumva controlate instituțional. Acesta a fost cazul cu declarațiile făcute la BBC, care au fost scoase din context și interpretate de către ucrainieni ca fiind în direcția aceasta a derobării României de orice fel de răspundere în fața agresiunii rusești asupra Ucrainei și dorinței României de a nu fi implicată deloc în ceea ce se întâmplă acolo. Într-adevăr, exprimarea președintelui aici nu a fost poate cea mai fericită, însă fraza sa referitoare la bombardarea Ucrainei fără să fie bombardată România a fost evident scoasă din context. Cred că aici avem de învățat lucruri privind comunicarea instituțională și poate că ar fi bine ca președintele să aibă într-adevăr un purtător de cuvânt sau o purtătoare de cuvânt care să preia o serie de sarcini, mai ales în ceea ce privește subiecte sensibile și în momente sensibile.
4: Trăgând linie, cum ați apreciat dumneavoastră că a ieșit România din această poveste? Vă întreb asta pentru că părerile sunt împărțite.
3: Pe de o parte, am reușit să demonstrăm că ne putem mobiliza atunci când este nevoie în ceea ce privește comunicarea internațională și cred că a câștigat puncte Ministerul de Externe și, în general, mai degrabă au câștigat puncte structurile diplomatice românești. Însă avem o pilă neagră, care este mare și atârnă greu de piciorul țării noastre, în ceea ce privește comunicarea internă și, în special, modul în care se prezintă analiza și diagnoza. Până la urmă, noi nu am reușit să lămurim un lucru simplu. Sunt trei variante posibile de comunicare. Prima ar fi aceea în care autoritățile spun, răspicat și pe o singură voce, că avem de a face cu o intenția Rusiei de a trimite o dronă în România și atunci avem un set de măsuri și o anumită politică care se poate duce față de Moscova. Varianta a doua este cea în care avem de a face cu o deviere de la traseul unei drone lovite de apărare antiaeriană ucrainiană și deci cu un accident prin căderea sa la Galați și atunci avem poate altfel de atitudine de luat. Și în fine există și varianta a treia care e preferabilă unei ambiguități totale, aceea în care recunoaștem cinstit, poate că nu avem capacitatea de a determina dacă a fost intenționată sau neintenționată această acțiune. Pur și simplu, tehnic vorbind, nu suntem suficient de dotați pentru a trage concluzii fără echivoc într-una sau alta din aceste direcții și asta ar fi o variantă totuși mai bună pe care am putea o comunica oamenilor decât să vorbim pe mai multe voci și să exprimăm puncte de vedere care acum devin nu doar diferite, ci opuse între, spre exemplu, președinție și Ministerul Apărării Naționale.
0: Sergiu Mișcoiu este profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a fost în interviu la Andrei Oros. O perspectivă politică acum despre cazul dronei rusești care a lovit acoperișul unui bloc din Galați. România este deficitară în privința pregătirii populației pentru un eventual atac al Rusiei, este ceea ce spune eurodeputatul USR Dan Barna. El i-a spus lui Cosmin Rușcior că Rusia încalcă normele internaționale.
5: Rusia, de fapt, nu are niciun fel de interes de a respecta vreun principiu al dreptului internațional. Faptul istoric, până la urmă, este că o dronă a Rusiei a intrat în spațiu NATO, a lovit un bloc de locuințe, iar reacția internațională este una pe măsură. Avem odată programul SAFE și componenta de producție, dar care va dura, vorbim de niște luni de zile, un an și ceva. Până atunci, este exact ceea ce se întâmplă în aceste zile, statele membre care au aceste capabilități, vorbim de Germania, vorbim de Franța, vorbim de Italia, Marea Britanie, au anunțat că vor trimite componente, capabilități, tocmai pentru a crește capacitatea noastră de a intercepta astfel de astfel de drone care, din păcate, e posibil să continue să ajungă în spațiu nostru.
6: Da, numai că persistă până la realizarea acestor achiziții militare, domnule Barna, persistă această impresie că statul român nu e capabil să-și apere cetățenii. Ce te faci dacă data viitoare se vor înregistra și morți, nu doar răniți? Dacă următoarea dronă o să cadă peste, nu știu, o grădiniță, o școală, un centru comercial?
5: Este un risc real și care trebuie adresat și la asta mă refer. În momentul de față vor veni acele echipamente cu titlu de împrumut sau, mă rog, nu știu care vor fi condițiile acestui împrumut, tocmai ca până vom avea propriile noastre capabilități dezvoltate, achiziționate sau realizate aici, să avem totuși echipamentele cu care să putem răspunde într-o mai eficientă măsură acestui risc, care este real. Tocmai am văzut acum la Galați ce se poate întâmpla.
6: Dacă nu există deja, și ele nu există, aceste echipamente militare în România, asta ce înseamnă? Că am desconsiderat riscurile acestui război? Adică totuși suntem de 4 ani cu un conflict militar la graniță. Noi de-abia acum ne trezim că suntem în pericol.
5: Evoluția tehnologiei dronelor, în care Ucraina este acum vârf de lance, pentru că nevoia te învață, se întâmplă în ultimele luni și în ultimii 2 ani, să spun așa. Din perspectiva asta vedem că același lucru sau cu aceeași situație se confruntă întregul flanc estic, se confruntă întreaga structură NATO, a spus-o și ministrul apărării, a spus-o și Mark Rutte. Tehnologiile dezvoltate până la acest moment erau filmele acelea, Top Gun, cu avioane puternice la 10-15 de metri, atacându-se, trăgând de la 10 kilometri. Faptul că acum războiul se duce cu drone de mărimea unui taburet, care pot să pătrundă la înălțime foarte mică pe subradare, necesită o adaptare la care toată lumea lucrează într-un ritm mai susținut sau mai puțin susținut. Deci cu asta ne confruntăm acum și asta e marea provocare, să avem tehnologia care există și care se îmbunătățește cu fiecare zi.
6: Totuși există o diferență destul de mare între ce se întâmplă în România și ce se întâmplă în alte state, cum sunt statele baltice, de exemplu, unde vedem că populația este chiar avertizată să se ducă la adăpost, să se adăpostească în buncăre. La noi, dacă vorbești despre buncăre, te apucă râsul, dacă nu chiar plânsul. Noi nu știm dacă avem buncăre, câte sunt, cum arată, sunt pline de ce? De șobolan, de borcane cu murături? Există, nu există, nu știm.
5: Am fost nu de mult în Finlanda, pe granița Finlandei cu Rusia. Am avut, recunosc, surpriza și admirația să aflu că 85% din populația Finlandei are un buncăr în care să meargă. Majoritatea clădirile mai mari de 1000 de metri pătrați, ceea ce nu înseamnă foarte mult, au buncări la subsol și nu vă imaginați că sunt buncăre dintre acestea magice făcute într-un anumit fel. Sunt exact spații care zi de zi sunt folosite pentru activități cotidiene, dar sunt adaptate cu apă, cu aerisire dublă, cu ieșire dublă. Liderul apărării de pe zona respectivă mi-a spus: noi gândim în felul următor. Rusia este aici de mii de ani și o să fie de mii de ani alături de noi, o să ne atace din când în când. Cei care o să luptăm în prima linie, unii o să murim, unii nu, cum ne-o fi norocul, dar dacă populația are unde să se retragă, noi ca țară o să mergem mai departe. Faptul că în modalitatea de educație a cetățenilor țării este acest spirit de înțelegere a faptului că un pericol este acolo și e un pericol real, și o populație care înțelege că trebuie să fie permanent pregătită și în permanent se pregătește pentru o astfel de situație care poate vine, poate nu, pe parcursul unei generații, asta face o mare diferență în ceea ce înseamnă reziliența. Și cred că aici, într-adevăr, noi ca națiune suntem deficitari. Pentru că în afară că să ne miorlăim și să ne plângem, vai săracii de noi, nu fiecare dintre noi trebuie să se gândească în cazul unui pericol, care poate vine, poate nu, ce putem să facem, unde este adăpostul pe care mi l-am pregătit și la subsolul blocului, casei sau instituției unde lucrez. Asta este un domeniu în care suntem în urmă ca țară și nu prea avem argumente aici. Bun. Sunt total de acord.
0: Dan Barna, eurodeputatul USR a fost. Val de proteste la Iași provocate de proiectul Noi Legea Salarizării. Grefierii au oprit lucrul câteva ore, dar spun că nu se vor opri aici. Se plâng că sunt din nou plasați pe ultima treaptă a salarizării, cu coeficienți inferiori altor funcții comparabile. Peste 300 de membri Sanitas Iași vor participa mâine la mitingul organizat de liderii din sănătate la București, iar angajații din finanțele ieșene sunt supărați că au ajuns să fie reduși doar la niște numere, a consemnat corespondentul RFI Violeta Cincu.
7: Nemulțumirea noastră este legată de respectul pe care îl primim, de condițiile în care ne desfășurăm munca, de faptul că suntem subdimensionați. Toate astea la un loc au venit acum colegii salarizării care să ne scadă salariile.
8: Liderul sindical al angajaților din finanțele ieșene, Dumitru Ceapoi. Ploaia nu i-a împiedicat pe salariații din acest domeniu să protesteze câteva ore. Principala nemulțumire, proiectul legii salarizării.
7: Ne vor scădea salariile în noua lege. Nemulțumirea noastră este datorită faptului că prin acest proiect de lege suntem doar niște procente într-o tabelă Excel. După cum bine știți, pentru parlamentari, miniștrii, salariile au crescut, iar pentru restul bugetarilor sau pentru finanțiști, salariile se vor diminua. În medie, pentru un consilier superior cu aproximativ 2.000 de lei, pentru o funcție de conducere cu aproximativ 4.000 de lei. Mai mult decât atât, Ministerul de Finanțe, prin Ministrul de Finanțe care a fost la momentul la care s-a încheiat un acord cu noi, domnul Boloș, ni s-a promis că în noua lege a salarizării se vor face demersurile pentru o grilă separată pentru aparatul Ministerului de Finanțe. Ceea ce nu s-a întâmplat. Noi în ultimul un an și jumătate, doi, am pierdut, s-a diminuat sporul de condiții învătămătoare, s-a scos norma de hrană, s-au pierdut din veniturile pe care le câștiga.
8: Liderul sindical al angajaților din finanțele ieșene, Dumitru Ceapoi. Protestatarii au purtat pancarte pe care se putea citi "Vrem să fim respectați". Și grefierii continuă protestele. Cătălin Trăistaru, președintele Sindicatului Național al Grefierilor.
9: Ce privește categoria noastră socioprofesională, ne-am pus un semn de întrebare, de ce noi, personalul de specialitate din spațiu, nu putem să fim printre 50% beneficiate de creșteri salariale? Pentru că, pe de o parte, spune că suntem speciali și au trunchiat toate drepturile, inclusiv de pensie, pe de altă parte, din ce spun voi, rămâne legată la creșterile salariale, pentru că v-ați spus de salariile. A doua nemulțumire și cea mai importantă este faptul că, deși se vorbește că nu vor scădea veniturile, noi avem dubii cu privire la diferență tranzitorie pe care poți să o plătească între cei ce acum plătă și ceea ce va rezulta după noua lege. Pentru că guvernul acesta și toate guvernele ne-au învățat că atunci când au chef, invocă constrângeri bugetare și au ordonat de la toate în care limitează suspendă la mână sau chiar taie dreptul. De aceea înseamnă trebuie să prevenim finalul anului 2027, când poate să vină guvernul pentru o hotărâre sau pentru ordonanță de urgență și să spună nu mai am spățesc acea diferență tranzitorie, prin urmare rămâne cu salariul care rezultă din lege. Mai mult decât această diferență tranzitorie, nu este avută în vedere nici măcar la calculul pensiei, și știm cu toți că deja în justiție au fost măcelărite pensiile, inclusiv sub aspectul cuantumului.
8: Președintele Sindicatului Național al Grefierilor, Cătălin Trăistaru, se plânge că personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete este din nou plasat pe ultima treaptă. La rândul lui, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor, Vasile Zelca, spune cu ironie amară:
10: păi, de exemplu,
8: Vasile Zelca, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor, este completat de liderul Sanitasiaș Iulian Cozianu.
11: Majoritatea sporurilor, ca să vorbesc doar de cei care sunt mai mari, vorbim de colegii noștri din sectoarele fierbind, blocuri, operatorii, ATI-uri, UP-uri, care astăzi au sporuri cuprinse între 50 și 80%, acestea vor fi reduse la 40%. La un calcul simplu arată că veniturile nu pot fi aceleași cu cele pe care le avem astăzi.
8: Liderul Sanitas Iași Iulian Cozianu și Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Ieșean strânge nemulțumirile profesorilor. Potrivit USLIP, noul proiect plasează salariile personalului didactic între 4.400 de lei net pentru cadrele didactice debutante, 6.700 de lei net pentru profesorii cu gradul didactic 1 și o vechime de peste 25 de ani.
0: A fost Violeta Cincu de la Iași. Un nou scandal în Biserica Ortodoxă Română. Mitropolitul Basarabiei s-a retras după 30 de ani, iar printre motivele invocate sunt vârsta și sănătatea. Decizia vine de fapt pe fondul unui scandal sexual. Episcopul Basarabiei de Sud, Veniamin, acuzat că ar fi al doilea protagonist al unei secvențe video, vorbește despre o campanie de dezinformare și denigrare îndreptată împotriva ortodoxiei românești din Basarabia. Între timp, reprezentanții LGBTQ din Republica Moldova au condamnat stigmatizarea persoanelor homosexuale. În zilele următoare, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române va examina cererea de retragere din slujire a Mitropolitului Basarabiei. Valeria Vițu de la Chișinău.
12: Înalt preasfințitul Părinte Petru, arhiepiscopul Chișinăului și mitropolitul Basarabiei, a depus cererea de retragere din slujirea de arhiepiscop și mitropolit din motive de vârstă, sănătate și pentru binele bisericii la sfârșitul săptămânii trecute. Iată ce spune directorul de comunicare al arhiepiscopiei Iașilor, Lucian Apopei.
13: În ceea ce privește situația din Mitropolia Basarabiei, precizăm că în data de 27 mai 2026, înalt preasfințitul

0: monarhie română a venit cu puțin timp înainte ca în spațiul public să apară imaginele video cu tentă sexuală în care ar apărea mitropolitul Petru și un alt bărbat. Între timp, episcopul Basarabiei de Sud, preasfințitul părinte Veniamin, acuzat că ar fi al doilea protagonist al secvenței video cu tentă sexuală, vorbește despre o campanie de dezinformare și denigrare îndreptată împotriva ortodoxiei românești din Basarabia. Citez: nu am fost și nu sunt implicat în niciunul dintre faptele care îmi sunt atribuite sau sugerate în diverse materiale denigratoare apărute în presă și în mediul online. Resping categoric orice încercare de a-mi compromite reputația, demnitatea și lucrarea pastorală prin răspândirea unor informații false și neadevărate, a unor insinuări lipsite de fundament. Regret profund faptul că astfel de acuzații și speculații sunt lansate în spațiul public fără respectarea principiilor deontologice care prevăd informarea corectă a opiniei publice în spiritul adevărului, echilibrului și responsabilității. În vederea adevărului și a demnității reputației mele, îmi rezerv dreptul de a utiliza toate mijloacele legale pentru identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor care au inițiat, promovat și distribuit cu rea credință informații false și defăimătoare, susține episcopul Basarabiei de Sud, Veniamin. Preotul și jurnalistul român Paul Palenxar a scris pe pagina sa de Facebook că, în cei 30 de ani în funcție, mitropolitul Petru a fost acuzat de numeroși preoți de fapte grave, inclusiv tentativă de viol asupra unui preot din subordinea sa. Citez din nou: toți preoții mitropoliei Basarabiei care au avut curajul să denunțe public homosexualitatea și abuzurile șefului lor au fost maziliți de către acesta, presa vremii a documentat. Mulți clerici și apropiați ai celui care azi spune adio tronului mitropolitan de la Chișinău știau cine e cu adevărat cel care împărțea binecuvântări sutelor de mii de credincioși. Se știa, dar s-a tăcut. De ce? Lingușeala, oportunism, șantaj, beneficii. Fiecare a câștigat ceva, nu și biserica, afirmă jurnalistul Paul Palenxar. Iar reprezentanții comunității LGBT din Republica Moldova au condamnat public stigmatizarea persoanelor homosexuale în contextul înregistrării video în care ar apărea fostul mitropolit. Președinta Gender.com, Angelica Frolov, susține că un element distinct al cazului îl constituie răspândirea și comentarea publică a unor presupuse abuzuri sexuale, în loc ca eventuale acuzații de abuz sexual sau hărțuire să fie tratate separat prin anchete și proceduri bazate pe probe. O parte din reacțiile publice au mutat accentul asupra orientării sexuale reale sau presupuse. Această abordare, spune Angelica Frolov, contribuie la stigmatizarea persoanelor LGBT și la normalizarea ideii că viața privată a unei persoane poate fi expusă și condamnată public atunci când aceasta este percepută ca homosexuală. Angelica Frolov precizează că atunci când presa a scris despre niște relații amoroase presupuse a mitropolitului Vladimir cu o femeie blondă, nu a urmat nici demisii, nici învinuiri de abuz, nici rușinare publică. Mitropolia Basarabiei a precizat luni seara că demisia mitropolitului Petru are legătură în primul rând cu vârsta și starea sa de sănătate, dar cunoaște și despre imaginele apărute în spațiul public și promite să reacționeze după verificarea autenticității acestora. Primele acuzații cu tentă sexuală îndreptate spre cel care a deținut funcția de mitropolit al Basarabiei mai bine de 30 de ani au fost lansate în spațiul public încă în 2014. Atunci, într-o conferință de presă, înalt preasfințitul Petru era acuzat că ar fi făcut avansuri cu tentă sexuală mai multor clerici. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Schimburile de focuri între Israel și mișcarea pro-iraniană Hezbollah au continuat în sudul Libanului, în ciuda declarațiilor lui Donald Trump, conform cărora ambele părți s-au angajat să respecte un armistițiu. Libanul este punct cheie în negocierile cu Iranul, care condiționează orice înțelegere de o încetare a focului în această țară. Poziția Franței, exprimată de ministrul afacerilor externe Jean-Noël Barrot, este aceea că nimic nu poate justifica o continuare a operațiunilor militare și o ocupație israeliană prelungită în Liban. Mihaela Antoche dezvoltă în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Mihaela!
2: Bună seara, Anca, doamnelor, domnilor, bun regăsit! Ministrul afacerilor externe Jean-Noël Barrot a întărit declarația președintelui Emmanuel Macron cu privire la situația din Liban, care riscă să se tensioneze și mai mult. Invitat la France 2, șeful diplomației franceze a declarat: nimic nu poate justifica continuarea operațiunilor militare și ocupație israeliană prelungită a Libanului, în timp ce Israelul și Hezbollah au continuat ciocnirile, în ciuda

0: anunțului lui Donald Trump privind un acord. Este exclus ca Libanul să fie în vreun fel un țap ispășitor pentru un acord care se luptă să fie finalizat între Iran și Statele Unite, a subliniat Jean-Noël Barrot la France 2. Mai mult, ministrul de externe a anunțat că a solicitat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate ONU. De asemenea, Jean-Noël Barrot a discutat la telefon cu omologul său american, Marco Rubio, despre situația din Liban. Reamintim că președintele Emmanuel Macron a declarat pe rețeaua de socializare X că nimic nu justifică escaladarea majoră din sudul Libanului. Armata israeliană desfășoară cea mai profundă incursiune militară în Liban din 2000 până acum. Ceea ce ne dorim este ca discuțiile programate pentru această săptămână între guvernele israelian și libanez să aibă loc în cele mai bune condiții, a mai declarat ministrul francez. Această nouă rundă de negociere între trimișii libanez și israelian are loc la Washington. Vorbim despre a patra rundă de discuții de când gruparea islamistă pro-iraniană Hezbollah a lansat războiul, ca represalii pentru atacurile israeliene și americane împotriva Iranului. Un armistițiu a suspendat oficial luptele la mijlocul lunii aprilie, dar pe teren confruntările au continuat aproape în fiecare zi.
1: Să revenim la negocierile de pace care ar trebui să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu. Miza cea mai importantă este deblocarea strâmtorii Ormuz, cale maritimă foarte importantă pentru economia lumii, iar încetarea focului în Liban este esențială pentru semnarea unui acord.
0: Un acord în Liban este crucial pentru Donald Trump, deoarece Iranul a condiționat orice înțelegere de a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu de un armistițiu în Liban. În acest climat destul de tensionat, Israel și Hezbollah au avut un nou schimb de focuri după ce Donald Trump a susținut că a primit un angajament la calm din partea ambelor părți. Facem observația că nici Israelul și nici mișcarea libaneză pro-iraniană nu au reacționat imediat la declarația președintelui american privind acest angajament. Așadar, în acest moment, cel puțin în planul declarațiilor, Iranul spune că negocierile au fost suspendate, în timp ce liderul de la Casa Albă spune la rândul său că discuțiile continuă într-un ritm susținut. Două poziții diferite despre același subiect care interesează pe toată lumea. Un acord este foarte aproape. Iranul și Statele Unite trebuie să facă totul pentru a-l încheia, pentru că situația nu mai poate dura și pentru a nu face decât perdanți, spune Jean-Noël Barrot la France 2. Despre iminența acestui acord aflăm din nou, așa că mai spun încă o dată, nu sunt decât perdanți. Această situație a fost începută de Statele Unite și de Iran, iar noi suportăm din plin consecințele acestui război pe care nu noi l-am ales. Cerem ca cele două părți să se pună de acord pentru ca strâmtoarea Ormuz să se redeschidă, pentru ca circulația maritimă să poată fi reluată, transportul hidrocarburilor și al îngrășămintelor, circulația mărfurilor să-și reia cursul normal, mai spune ministrul afacerilor externe din Franța.
2: Un acord est à portée de main et l'Iran et les États-Unis doivent désormais tout faire pour le conclure car la situation est insoutenable. L'imminence de cet accord, c'est ce que nous appelons de nos vœux puisque je le dis, cette situation ne fait que des perdants à commencer par l'Iran et les États-Unis mais jusqu'à nous puisque nous subissons de plein fouet les conséquences de cette guerre que nous n'avons pas choisie. Nous appelons donc les deux parties à se mettre d'accord puisque pour que ce détroit d'Ormuz puisse réouvrir, que la circulation maritime puisse reprendre.
0: L-ați ascultat pe Jean-Noël Barrot, ministrul afacerilor externe din Franța la France 2. Revenind la declarațiile liderului de la Casa Albă, ar mai fi de adăugat că, potrivit acestuia, Hezbollah s-a angajat să nu mai atace Israelul. Președintele american nu a stat de vorbă în mod direct cu reprezentanții mișcării pro-iraniene, ci prin intermediari. Statele Unite consideră Hezbollah o organizație teroristă.
1: Mulțumesc, Mihaela. Un compromis intervenit aseară la Bruxelles între instituțiile Uniunii Europene prevede ca imigranții ilegali să fie de acum deținuți în centre speciale care vor fi create în afara teritoriului european. Măsura se va aplica și familiilor cu copii și minorilor neacompaniați, dar de o manieră mai lejeră. Mihaela Gherghișan, corespondentă RFI la Bruxelles, cu explicații. Bună seara, Mihaela. Pachetul legislativ e mare. Ce se schimbă față de prevederile existente?
3: Bună seara, Anca. În primul și în primul rând, aceste centre externe pentru refugiați este marea noutate a pachetului. Nu s-a vorbit niciodată despre acest lucru până când ideea nu i-a venit Italiei să externalizeze problema în Albania. Știm că la început Spania s-a supărat, mai mult din invidie, și a raportat-o Comisiei Europene, care nu a putut găsi nicio problemă cu legislația italiană și în loc să pedepsească Italia, să spunem, i-a urmat exemplul. De acum înainte, se pare că unele state membre se gândesc foarte serios să creeze aceste tipuri de centre de detenție pe care presa europeană nu a întârziat să le numească câmpuri de concentrare, în Africa mai ales, în Uganda sau poate chiar în Maroc. Trebuie văzut, discuțiile sunt acum în curs. Deci asta este marea noutate, dacă vrei, a pachetului legislativ. În baza compromisului, statele vor avea dreptul, deci, să creeze aceste centre de detenție unde familiile cu copii sau minorii neacompaniați nu pot ajunge decât ca ultim recurs și pentru o perioadă limitată de timp. Mai departe, vorbim despre acel faimosul ordin de expulzare european, care va fi de acum uniform pentru toată Uniunea Europeană, adică dacă un imigrant căruia i-a fost refuzată șederea în Uniunea Europeană trebuie să fie expulzat, în acel moment ordinul se aplică în toate statele membre, ceea ce nu era cazul până acum. Dacă cineva era expulzat de pildă din Franța, putea să reaplice, să treacă frontiera în Belgia, unde depunea o nouă cerere de azil politic. Iar o persoană expulzată și returnată în țara sa de origine nu mai poate reveni în Uniunea Europeană timp de 10 ani. Până acum era numai de 5 ani. Iată care sunt marile, dacă vrei, schimbări față de fostul pachet legislativ din 2019, care era extrem de lacunar, așa cum s-a văzut, și presiunea pusă de migrație pe societățile europene este din ce în ce mai mare, mai ales cu ele, aceasta pune o problemă de securitate și de siguranță și de sănătate publică și a permis, între altele, urcarea extremei drepte în ultimele luni.
1: Când intră în vigoare măsurile, Mihaela?
3: Aceasta a fost una dintre marile probleme de controversă azi noapte între negociatorii europeni, care extrema dreaptă și dreapta europeană vroiau ca tot pachetul să intre imediat în vigoare. Până la urmă, doar crearea centrelor acestora de detenție vor intra imediat în vigoare. Restul pachetului va intra în vigoare peste un an, când va fi completată și o adopție formală acestei noi legi.
1: Mulțumesc, Mihaela Gherghișan, în direct de la Bruxelles. Publicarea de către guvernul de la Londra a documentelor privind numirea lordului Peter Mandelson în funcția de ambasador la Washington a scos la iveală detalii care îl pun pe prim-ministrul Keir Starmer, cel care l-a numit în post, într-o lumină extrem de defavorabilă. Documentele conțin conversații private ale lui Mandelson cu apropiații premierului Starmer, care includ afirmații prea puțin măgulitoare la adresa premierului și a echipei sale. Petru Cleș de la Londra.
4: Dacă premierul Starmer se întreba, poate situația politică să devină și mai proastă, publicarea documentelor Mandelson a dat un răspuns afirmativ asurzitor. Peste 1500 de pagini care detailează procedura prin care Mandelson a fost numit ambasador, conțin afirmații în care acesta se exprima depreciativ, pe alocuri disprețuitor, la adresa celui care urma să-l numească în funcție, în mesaje cu apropiația ei premierului. De pildă, într-un mesaj privat, Mandelson scrie: Starmer și guvernul său sunt lipsiți de vervă. Echipa de la numărul 10 este sub asediu și dezorientată. Nu lucrează ca o echipă, nu sunt coordonați și nici unul dintre ei nu știe cu adevărat ce gândește sau ce dorește Keir. Într-o conversație cu ministrul muncii și pensiilor, Pat McFadden, acesta îi mărturisește lui Mandelson că în toate întâlnirile cu deputații ai Partidului Laburist se ajunge la discuția ce taxe mai putem să impunem ca să plătim beneficii sociale altora. Acest citat a fost relat de toată presa britanică, iar lidera Partidului Conservator de opoziție, Kevin Badenoch, a declarat că Partidul Laburist a devenit Partidul Beneficiilor Sociale. Dar documentele publicate au fost criticate de opoziție în Parlament și pentru că nu reflectă și rolul premierului în numirea lui Mandelson în decembrie 2024, pe care l-a destituit apoi în septembrie 2025, când la publicarea de către Departamentul de Stat al Statelor Unite s-au aflat probe indubitabile ale relației lui Mandelson cu pedofilul american condamnat Jeffrey Epstein. Iar în ianuarie 2026, din alte documente publicate, a reieșit că Mandelson i-a divulgat lui Epstein date confidențiale despre economia britanică, atunci când deținea postul de ministru al afacerilor. Mai multe documente publicate sunt redactate pentru a proteja secrete de stat și relațiile internaționale ale Marii Britanii, iar altele nu au fost publicate la cererea Poliției Metropolitane a Londrei, care îl anchetează pe Mandelson sub acuzația de abuz în serviciu public, pentru ca ancheta judiciară să nu fie prejudiciată. Din publicarea acestor documente rezultă o disfuncționalitate a guvernului condus de premierul Starmer, iar semnele de întrebare cu privire la judecata sa în numirea unui personaj atât de controversat ca Mandelson în pofida unor semnale de alarmă nu fac decât să se amplifice. Mandelson este compromis ca persoană publică, iar credibilitatea sa a fost afectată încă de pe vremea când a trebuit să demisioneze din postul de ministru de două ori, în perioada 1997-2001. Dar criticile sale la adresa premierului Starmer au fost făcute publice la numai câteva zile după alte critici similare și de substanță făcute de fostul premier laburist din perioada 1997-2007, Tony Blair, care demonta deriva stângistă a actualului guvern laburist. Și toate acestea se pretec în condițiile în care peste 90 de deputați laburiști i-au cerut lui Starmer să se retragă din funcția de lider de partid și pe cale de consecință din cea de prim-ministru, după rezultatul catastrofal al laburiștilor în alegerile locale din Anglia și cele parlamentare din Scoția și Țara Galilor din 7 mai. Iar pe 18 iunie are loc un scrutin parlamentar parțial în care primarul orașului Manchester, Andy Burnham, cel mai popular politician laburist, încearcă să redevină deputat și, chiar dacă nu și-a făcut publică intenția, să concureze la funcția de lider al Partidului Laburist și să devină prim-ministru în locul lui Starmer.
1: Petru Cleș de la Londra. Organizația Mondială a Meteorologiei estimează la 80% șansele ca un fenomen El Niño intens să aibă loc la vară între lunile iunie și august. Acest eveniment climatic va produce o creștere a temperaturii la nivel mondial, care la rândul ei va provoca catastrofe naturale cu impact asupra agriculturii, sănătății și mediului. Vasile Damian vine cu detaliile în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Vasile!
5: Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Temperaturile excepțional de calde ale apelor din Pacificul tropical și modificarea circulației atmosferice mondiale favorizează apariția fenomenului El Niño. Prevăzut să debuteze între iunie și august anul acesta, El Niño ar putea dura până în noiembrie, devenind treptat tot mai intens, spune Organizația Mondială a Meteorologiei, OMM pe scurt. Chiar dacă actualele modele meteo nu pot prezice intensitatea exactă a fenomenului, numeroși jurnaliști prevăd un super El Niño. Previzioniștii sunt ei ceva mai precauți. Ei estimează că fenomenul va fi cel puțin de intensitate moderată, posibil de intensitate puternică. Ca să ajungă să prezic acest fenomen, climatologii urmăresc cu atenție și îngrijorare în același timp ce se întâmplă sub suprafața apei Pacificului Ecuatorial. Veștile care vin de acolo nu sunt deloc bune. Temperatura suprafaței oceanului în acea zonă se apropie de pragurile El Niño. Concret, la suprafața întregului Pacific tropical, temperatura este cu 6 grade Celsius mai mare decât media. Ultimii 3 ani, marcați de recorduri de căldură, acționează, bineînțeles, ca un accelerator al dereglărilor climatice. Rezultatul acestui fenomen meteo, care se reproduce în medie odată la 2 până la 7 ani și durează între 9 luni și un an de zile, ultimul El Niño, să nu uităm, a avut loc între 2023 și 2024, este că anumite regiuni ale globului, precum Sudul Africii, India și Sudul Asiei, vor risca secete, în timp ce altele, precum Cornul Africii, Sudul Statelor Unite și Asia Centrală, riscă ele să fie confruntate cu inundații, iar America Centrală și Australia cu incendii. Europa nu este impactată direct de El Niño, continentul nostru fiind dominat de alte influențe climatice, precum cele care vin din Atlantic. Sistemele de previziuni sunt relativ fiabile, afirmă analiștii. Acest lucru le permite așadar diversilor actori să se pregătească din timp, să nu reacționeze în urgență. De exemplu, țări precum Chile sau Peru vor înregistra, se știe deja, o scădere a cantității de pește la care vor avea acces. Poate că în aceste condiții se gândesc să-și mărească flota vaselor de pescuit, sugerează un climatolog citat de ziarul Le Monde. La fel și Indonezia, care ea riscă să-și vadă recolta de orez la pământ. Poate se decid să cumpere din timp această cereală ca să nu aștepte să se scumpească. În fața alertei OMM, Antonio Guterres, secretarul general ONU, a declarat că lumea trebuie să ia în seamă El Niño ca atare, adică o alertă climatică urgentă. Condițiile legate de El Niño vor pune paie pe focul unei lumi deja în încălzire. Impactul va fi, deci, și mai violent. Singurul răspuns eficient este o acțiune climatică la înălțimea crizei. Să punem capăt dependenței noastre de combustibilii fosili, cărbune, gaz și petrol, să accelerăm tranziția spre energiile regenerabile, să-i protejăm pe cei mai vulnerabili și să instaurăm sisteme de alertă precoce pentru toată lumea. Ultima oară când s-a resimțit, El Niño a transformat cei 2 ani în care s-a abătut, cum spuneam, 2023 și 2024, în cei mai calzi ani înregistrați vreodată. Previzioniștii prezic acum că 2027 va depăși acei 2 ani de referință.
1: Mulțumesc, Vasile, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
7: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
8: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
7: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9:15.
9: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Șeful statului major al apărării, Gheorghiță Vlad, este urmărit penal pentru complicitate la uzurparea funcției. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta respinge acuzațiile și susține că nu a avut nicio implicare în activități ilegale. Uniunea Europeană dorește să aprobe cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până pe 15 iulie. Iar aventura Soranei Cârstea pe terenurile de la Roland Garros s-a încheiat astăzi pe arena centrală a turneului de Mare Șlem. Românca a fost învinsă în sferturile de final ale internaționalelor de tenis ale Franței de rusoaica Mira Andreeva. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA. Generalul este suspectat de complicitate la uzurparea funcției, după ce a intervenit pentru suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, astfel încât 20 de candidați nu au mai plătit taxă. 3 dintre beneficiari urmau să intre în MAPN după absolvire. Comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu, explică la RFI care este impactul acestei acuzații asupra armatei române.
2: Devastator. Este un moment trist pentru armata României și România. Eu, ca fost militar, privesc lucrurile în ansamblu. Din această perspectivă apare situația următoare. Cel mai mare militar este adus în instanță pentru o situație destul de clară. Întrebarea este mare de tot. De ce acum? Pentru că avem o armată în care, după ani de zile, știm clar că un general a furat nu numai 4.000 de tablouri. S-a jucat cu armata României și toate ziarele scriau despre el. Dar de-abia după decenii acel om a fost incriminat și s-au găsit 4.000 de tablouri la el. Vorbind de armata care are o divizie întreagă de colonei la Steaua, de aceea apare o întrebare foarte mare într-o țară în care s-au făcut abuzuri dincolo de orice, la nivel politic, dincolo de orice nivel de acceptare, exact în momentul în care se semnează safe, acest om este chemat la DNA pentru lucruri care mie mi se pare destul de clare, indiferent ce poziție avem. E clar că în final s-a acționat împotriva legii.
0: Comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu. Șeful statului major al apărării a avut o primă reacție publică după ce procurorii au anunțat punerea sa sub urmărire penală. Într-un mesaj publicat pe Facebook, el respinge acuzațiile și susține că nu a avut nicio implicare în activități ilegale. Generalul a transmis că își menține încrederea în actul de justiție și că va coopera cu anchetatorii pentru clarificarea situației. În premieră pentru România, Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit la solicitarea expresă a Bucureștiului după explozia unei drone rusești pe un bloc din Galați, incident soldat cu rănirea a 2 persoane. Ce a reușit România după intervenția la ONU, explică la RFI Sergiu Mișcoiu, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
3: România a reușit să obțină recunoașterea acestei probleme, a reușit să demonstreze faptul că Rusia din nou a face tot posibilul să își camufleze răspunderea internațională pentru agresiunea pe care a început-o împotriva Ucrainei. A reușit să demonstreze în mod limpede faptul că, în ciuda statutului de neimplicare directă în acest război, România a fost victimă și numărul mare de state care au susținut punctul de vedere al României, 56, arată și că există de fapt o preocupare reală legată de posibilitatea escaladării prin asemenea acte nesăbuite ale Rusiei. O reușită este și aceea că Statele Unite ale Americii prin ambasadorul său la ONU a avut o poziție tranșant în favoarea poziției României, critică față de Rusia.
0: Sergiu Mișcoiu, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Uniunea Europeană dorește să aprobe cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până pe 15 iulie. Și asta din cauza termenului limită pentru actualizarea plafonului de preț pentru petrolul rusesc, care ar putea să crească brusc prețul maxim al petrolului, scrie Europravda, care citează surse de la Bruxelles. Maria Ilie Pelarg.
1: Elementul principal al celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni va fi înghețarea plafonului de preț pentru țițeiul rusesc. Scopul principal este de a împiedica Rusia să primească din nou venituri excesive din vânzările de petrol din cauza creșterii bruște a prețurilor mondiale, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu și a blocării strâmtorii Ormuz. În prezent există un plafon de preț pentru petrolul rusesc de 44,1 dolari pe baril, stabilit pe 15 ianuarie 2026. Următoarea dată pentru schimbarea sa este 15 iulie. Potrivit experților în energie, următorul plafon de preț, având în vedere creșterea accentuată a prețurilor petrolului din cauza blocadei strâmtorii Ormuz, va fi în jur de 75 de dolari pe baril. Un astfel de preț maxim pentru petrolul rusesc este inacceptabil, deoarece îi va permite lui Putin să își mărească semnificativ veniturile din energie, pe care le va direcționa către războiul împotriva Ucrainei, a declarat un oficial european sub condiția anonimatului. Discuțiile sunt încă în desfășurare pe tema nivelului de înghețare a plafonului de preț. Este clar că nu va exista un consens privind menținerea acestuia la 44,1 dolari pe baril, dar nici nu va fi ridicat la 75 de dolari pe baril.
0: Aventura Soranei Cârstea pe terenurile de la Roland Garros s-a încheiat astăzi pe arena centrală a turneului de Mare Șlem. Românca a fost învinsă în sferturile de final ale internaționalelor de tenis ale Franței de rusoaica Mira Andreeva cu scorul categoric 6-0, 6-3 în mai puțin de o oră de joc. După conferința de presă, Vasile Damian a rugat-o pe Sorana Cârstea să-i spună ce nu a mers astăzi.
4: Astăzi condițiile au fost foarte diferite, au fost foarte încet terenul, foarte lent și nu am reușit să găsesc suficiente soluții încât să pot să o domin astăzi. Am simțit că ea a jucat foarte bine, a fost extrem de solidă, nu mi-a dat niciun punct gratis, să spun așa, iar eu pe partea cealaltă am simțit că nu joc destul de agresiv și de aici și diferența.
5: După 17 ani, iată, a doua oară ai fost în sfertul aici, ce înseamnă pentru tine această performanță totuși?
4: Normal, mă bucur enorm de mult pentru că tenisul a evoluat și asta înseamnă că și eu am evoluat cu el și nu mi-am închipuit niciodată că 17 ani mai târziu voi fi încă aici, dar mă bucur enorm.
5: Ce înseamnă pentru tine Roland Garrosul?
4: Din nou, Roland Garros este Grand Slam-ul care am crescut, Grand Slam-ul care mi l-am dorit mereu să-l câștig și este un turneu special și va fi mereu acolo în inima mea.
5: Ultima întrebare, e definitiv și irevocabilă decizia ta de a termina anul ăsta cu tenisul?
4: Da, în momentul de față nimic nu s-a schimbat în mintea mea. Îmi doresc să mă bucur de fiecare săptămână și să încerc să joc la fel de bine ca și până acum și vom vedea ce se va întâmpla, însă în momentul de față decizia este aceeași.
0: De la Paris a fost colegul meu, Vasile Damian, iată la final și datele meteo. 14 grade la Chișinău și Iași, 20 de grade la Cluj-Napoca, 21 de grade la Sibiu. În capitală acum avem 23 de grade și 24 la Craiova și Timișoara. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș. Mihai Năstase mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI. În scurt timp începe emisiunea Esențial cu Constantin Rudnițchi.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor. Cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, Jurnalul Economic, Dosarul Zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi, dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: RFI.
1: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
2: Bine v-am găsit la Esențial, discutăm și astăzi despre economie prin prisma energiei, energie verde, dar și a unor soluții, să spunem, nu, de economie circulară. Pare destul de complicat, dar nu e chiar așa, pentru că o să vedeți, decriptăm un pic toată această temă și o aducem în zona în care e interesant atât pentru antreprenori, cât se spune și pentru publicul larg. Împreună cu noi astăzi în studioul RFI România aici la București, se află doamna Roxana Chiș, este coordonator al grupului de lucru Tranziție Verde la SSIFER și responsabil ESG și Public Affairs la grupul Rossmann în România. Bine ați venit, doamna Chiș, mulțumesc pentru prezență.
3: Mulțumesc și eu pentru invitație, bine v-am găsit.
2: Alături de noi se află și domnul conferențiar dr. Radu Dudău, este președintele Energy Policy Group, o organizație deja bine cunoscută cu niște analize extrem de interesante pe care le realizează. Bună ziua, Radu Dudău, mulțumim că sunteți cu noi.
4: Mulțumesc pentru invitație.
2: Doamna Chiș, o să vă rog mai întâi de toate să ne spuneți câteva lucruri legate de SSIFER, de grupul de lucru pe care îl coordonați. Care sunt obiectivele și care sunt temele pe care le puneți în discuție?
3: Da, în cadrul grupului de lucru, după cum îi spune numele, Tranziție Verde, coordonez și facilitez dialogul pentru aceste teme esențiale legate de sustenabilitate în general, prin întâlniri regulate cu actori din rândul membrilor, pornind de la industrie până la IMM, servicii, în cadrul căruia prezentăm diverse teme de interes, atât de legislație, cât și soluții, bune practici de decarbonizare, de eficientizare, de reutilizare, valorificare a resurselor, totul într-un dialog direct, concret. Sunt în acest grup de lucru într-un soi de binom cu Monica Ioniță, pe care o salut pe această cale de la CCIFER și care preia și prin sondaje regulate și prin dialog continuu cu membrii, până la urmă și temele care reprezintă nevoi esențiale în dinamica aceasta activității de business de zi cu zi.
2: În ultima instanță vorbim despre tranziția verde, nu? Dacă ar fi să...
3: Da, i-am spus tranziție verde, nu? De la Pactul Verde. Sunt deja 10 ani, okay, de atunci. Colegii mei știu că cu termenul ăsta verde eu personal am o mică, da, o mică problemă, un mic conflict, pentru că inițial, dacă a mers acest discurs foarte mult în zona de promovare și de greenwashing, s-a cam diluat și noi spunem acum sustenabilitate, ESG, prin framework-ul acesta de raportare, că ne uităm la environment, la mediu, la social și la angajați, dar și la governance, la etica de afaceri și acest instrument care este un... practic un barometru al unei funcționări corecte și sănătoase a companiilor, dar care vine ca reglementare, de fapt ce încercăm noi să facem este să traducem raportarea într-un avantaj de business și de reziliență, că în prezent eu nu i-aș mai zice tranziție verde, aș zice reziliență, dacă îmi dați voie la o licență poetică.
2: De ce nu, sigur? Păi atunci, dacă pe zona de traducere, o să rugăm și pe domnul Radu Dudău să ne traducă felul în care vede și felul în care ați văzut, domnule profesor, acest tip de tranziție verde, care, iată, doamna Chiș propune să fie nu neapărat înlocuit atât de abrupt, dar să discutăm despre sustenabilitate și reziliență.
4: Da, suntem într-o tranziție energetică în desfășurare. Asta înseamnă trecerea la tehnologii de producere și consum al energiei noi, bazate pe resurse regenerabile, pe emisii reduse de carbon, pe digitalizare, pe stocare și, în general, pe electrificare, această idee de electrificare, adică o parte cât mai importantă din consumul final total de energie din țară să fie energie electrică. Acum suntem undeva la puțin peste 20%. Uniunea Europeană își imaginează că în 2050 o să ne apropiem de 50%. Și asta înseamnă, de fapt...
2: E o țintă prea ambițioasă, credeți?
4: E într-un fel prea ambițios, dacă ne uităm la cât de greu îi se mișcă lucrurile acum. Pe de altă parte, obiectivele sunt clare, sunt mobilizate finanțări importante, dar asta înseamnă și o dorință de implementare. Ori realitatea este că acest Green Deal european este sub asediu ca idee la nivel politic, dar poate și de percepție publică, pentru că suntem din nou în mai puțin de 5 ani într-o criză energetică declanșată de motive complet externe, dar care are un impact masiv asupra economiei europene. Vorbesc de ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și de prețul țițeiului și de ceea ce trebuie să plătească la pompă consumatorii europeni. Și această preocupare crescută, clar, pentru competitivitatea industrială, faptul vizibil că Europa are prețuri ridicate ale energiei în comparație cu competitorii, America de Nord, China, clar, și cumva o vinovățire generalizată a acestor politici verzi, a sistemului prețului carbonului, care nu este nici pe departe așa de justificată, dar care arată că e o preocupare reală, că ceva trebuie ajustat aici.
2: Ceva trebuie ajustat și atunci, doamna Roxana Kiș, sigur că întrebarea este ce trebuie să ajustăm sau, vă rog, unde sunt problemele pe care le vedeți și dumneavoastră și poate să deschidem contextul, pentru că vorbim, spuneați mai devreme, despre sustenabilitate, despre reziliență, vorbim despre, și despre economie circulară. În paranteză fie spus, reprezentați o companie care chiar asta face în mijlocul, sau nu știu dacă e în mijlocul, e lanțul economiei circulare, nu?
3: Da, reprezintă Amro Suceava, un producător de hârtie reciclată pe bază de maculatură, care a trecut a făcut o tranziție în 2007, deci în urmă cu aproape 20 de ani, fără să știm că făceam economie circulară. Atunci era lineară. Produceam hârtie pe bază de celuloză, hârtie craft, însă nemai fiind posibil accesul la acest lemn provenit din igienizarea pădurilor, printr-o investiție din partea grupului Rossmann la acel moment, am retehnologizat toată fabrica de hârtie și în prezent producem doar hârtie pe bază de maculatură reciclată, într-un proces mult mai puțin intensiv și emisiv. Deci decarbonizarea a urmat cursul, dar în continuare, fiind o industrie alături de ceilalți actori din România care produc hârtie pentru ambalaje, că vorbim de hârtie pentru ambalaje, destul de dependent și de energie și de costul energiei.
2: Ce spunea mai devreme domnul profesor.
3: Da, nu? Și dacă, nu știu, parcă în jurul 2013 a intrat mecanismul ETS prin care am fost nevoiți să achiziționăm, să compensăm cu certificate de CO2, desigur cu acele subvenții care au ajutat industria la acel moment, ne-am pus întrebarea ce vom face când acestea nu vor mai fi subvenționate. Așa că industria circulară a început și declanșarea unor mecanisme de decarbonizare înainte de a fi acestea reglementate. Vă dau un exemplu, printr-o stație de cogenerare de înaltă eficiență, pe bază de biomasă și de gaz, ne-am crescut sursele de electricitate internă și avem acum în curs un proiect de la stația de epurare pe care o deține Amro Suceava, da, de extragere de biogaz din nămol provenit din apele uzate. La fel, un proiect foarte costisitor, însă necesar, pentru că viitorul este
2: e acolo, sau sunteți
3: circular
2: acolo.
3: Circular și ne dăm seama că înainte de a decarboniza, cu toții suntem de acord că e necesar să scădem emisiile, e nevoie să devenim și cât mai independenți.
2: E interesant, domnule profesor, că din ce ne-a explicat doamna Roxana Chiș, vedem că uneori sau poate de multe ori mediul de business, companiile, o iau înaintea, până la urmă, oricărui program, oricărei, să zicem, nu știu, strategii. Adică s-a văzut foarte clar că au făcut acest lucru pentru că au simțit că e nevoie de eficiență și de un tip de, nu, de reducerea costurilor, printre altele. Și atunci, domnule Radu Dudău, întrebarea este ce ne stă în față, să zicem, acum, cu viziunea pe care o aveți vis-a-vis de acest tip de tranziție verde sau cum vreți să o numim. Și sigur, vă rog să faceți referire un pic și la mult discutatul sistem de comercializare a emisiilor, acest ETS.
4: Da.
2: Ce facem cu el?
4: Da. Păi, în primul rând, aș pleca totuși de la exemplu dat de doamna Chiș, pentru că

cu o investiție poate genera energie, poate genera căldură, poate genera în final reduce cantitatea de deșeuri, îngrășăminte organice și așa mai departe. Deci este lăudabil că avem și aceste zone de companii de tehnologie care acoperă și alte nișe decât cele doar de știu eu, fotovoltaice și eolian, ce discutăm acum. Dar, într-adevăr, durerea și, până la urmă, și vectorul sau direcția de atacuri politice este legată de faptul că în Uniunea Europeană, deci în toate statele membre, există un cost al emisiilor de carbon. Da? Acesta este aplicat pe toate instalațiile din sectorul energetic, care funcționează pe combustibili fosili, adică pe cărbune sau gaz natural, și care se transferă în final către consumatori prin prețul pieței. Și există un impact calculabil și real al acestui cost al carbonului în prețul energiei. Prin urmare, undeva am calculat noi în ultimii 10 ani cam 25% din prețul de pe piața angro al energiei electrice a fost ridicat de costul carbonului. Da? Dar povestea mai importantă este că acest sistem european de preț, care practic stabilește că pe fiecare tonă de carbon emis în atmosferă, îi corespunde un certificat, așa îi spunem în română, se cheamă European Allowance, în engleză îi se spune alocare, în sens mai tehnic, care are un preț al pieții, stabilit prin cotații ale pieții. Da? Aceste prețuri au început să crească destul de semnificativ pe la sfârșitul anilor 2010, adică aveau o singură cifră, costau 3-4 euro prin anii 2010, după aia 5, pe la mijloc și după aia trecând toate de 20, iar prin 2022-2023-2024 a depășit 70-80, da? Deci atunci s-a simțit un impact important. Dar ce se întâmplă cu acești bani? Asta trebuie înțeles. 90% dintre ei, din aceste sume, revin statelor membre. Adică sunt încasări, sunt venituri pentru stat și trebuie direcționați în cheltuieli pentru tehnologiile acestea noi, care nu doar că sunt curate, dar ne dau această independență de combustibilii fosili, care uitați cât de mult ne expune în situații de criză. Deci ne dau securitate energetică. Și trebuie spus, România este o țară care e beneficiar net al sistemului ETS, adică noi, pe scurt, să vă spun, la un euro cheltuit încasăm 3, da? Pentru că sectorul energetic are un fond extrem de generos la dispoziție pentru deceniul 2021-2030, se cheamă Fondul pentru Modernizare, care constă integral în astfel de certificate de emisii pe care ni le pun la dispoziție celelalte state membre în cotă de 2% din fondurile naționale de certificate pe care le au și sunt și alte fonduri. Deci România este un beneficiar net. Industria energointensivă este expusă, într-adevăr, dar trebuie spus ce înseamnă industria energointensivă. Cei care consumă cantități mari de energie pentru procesele lor tehnologice. Da? Vorbim de oțelării, aluminiu, chimie, petrochimie, carton, hârtie, sticlă, îngrășăminte, da? Ciment, emisii mari de dioxid de carbon. De când a început acest sistem, au primit integral gratuit alocările. Deci nu au plătit niciun ban. Nu au avut un cost direct al carbonului, pentru că le-au fost integrat acoperite. Acum sunt două lucruri care au creat panică în anumite ramuri industriale la nivel european și ați văzut în presă, în special dinspre Germania și Italia, anumite voci, companii importante care au ridicat și politic problema, pentru că există un impact al prețului energiei în operație.

0: administrarea acestor companii și mai ales acest sistem EU ETS de tranzacționare a certificatelor de carbon a intrat într-o fază de eliminare graduală până în 2034, când va fi eliminată complet alocarea gratuită. Adică aceste companii nu vor mai beneficia de alocări gratuite. Concomitent intră în vigoare un mecanism de protecție care se cheamă CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. E o chestie mai complicată, dar ideea simplă este toate importurile de produse din aceste ramuri industriale la intrarea în Uniunea Europeană
1: sunt taxate
0: pe conținutul de carbon care depășește ceea ce rezultă din tehnologiile europene. Dar totuși aceste industrii nu au beneficiat de finanțări consistente. Abia recent statele și-au pus problema că pentru a le asigura competitivitatea trebuie să mobilizeze scheme de ajutor de stat. Dar ce să vezi, e criză economică, criză financiară, deci poate da ajutor de stat cine își permite.
1: Da. Ca să exemplificăm, se discută mult în acest moment apropo de industria de îngrășăminte chimice pe aceste teme.
0: Bineînțeles.
1: Toată lumea cere anularea acestei taxe sau suspendarea ei, mă rog.
0: Sunt multe voci care cer, dar nu, puține voci își dau seama că în momentul în care asta se întâmplă, dispare fondul pentru modernizare. Adică nu există o cunoaștere suficientă a sistemului, a mecanismului. Trebuie spus că mulți ani de când a fost introdus, a fost într-o zonă mai curând tehnică, tehnocratică. Mecanismele nu era o chestiune așa, de discuție publică, ci doar direcția generală. Acum toată lumea are o opinie, fără să înțeleagă, inclusiv la cel mai înalt nivel politic și sunt aruncate în stânga și în dreapta tot felul de propuneri radicale. În ultimă instanță, statele sunt suverane să și le asume, dar eu spun că trebuie să înțeleagă foarte bine consecințele. Ori încă o dată, pentru România poate participa acum pentru că se rediscută întreg cadrul european pentru acest sistem. Există o directivă, se cheamă Directiva ETS. Este în discuție. În luna iulie va fi publicată. Statele participă la această conversație. România dorește să se poziționeze constructiv și să ofere o modalitate de atenuare a anumitor prevederi care poate sunt prea restrictive și duc foarte sus prețul și îngrijorează aceste industrii și le afectează competitivitatea, dar în mod cert, și cu asta închei, nu este în avantajul nostru să ne asociem, să ne raliem unor propuneri radicale de tipul demantelare completă a sistemului, pentru că am pierde clar
1: niște bani.
0: Fonduri.
1: Roxana Chiș, ascultându-l pe domnul profesor Dudău, mă gândeam că dumneavoastră la companie, ca și compania, ați trecut prin tot acel proces de la 3-4 euro, sau cum s-a spus, spre 100-200 de euro.
0: Nu da, chiar așa, 80, sau, 90. Sau,
1: scuze, 80, am exagerat eu, dar 80. Da. Bun, e doar un aspect al problemei, pentru că, așa cum spune domnul profesor, trebuie să privim până la urmă ansamblu.
2: Da, la noi a fost o problemă care s-a transformat într-un avantaj, pentru că am făcut acea investiție.
1: Să zicem, da.
2: O investiție înainte de a discuta de...
1: Din acest punct de vedere, ați dat exemplu acestui program. Ce programe mai vedeți făcute și la dumneavoastră în industrie, dar poate și la nivelul SSIFR? Și ce rol credeți că ar mai avea statul pentru... Nu știu, mie nu vreau să spun de fiecare acest cuvânt pentru susținere, că toată lumea vrea o susținere de la stat, dar pentru a încuraja sau pentru a simplifica poate unele lucruri care din zona de business.
2: Exemple punctuale pe eficientizare energetică am dat deja. În business, în general, cerințele vin și pe value chain, pe lanțul de valoare, adică de la clienți. Așa că cel mai simplu este să-ți procuri electricitate din surse regenerabile și în România este posibil, noi o facem la toate facilitățile noastre și în Camera de Comerț franceză au avut loc foarte multe schimburi de bune practici pe energie, în cadrul unor mese de dezbatere denumite Expert Days, unde au fost aduse la masă și companiile membre, mari actori din energie care sunt membri activi la Camera de Comerț franceză, dar și autorități. Uh-huh. Și întotdeauna ceea ce apreciem noi foarte mult la CCIFR și punem cu toții umărul la acest aspect, exemple concrete din rândul membrilor. În cazul nostru au venit colegii mei, directorii tehnici care au și datele, în primul rând că totul se bazează pe date, și expertiza, și au exemplificat către ceilalți membri, repet, companii mari sau chiar și IMM-uri care intră în acest lanț de valoare până la urmă în cascadă, au exemplificat că este posibil și că soluțiile sunt acolo. Acum noi activăm foarte mult și la nivelul de circularitate, economie circulară. Pentru a face economie circulară, la fel, este nevoie de energie în același timp. Și în cazul nostru punctual, prețul energiei reprezintă o componentă foarte mare pentru hârtie și carton, industrii cu margini mici. Aici, după cum spunea și dumneavoastră, ce ar face statul, este ușor să ceri un ajutor de stat, dar acela va fi punctual și nu știi cât te ajută pe termen lung. Și nu suntem doar noi în această
1: situație,
2: în această ipostază, însă la nivel de securizare a resurselor, până la urmă, că vorbim de aceste materii prime secundare, care este maculatura, cum o știm de pe vremea, deșeurile din hârtie și carton. Noi asistăm la un paradox în industria noastră.
1: La ce vă
2: Avem
1: referiți?
2: Capacitate suficientă, atât la Ambro, cât și în celelalte unități de fabricare de hârtie reciclată, dar nu avem suficientă materie primă. România nu stă atât de rău la colectare pe hârtie și carton, avem niște ținte, ne pregătim pentru ele la nivel de țară, gestionarea deșeurilor, dar parte din această maculatură colectată în România pleacă la export în țări non-UE, care nu sunt supuse acelorași reglementări, țări care și-au securizat și maculatura și-au blocat accesul nostru să putem să vindem hârtie, produsul nostru în țara respectivă. Okay. Adică nu există un principiu al reciprocității ca la nivel de concurență loială.
1: Un astfel de principiu ar echilibra lucrurile, pentru că mi-e greu să spun că e bine să interzicem exportul de sau
2: Da, nu putem noi să găsim. Adică putem să numim soluția, dar paradoxul este la fel că soluția nu este doar la mediu, că vorbim de resurse, de gestionarea deșeurilor la mediu. Vorbim de contingente ce s-au aplicat la frontieră, vorbim la Ministerul Economiei și noi punctual am mers la toate aceste ministere. Vorbim și la energie, de prețul la care Ministerul Energiei a mai aplicat măsuri, dar nu poate să face...
1: Vă trebuie un grup de lucru la nivelul guvernului.
2: Cred că nu numai nouă, pentru că toată industria trebuie să fie un actor, o voce în dialog.
0: Să știți că e o problemă europeană aceasta.
2: Da, o transversalitate.
0: Și nu doar în industria cartonului și hârtiei, de exemplu, producătorii de oțel se confruntă cu aceeași chestiune. Cea mai verde și mai simplă modalitate de a produce oțel acum este să folosești fierul vechi drept materie primă. Mm-hmm. Pentru că fierul vechi, de fapt, a trecut prin acea fază de reducere, adică deja componenta de carbon a fost rezolvată acolo. Și, din nou, cantități uriașe merg către export. Și se discută la nivel european că aceste materii prime care țin de economia circulară, dar care ne permit nouă să implementăm tehnologii noi și să ne atingem țintele de emisii, să capete un caracter strategic. Da? Pentru că alții așa le tratează, drept resurse strategice. Ori noi le tratăm cu deriziune încă și nu înțelegem care este miza, de fapt.
1: Bun, ne apropiem ușor de finalul, să ajungem și la momentul concluziilor, dar aș fi vrut înainte de concluzii să mai discutăm un lucru, pentru că iată este și domnul profesor Dudău și dumneavoastră care până la urmă reprezentați mediul de business, nevoia de a avea o raportare, nevoia de analize solide pe care să se poată baza deciziile și să vedem unde ne aflăm. Cum stăm din acest punct de vedere, doamna Chi? Știu că Energy Policy Group face astfel de studii, știu că sunt de calitate, dar nu-mi dau seama dacă e nevoie de mai mult, sigur, sau probabil că totdeauna e nevoie de mai mult, sau...
2: La nivelul companiilor, raportarea strict pe chestiuni de sustenabilitate, de ESG, a fost inclusă în această directivă europeană CSRD, de CSRD, care a intrat și într-un proces de simplificare și cumva a existat o relaxare. Însă contextul geopolitic ne-a demonstrat că nu era cazul să ne relaxăm, toate au venit așa ca un bumerang. Și dacă în prezent doar companiile cu o anumită cifră de afaceri sau cu foarte mulți angajați sunt în continuare sau listate la burse să raporteze aceste date care țin de mediu, respectiv și de energie și tratamentul deșeurilor, apă, tot ceea ce ține de carbonizare, desigur, impact, atenuare, adaptarea la schimbările climatice, analize tehnice, cât și pe partea de social, de resurse umane și etică și guvernanță. Încă o fac și nu se vor opri. Companiile care nu intră sub incidența acestei reglementări, care a fost transpusă în România atunci când a fost adoptată, însă acum va fi amendată probabil pe noile standarde, nu ar trebui să se relaxeze. În continuare, raportăm și noi la Camera de Comerț, la grupul de lucru, am încercat să traducem toată această povară de raportare în, după cum spuneam, în exerciții de reziliență de business și dau un singur exemplu. În cadrul grupului de lucru de anul acesta, primul a fost, și mulțumesc pe această cale domnului profesor, a fost sprijinit de colegul dumnealui Mihnea Cătuții, care a prezentat contribuția la raportul Starea Climei, care prezintă pentru noi în raportare niște date factuale, științifice, utile în raportarea de sustenabilitate. Și companiile nu știau asta, majoritatea, și vorbim aici de IMM. Însă, auditorii, Big Four, companiile mari, cu toții, chiar a fost un moment așa foarte, foarte cordial și cu emoție, am recunoscut că am apelat la acel raport științific pentru a ne susține raportările noastre la nivel de grup, pe value chain, că ne sunt, criteriile acestea de raportare sunt foarte stricte și sunt solicitate surse, date, cum stă România. Și următorul grup de lucruri pe care l-am făcut în cascadă, la fel, am preluat analiza asta de dublă materialitate prin care o companie se uită unde produce impact și la acele categorii își caută datele, le raportează, le calculează și mai mult decât atât trebuie să-și asume o ameliorare de carbonizare, etc. Și acolo ce încercăm noi acum să facem este să luăm din tehnicitatea asta cumva respinsă, uman, să o ducem în exerciții practice, în workshop-uri, în expuneri cu exemple și cred că ne-a reușit la ultimul grup de lucru, a fost foarte interesat, cum raportarea la schimbările climatice, care sunt acolo, le vedem, nu sunt un fapt ușor de negat, se poate transforma într-o analiză de risc și oportunitate pentru orice companie.
1: Bun, iată că avem câteva exemple, iată, foarte concrete. Domnule profesor Dudău, poate completăm acest tablou. Sigur, ați fost citat pentru un raport de calitate care ajută companiile. Până la urmă, sigur că faceți ceea ce se poate face pentru completare. De ce ar mai fi nevoie?
0: Mă mulțumesc că îmi dați ocazia asta. Pentru că vreau să folosesc minutul de încheiere, nu ca să fac pledoarie pro domo, ci o recomandare de politici publice. Folosesc orice ocazie pe care o am ca să recomand înființarea undeva la centrul guvernului, fie în cadrul Secretariatului General al Guvernului, sau în Cancelaria Prim-Ministrului, dar funcțional mai degrabă în CGG, a unui grup, să spunem analitic, de fete și băieți cu laptopuri, conduși de unul, doi seniors, persoane cu anumită senioritate în analiza de date, care practic să aibă această capacitate de a colecta date, de a avea indicatori, de a face calcule economice elementare, și la ce ne-ar ajuta? Odată pentru că avem un deficit cronic sau incapacitate de a corela și coordona datele între sectoare și între sectoarele administrației.
1: Uh-huh.
0: Și doi,
1: ce spuneți, doamna Chiș,
0: mai avem acest deficit de capacitate de a însoți, să spunem, solicitările României sau poziționările noastre pe diferite file la Bruxelles, în discuția cu Comisia, să spunem, de această, cum să spun, componentă informată de date, de calcul, de raționament întemeiat care spune, iată, ceea ce trebuie să facem nu este realist pentru că, sau propunem să facem așa pentru că putem realiza în acest timp, cu aceste cheltuieli, cu acest efort. Ori, asta ne-ar permite cu totul altceva decât să ne ducem, cum se spun, în logica unei negocieri de înduplecare. Înțelegeți-ne că avem o situație și nu știu ce. Nu? Și alte state centrale și este europene fac asta cu succes, deci nu, nici n-ar fi o... Și în perspectivă ar trebui replicat la nivelul fiecărui minister un asemenea grup de lucru care să poată lucra. Și am avea politici publice mult mai de calitate și o voce mult mai credibilă la nivel european.
1: Bun, o să rog și pe doamna Chiș să ne spună așa o concluzie, dacă dorește.
2: Concluzia este că acum jubilez, pentru că ce a propus domnul profesor este deja o inițiativă pe care am mai discutat-o chiar pe filiera franceză. Eu aș vedea replicarea ADEM din Franța, care e o agenție pentru tranziție înființată, nu știu, acum 30 de ani și care asta face, transversalitate la nivelul tuturor ministerelor, acum având și componenta asta de digitalizare, de acces la date, de transversalitate între toate ministerele, plus vocea mediului de afaceri care să fie în permanență consultat. Aici am un exemplu de bună practică de la Ministerul Mediului. Recent ne-au adus la masă când au rescris Planul Național de Gestionare a Deșeurilor și acolo noi am văzut că la nivel de fabricarea hârtiei, capacitățile nu concordau cu ce este în piață, adică se bazau pe niște date de la INS de obsolete de foarte mult timp. Uh-huh. Și cred că ar fi o soluție și mai mult decât atât, cred că din mediul de afaceri s-ar implica oamenii voluntari, fără să fie nevoie de înființare, de posturi. Poate, nu știu, niște detașări, acum nu știu exact cum funcționează statul, dar e mai mult decât necesar să vorbim unii cu alții, pentru că aceste teme de sustenabilitate, de decarbonizare, de reziliență, nu sunt apanajul unei singure specializări sau unui singur minister. Sunt transversale și este practic noua economie.
1: Noua economie, ne oprim astăzi aici cu analiza noastră și cu emisiunea noastră. Concluzia mea este că, până la urmă, tranziția verde, sau cum vreți să-i spunem, sustenabilitate, reziliență, așa s-a propus astăzi, depinde de fiecare dintre noi. De la momentul în care aruncăm o hârtie la coșul de gunoi, de companii care, iată, fac investiții și nu în ultima instanță, da, sau poate în prima instanță, de modul în care se fac politicile publice. Ați ascultat așadar esențial, invitații au fost Roxana Chiș, coordonator al grupului de lucru Tranziție Verde la SSIFER și responsabil ESG și Public Affairs la grupul Rossmann în România, și de asemenea alături de noi a fost domnul conferențiar dr. Radu Dudău, președintele Energy Policy Group. Eu sunt Constantin Rudnitski, vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI, ne revedem și ne reauzim.
3: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.